Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва Еврокласик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Днес ще слушаме концерт на симфоничния оркестър на Берлинското радио с диригент Томас Адес. Запис от залата на Берлинската филхармония от 28 юни 2025 година. Първата творба в програмата е озаглавена «Зора», шакона за оркестър на всякакво разстояние от Томас Адес.

Концерт на симфоничния оркестър на Берлинското радио с диригент Томас Адес слушаме в първия час на Еврокласик Ноктюрно тази нощ. Първата творба бе озаглавена Зора, шакона за оркестър на всякакво разстояние от Томас Адес. Следват пролетни хороводи и с образи за оркестър от Клод Дебюси.

Клод Дебюси, пролетни хороводи и с образи за оркестър. Концерта на симфоничния оркестър на Берлинското радио продължава с още една творба от диригента Томас Адес. Намерени места с солист-виолончелиста Николас Алчтет.

Виолончелистът Николас Алчтет бе солист в пиесата «Намерени места» от Томас Адес. И още една творба в изпълнение на Берлинското радио по диригентството на Томас Адес – «Израфил» от Марк Симпсън.

Израфил, съвременна композиция на композитора Марк Симпсън. Концерта на симфоничния оркестър на Берлинското радио по диригентството на Томас Адес завършва с изпълнението на симфония номер 7 в до мажор, опус 105 от Жан Сибелиус.

прозвуча симфония номер 7 в до мажор опус 105 от Жан Сибелиус. Така завършва концерта на симфоничния оркестър на Берлинското радио с диригент Томас Адес, състоял се на 28 юни 2025 година в залата на Берлинската филхармония. А концерта Евроклассик Ноктюрно продължава с квинтет за кларинет и струнни в си минор опус 115 от Йоханес Брамс. Изпълнители са Марк Симпсън кларинет и датския струнен квартет. Запис от Лондон от 23 септември 2013 година.

Йоханес Брамс, квинтет за кларинет и струнни в си минор опус 115, прозвуча в изпълнение на Марк Симпсън кларинет и датския струнен квартет. Следва да чуем симфония в фа мажор от Карл Филип Емонел Бах. Изпълняват Арте Дейсу Анатори и Марчин Швюнткевич Клавесин.

Симфония в фа мажор от Карл Филип Емануел Бах чухме в изпълнение на ансамбъл Арте Дей Слонатори и Марчин Швионткевич Клавесин. Концерта Евроклазик Ноктюрно завършва с творба от Джироламо Фрескобалди в аранжимент на Еберхард Краус. Това е мадригал за тромпет, тромбон и акордеон. Изпълняват Хайнц де ла Торе тромпет, Штефан Шлегел тромбон и Пауло Д'Анджело акордеон.

Мадригал от Джироламо Фрескобалди прозвучава в аранжимент за тромпет, тромбон и акордеон. Изпълнители бяха Хайнц де ла Торе, Штефан Шлегел и Пао Данджело. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Успешен ден, уважаеми слушатели!

6 часа. Новините представя Мария Накиева. Добро утро. След като обяви официално, че ще се кандидатира за изборите на есен, президентът Илияна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Йотова обясни, че ще се запознае подробно с петицията за налагане на вето върху държавния бюджет. Тя е инициирана от Продължаваме промяната и вече е събрала над 23 000 подписа. Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние, вече е дало обяснение за случая и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне дома си. В Берлин остава отцепен района около Бранденбургската врата, след като автомобил се вряза в гей парада в парка Тиргартен. Един човек е загинал, 15 са ранени. Полицейският говорител Флориан Нат съобщи, че няколко от оцелелите са сериозно пострадали. Германските власти заявиха, че вече е идентифициран за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Полицията в Берлин е открила изоставена и колата, с която е извършено нападението. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в Опата се е врязал бял микробус. Кметът на града Кай Вернер осъди нападението, а канцлерът Фридрих Мерц обеща, че извършителите ще бъдат наказани. Руската армия атакувала тази нощ Киев с балистични ракети, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По информация на властите, при руски атаки са загинали

0: руският президент Владимир Путин подготвя тази есен разширяване на мобилизацията и няма никакво намерение да сключва мир. Зеленски каза още, че Русия иска да привлече нови 30 000 войници от Северна Корея. Хиляди огнеборци и техника продължават борбата с огнената стихия, опустошила огромни райони в Испания и Франция. Снощи испанската метеоагенция съобщи, че на сателитните снимки димните облаци, предизвикани от пожарите край Мадрид, са се слели с тези от пожара в района на френския град Бордо. Испанските и френските власти наредиха евакуацията на повече от 300 000 души. Двете държави поискаха европейска помощ за справяне с пожарите. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разширява обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, вече се включва и провинция Толедо. Междувременно Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс. От 10 дни там 500 пожарникари се борят с стихията. В Съединените щати около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните райони. Това ще е третият път в рамките на месеца, при който така наречения топлинен купол ще порази страната. За времето у нас очакваме информация от Релена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 6 градуса в Драгоман до 16 в Силистра, а по Черноморието от 15 до 17 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Рано сутринта в неделя започва Изгрев. За предаването днес работим редакторът Васил Балев, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Данаил Делев и Зорница Гъркова пред микрофона. В днешното издание ще говорим за вино от най-североизточния край на България. В село Кайнарджа сме, а събеседник в предаването е Боян Боев. Потомствен винар, който наследява заедно с брат си Марио семейната винарна и преди 9 години се ражда идеята за отделен, техен си винен проект. Останете с нас до новините 7 сутринта.

0: Село Кайнарджа е известно с историческата си чешма, дълга над 70 метра, с 3 колони и 6 чучура, която събеседникът ми Боян Боев ни подкани да разгледаме. Но няма да говорим за завоите и капризите на голямата история. Ще говорим за историята на винарната.
1: Винарната съществува от 2001 година. Тогава дядо ми я създава в неговата къща, която се намира също в селото, в което се намираме и ние в момента. Може би на около километър от нас, в най-високата точка на селото. Тогава с баща ми са правили вина само от сорт Каберне Совиньон. Като избата е първата, която има портфолио от бяло вино, розе и червено от един и същ сорт грозде. От Каберне Совиньон в случая. Другото също интересно за избата е, че е първата, която създава бяло вино от червено грозде в Демократична България. От Каберне Совиньон. В момента също мисля, че е единствената. Има много други изби, които правят така наречения Блан де Нуар, но от други сортове грозде. Поне говоря по статистики на пазара. Нали, със сигурност може и да има хора, които правят. Нали, винаги има изключения, но поне това, до което ние имаме достъп като информация и сме запознати, не е така. След това, през 2007 купуват тази сграда и я преправят, за да бъде подходяща за винопроизводство. И от тогава сме тук, в тази сграда. И от 2017 вече идват новите ни насаждения. Запазваме кабернето, с което са стартирали, тези много стари лозови насаждения, които са от 68-ма. Те са 27 декара само. Разширението е с още 80 декара от бели сортове, които са Тамянка, Совиньон Блан, Траминер и Велш Ризлинг, или така наречения Ризлинг Италико. Той не е немски ризлинг, по-различен е. И от тогава до този момент вече портфолиото на избата е по-богато. Естествено, работим и с близки производители на грозде, които отглеждат лозята си по начина, по който и ние гледаме нашите, и правят много качествени плодове, за да можем да

0: експериментираме и да правим вина от други сортове, които нямаме, но са характерни за Североизтока и за Североизточна България. Понеже, може би, това е едно от най-важните неща, които трябва да кажем в интервюто, е, че искаме и смятаме, че до голяма степен сме го постигнали да правим вина, които са различими и които са теруарни. Какво означава това? Такива, които да се разпознаваеми с тяхната определена стилистика. Естествено, почти всеки технолог има свой почерк, който си личи във вината му, както и художниците с техните картини. Но по-важното е да се покаже, освен почерка на технолога, теруара и специфичността на мястото, където са расли гроздата. Чували сте много такива световни примери, има в винопроизводството, определени местности и области по света, които произвеждат само един вид вино и то е много лесно разпознаваем, когато някой го опита, естествено любител на виното. Това искаме да постигнем, да бъдем разпознаваеми за в бъдеще и хората от Европа и света, когато опитат някой от вината, веднага да го асоциират с Североизточна България, Северен Черноморски регион и поречието на река Дунав, тъй като ние сме точно на ъгъла между реката и морето. Това е, между другото, и слогана на нашия винен проект с брат ми, целунати от реката и морето, тъй като се намираме на 8 км в момента от река Дунав и на 89 от Черноморе.
1: Нека сега чуем малко повече за събеседника ми и да се върнем още по-назад.
0: Не само аз и брат ми сме потомствени винари, като от страната на майка ми сме трето поколение, от страната на баща ми сме пето, като там има един много дълъг 45 годишен период, разбира се, на прекъсване. Но преди това нашите дядовци са произвеждали вина и с каруци дори са ги изнасяли извън страната. Преди демокрацията всичко е било забравено и реално, по-скоро може да кажем, че всичко, което знаем и помним, е от това, което дядо ми и баща ми са започнали. Аз специално съм завършил езикова гимназия в родния ми град Силистра, след това администрация и менеджмент в София, а брат ми същите начални стъпки с тази разлика, че той учи за инженер-технолог в хранително-вкусовия в Пловдив.
1: Коя година казвате, че се върнахте тук?
0: 2017. Значи аз тогава съм бил на 26, брат ми на 23.
1: Вие продължавате да живеете в Силистра?
0: Да, и двамата си живеем там. Всеки ден пътуваме до избата. Аз имам вече дъщеря малка, той още няма, но скоро се надяваме и той да има. Семейни, сме и двамата и като цяло това.
1: Влизаме в сградата на винарната, преди да се разходим виртуално и с лозовия и масив.
0: Преди много години е била мандра. Помещенията, които са около нас, са служили за зреене на сирената и за съхранение. Последствие дядо ми и баща ми я закупуват, понеже е подходяща за производство, все пак е била пряко свързана с хранително-вкусова промишленост и е достатъчно голяма. И това, което виждаме около нас като подземие, тази площ я има и като горен етаж, и като таванско помещение също и е много удобна. И те преправят и модифицират съответно за винопроизводство. Двете зали, които са в ляво и в дясно от нас, са с дъбови бъчви, които са за отлежаване на предимно червени вина. Едната е с български дъб, другата е с френски дъб, които дават, разбира се, различни аромати и вкусове на вината. Технолога преценява спрямо конкретния сорт, в кои бурята е най-подходящо да се развива определено вино, понякога е в комбинация от двете. Тук в тази зала и в всички останали, всъщност, които са зад мен, съхраняваме легнали голяма част от нашите вина и бутилки, които са без етикет, така заема по-малко място. Мога да ви покажа как изглеждат в дървените съндъци. По този начин, когато има нужда от конкретен вид вино, което се е изчерпало, вдигаме такъв дървен бокс-палет на горни

0: етаж, етикетираме го, съответно се поставят в картонени кашони, обезопасени специално за бутилки и са готови да посрещнат бъдещия си консуматор, който да им се наслади.
1: Ние ще се насладим на музикалния избор на Пламен Георгиев, преди събеседникът ми Боян Боев да разкаже за лозята.

0: Отново сме в студиото на Изгрев, рано сутринта в неделя, и се връщаме към разговора и обещаното от мен. Боян Боев разказва за лозовия масив.
1: Много трудно се поддържа, изключително трудоемко и скъпо е да гледаш лозе, особено в последните години, които срещат много суши. Миналата година студ, много от лозите замръзнаха, не само лозите, и овошките. Иначе лозата се развиват много добре, с всяка следваща година са още по-силни и дават още по-хубав плод.

0: Но определено това е едно от най-важните неща за една изба, лозето, но и най-трудните, тъй като от лозето тръгва всичко. Може би над повече от 50% от едно вино всъщност идва от лозето. Голям проблем е работната ръка също, тъй като при лозето не можеш да имаш кой знае каква автоматизация. Там много от процесите са ръчни, като резидба и връзване, което също е много трудно, най-вероятно с годините ще става още по-трудно. И най-вероятно няма да се разширяваме от към лозови насъждения, просто защото много трудно се отглеждат, поне във вида, в който ние искаме да бъдат. Сега, ако е нещо по-претупано, със сигурност може да отглеждаш повече, но ние държим да са както трябва.
1: Припомнете ми отново колко голям е масивът и да разкажете за тези възможности, т.е. всъщност не е възможност, невъзможност е за биологично сертифициране.
0: 107 декара са общо, почти 107, 106 и малко. Отглеждаме ги без намесата на пестициди, инсектициди и системни фунгициди, като наторяваме само с органични торове. Общо взето спазваме абсолютно всички изисквания и ги и надскачаме дори критериите за биологично отглеждане, но нямаме възможност за сертифициране, тъй като нямаме достатъчно отстъп от други площи, които са земеделски и обработваеми, което е едно от условията, за да имаш такъв сертификат. Но пак казвам, ние не го правим заради сертификата, а заради себе си, заради плодовете, от които искаме да правим нашето вино. Сортовото разнообразие е Каберне Совиньон от най-старите насъждения, които са вече на повече от 58 години. Имаме Совиньон Блан, Тамянка, Ризлинг Италико или Велш Ризлинг, позната и по двата начина, и Траминер. Това са ни насъжденията. Работим с сортове, които си закупуваме от наши приятели и партньори, които отглеждат грозде по начина, по който смятаме, че е редно, без намеса на такива препарати, с които ни работим и ние.
1: Разкажете ми за този Ризлинг Италико.

0: е редно, без намеса на такива препарати, които, с които ни работим и ние.
1: Разкажете ми за този ризлин Киталико, защото аз не бях чувала за него. Mm-hmm. Предполагам, че и част от слушателите ще са опитни да научат повече.
0: Първо, трябва да кажем, че той няма нищо общо с по-известния у нас немски ризлинг. Изцяло генетично. Това е съвсем различно растение, при което отсъстват вината от него, нали, не притежават петролните нотки и киселините, които има примерно немския. Точно обратното. При ризлинг Италико има много повече цветисти нотки, много повече бели плодове, като кайсия, праскова. И е...
1: По-южен е, сякаш.
0: Да, по-южен е като цяло, като стилистика, и вина са такива. Много универсални вина се получават от този сорт, които могат да бъдат комбинирани с различни храни, може да се пие самостоятелно без компанията на храна. Много, много приятно и вкусно и сочно вино. То има много добър баланс между киселини и захари. И на много, особено дами, е любимо, защото могат да го съчетаят с всякакви неща, а дори и с дори без компанията на храна може да се пие чаша вино просто за удоволствие. И не се среща в България често, доколкото ние знаем. Мислим, че няма на пазара самостоятелно винифициран такъв. Има насъждение в страната, но по-скоро се използва за копажи и за блендове от наши колеги.
2: Връщаме се във винарната, за да чуем от събеседника ми Боян Боев за почвите, представени в дегустационната й част.
0: Това, което виждаме пред нас в момента, е разрез на почвите. Почвите са едно от най-важните неща за така наречения теруар или землище. Естествено, заедно и с слънцестоянието, влажността и много други фактори. В случая искаме да покажем на хората различните слоеве, които са хумусен слой, чернозем, червени минерални почви и жълти минерални почви, които на практика са карст, тъй като ние се намираме в подножието на каньона на Сухата река. Преди хиляди години всичко е било под вода. Тези почви са много богати на минерали и са много ключови за стилистиката на вината, които ние правим, тъй като след определено време, след определени години, лозите развиват кореновата система до толкова, че тя стига и преминава през всички тези слоеве. Тоест тя се храни от всички тях, което се отразява неимоверно на плода, което пък се отразява и на виното. И този свеж минерален характер и добри киселини, които имат нашите вина, всъщност голяма част и заслуги за това имат именно почвите. Хората много често, той изправо, асоциира Добруджа с чернозема и тези много плодовити почви, но те са от 2 до 4 метра слой, много малък. Корените на лозите стигат много по-надълбоко и никой не се задава въпроса, добре, какво има под този чернозем. И затова сме искахме да го покажем на гостите си. А тази лоза е от 58 годишно лозе, което е засадено 1968 година от партньорство между България и Япония тогава. И затова едно от нашите вина има етикет, който е с японски иероглифи. Каберне Совиньон е сорта.
2: Време за музика, скъпи слушатели. Останете се Изгрев.

0: изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес разговарям с винаря Боян Боев. Намираме се в село Кайнарджа, където е семейната винарна и където събеседникът ми и брат му Марио Боев развиват и своя линия вина, напълно различна от вината, създавани от предишното поколение в семейството. Да чуем и за това.
2: Винения проект се появи преди 9 години. Тогава аз все още бях в идеята за него всъщност. Аз все още бях в София, а пък брат ми все още не беше завършил университета си в Пловдив, който е хранително-вкусова специалност, вино и пиво. И тогава решихме да създадем винен проект, тъй като стилистиката на вината на избата, която сме наследили и видели, е по-скоро стар свят. Ние искахме да експериментираме, да направим нещо по-различно. По-скоро стилистична комбинация между стар и нов свят, да заимстваме добрите практики от едното и от другото и да създадем вина, които не са правени досега. Като в годините направихме много различни блендове между български и чуждестранни сортове. И в момента зад мен има такива, които нямат еквивалент в България. Естествено, те не са направени само защото да направим нещо, което го няма. Са направени предвид познанията ни върху един сорт и друг сорт и множество малки експерименти в годините, за да видим дали това, което си мислим, че ще бъде успешно като съчетание на двата сорта, дали наистина е така, или дали ще се получи просто нещо, което е много странно, но не е и балансирано и самодопълващо се и приятно. Естествено, имали сме много неуспешни опити и експерименти, но сме имали и такива, които са много успешни. Както в случая имаме Sauvignon Blanc и Demiat, комбинация между чуждестранен и местен сорт, което вече правим за поредна година и е изключително впечатляващ свеж минерален бленд, който беше оценен доста високо, 92 точки от Каролин Гилби. Тя е Master of Wine, пряко свързана с Декантер, едно от най-известните престижни състезания за вино в целия свят. Тоест, ето един такъв наш експеримент. Затова и ни прави всъщност, ние сме крафт проект за крафт вина. Какво означава крафт? Означава занаечийски. Какво влагаме ние?

0: тази дума за най-чистки. Първо, нещо, което е измислено и направено преди някой друг да го е произвел на пазара. Ръчната работа по вината, естествено, са за най-чистка. И момента, в който съчетаваме различни видове технологии с по-малкото добавяне на сулфити, различните техники за избистрене, които не включват конвенционалното избистрене, различните видове стабилизиране, примерно на студ, което е често срещано, но не и всеки го прави. И много други неща, които малко или много отличават технологично направата на вината. И да не забравяме чистото грозде, т.е. липсата на пестициди, инсектициди и системни фунгициди при отглеждането на лозята, също смятаме, че се отразява пряко на вкуса на виното. Имали сме и други блендове. Зад вас имаме една награда, сребърен медал в Франкфурт, от също един бленд, който няма еквивалент на пазара, но за съжаление при него няма български сортове и затова спряхме да го правим, тъй като една от целите ни за в бъдеще е да налагаме все повече българските сортове и все повече да се акцентира върху правилното и коректно райониране на винарните в страната. Историята след това продължава последния начин. Винния проект и избата майка, ако може така да я наречем, в момента работим в много добър синхрон, като се стараем да развиваме винен туризъм, тъй като доскоро тази сграда, в която сме в момента, я нямаше. Тоест нямахме дегустационна зала, в която да правим събития, нямахме и магазин, имахме само производство. Следващата стъпка, която искаме да направим, е да имаме леглова база и евентуално място, което, ако не ние да предлагаме храна, поне хората, които дойдат като гости, да могат те да си я приготвят, като барбекю и такива елементарни неща. Но добре направени, разбира се. Продължаваме да си правим вината семейно, като най-интересното е, че вината на избата продължаваме по препоръки и желание на нашите родители да си останат стар свят стилистика и да не се променя техния асортимент. Тези на винения проект си продължават да бъдат нов свят и пак по-интересни и нетипични неща по-крафтови.
1: Малко по-късно в предаването с Боян Боев ще говорим по-обхватно за нискоалкохолните вина. А сега ми се иска да говорим конкретно за виното от сорта Тамянка, което е с по-малко съдържание на алкохол и до някъде е представително за стилистиката на вината в проекта на двамата братя.
0: Нискоалкохолната Тамянка е много по-дълга мацерация, отколкото нормалната ни Тамянка, което продуцира различни и по-силни аромати и вкусове, отколкото другата. Тя също е много хубава и ароматна, но са много по-различни. И направихме го, защото при нискоалкохолните вина много често липсват и са много по-къси. По-къси означава, когато опиташ виното, то много по-бързо спира да оставя вкус на човека, който го опитва. Много, много бързо приключва. Няма дължина. За да избегнем това, я оставихме по-дълго време с ципите, а след това я оставихме да отлежава върху фини отайки от димят, за да предаде повече тяло и обем на нискоалкохолното вино. За да не бъде прекалено плоско, нали, такъв е термина.
1: Като говорим за термини и технология, Боян Боев коментира дивата ферментация.
0: За щастие много български изби използват този метод. Това означава виното да ферментира само, без да се добавят създадени от човека щамове дрожди. Съответно, те продуцират, дивите дрожди продуцират по-различни аромати и вкусове, отколкото питомните. Ние специално за момента нямаме нито едно вино, което да е изцяло ферментирало от край до край с дива ферментация, но имаме много такива, които са стартирани с дива ферментация, след това са завършени с питомни дрожди. И в цяла България има много колеги, които използват и двата метода, нали, изцяло дива и комбинация с дива и питомни дрожди, което е хубаво и е смело. Смело е да се използват дивите ферментации. И е търсено на Запад също. Като цяло такъв тип органични

0: вина, които нямат грам човешка намеса. Там специално съм резервиран. Има някои, които са много хубави. В България също има много хубави такива вина. Но и има такива, които специално на мен, говоря за себе си, не ми харесват въобще. Нито на мирис, нито на вкус. Напомнят ми на лошо изпълнени домашни вина, които нямат нито естетически, нито вкусов добър профил и потенциал. Най-вероятно и вие сте опитвали такива. И има такива органични, които някои хора намират хубаво нещо в тях. Аз лично в някои от тях не успявам, но има и много хубави такива.
1: Ще продължим да говорим за технологии при правенето на вино след една песен.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев и към разговора с винария Боян Боев от силистренското село Кайнарджа. Обещах ви да говорим за технологии, така че нека чуем за батонажа.
1: Това е контакт на виното с фините отайки, които спомагат за по-доброто тяло и плътност на виното. Естествено не се прекалява с него, при някои вина умишлено не се използва този процес, технология, но ние специално при доста от вината го използваме и вместо да го правим механично през горната част на съда, където се отваря съда и го разбъркваш, за да се размъти, най-грубо казано, тогава влиза кислород, който е враг в случая на вино, което няма добавени сулфити. Затова ние го правим през долния кран с еднопосочен клапан и вкарваме едно маркуче с... След малко ще ви покажа бутилката. И с азот. Пускаме от една бутилка азот, един балон да влезе вътре и той реално разбалниква виното. Както ако пиете сок и имате сламка и ако духнете вътре, се разбалниква. По същия начин, само че в случая е азот, който не окислява виното и го размътва, образува се един облак. И по този начин правим. Това е едното. Другото, машината ни за бутилиране също е оборудвана с един инжектор в началото, който инжектира малко количество азот в празната бутилка. След като тя се напълни, азота следва нивото на течността и се качва нагоре, нагоре, нагоре. След това бутилката се затваря и между виното и тапата нямаме въздуха, имаме също азот. Може да се използва и въглероден диоксид. Всеки газ, който е безвреден за човека. Общо взето. И по този начин успяваме да не сулфитизираме вината, както конвенционално е прието по принцип. Ние го правим с под половината от това, което е позволено. И много, най-често господа всъщност, които имат проблеми с стомаха и не обичат да пият бели вина или вина, които са по-сулфити. Те белите вина имат повече сулфити, защото са по-нестабилни. Имат нужда от повече стабилизация. Често се изненадват, като пият от наши вина и казват, че нямат проблеми с това с стомаха си.
0: Къде братята Марио и Боян Боеви предлагат вината си?
1: Имаме онлайн продажби, но най-често хората стигат до вината ни, ако дойдат на място. Или от партньорите, които ние имаме, които визирам магазини, специализирани за вино в цялата страна, ресторанти, хотели, по този начин. Имаме и малък износ. Износът е символичен, нали? Не може да се похвалим с някакъв сериозен износ, но сме изнасили вина за Япония, за Румъния и за Белгия до момента. Надяваме се и на повече места за бъдеще.
2: Нека да поговорим и за изложенията, винените фестове и наградите.
1: Да, вече имаме над 35 международни медала само. Няма да споменавам на местно ниво. 35 международни, съответно състезавали сме се с изби от други държави. Най-значимите за нас, много от тези са златни, но най-значимите за нас всъщност не са златни. А са един бронзов и един сребърен. Бронзовият медал е от Декантер, което споменах по-рано, най-голямото и престижно състезание в целия свят. Сребърният ни медал е от Франкфурт. Те са с най-голяма тежест за нас. Надявам се скоро време да имаме повече такива и да не са бронзови, ами да са сребърни или златни.
2: Един въпрос, който така малко потъна, този, който е свързан с световните тенденции. За деалкохолизирането не казахме достатъчно, струва ми се.
1: Определено, глобално се забелязва спад в консумацията на вино и като цяло алкохолни напитки от

0: поколението Z, по-младите хора, което най-вероятно се дължи на много неща. Няма да ги казвам, тъй като най-вероятно ще сбъркаме. Не може да сме сигурни точно защо, но е много важно да не слагаме такъв печат в момента на поколението, тъй като това не означава, че те няма да намерят хубавото в хубавите напитки като виното, а не енергийните напитки, които консумират в момента, които за мен специално са по-вредни, отколкото, нали, виното. Особено ако трябва да сравняваме чаша вино с чаша енергийна напитка. И аз мисля и вярвам, чрез посланици като нас и хора, които също са посланици на виното, които продават вино, не са производители, но го продават и говорят за него, че постепенно хората и младите хора ще започнат да обръщат внимание на хубавите вина. Иначе за нискоалкохолните вина определено са предпочитани не само по-младите, но вече и хората, които са на моята възраст, примерно, почват да търсят по-леки, неангажиращи вина, което не е прецедент. Виното малко или много е, не знам как да се изразя точно. Но
1: не е само напитка, много по-голяма.
0: Това е така, но е малко или много тенденция. Има мода на розето, примерно, която върви и вървеше, сега в момента не, няколко години. След това в момента сме на Sauvignon Blanc. В момента той е хита на пазара за, не само за България и по света. Преди години е било Шардонето, нали? А в момента нискоалкохолните и безалкохолните вина са на пазара. Но аз не вярвам те да изместят нормалните вина. Най-малко

0: и със сигурност не могат и да го изпреварят. А в крайна сметка пиенето на вино трябва да доставя удоволствие. Не говорим за пиене на количества. А безалкохолното вино може да изпиеш много количество. Или нискоалкохолното също. Но на същността на виното според мен трябва да бъде насладата от чаша вино. По всяко едно време. И тогава на безалкохолните вина и нискоалкохолните трудно биха се конкурирали с нормалните вина.
1: А сега, към финала на днешния изгрев, с Боян Боев ще говорим за това как планината да стигне до виното, ако виното не е успяло да стигне до планината. Изразих се, може би, малко по-сложно от необходимото за неделя сутрин. Накратко, ще си говорим за винен туризъм и за посоките, в които се развива той в този край на България.
0: Североизточна България като цяло не е много популярен регион за туризъм, за съжаление. Северното Черноморие е едно от най-красивите диви запазени в момента, а тук, където се намираме ние, има освен резервата Сребърна, има каньона Сухата река, Баджелията. Това са скални образования и светилища. С предположение на археолози, че е едно от светилищата на Залмоксис. И много други. В близост има малък Преславец, където има езеро с лилии, диви лилии. В Силистра има немалко неща, които могат да се видят. Все пак е била четвъртия по големина град в Римската империя. Имаме почти на 100% запазена османска крепост, Меджидита Бия се нарича. Също и римска такава, която обаче не е в, за съжаление, в състоянието, в което е била преди. Има много неща, които могат да споменат. Много хубави музеи. Река Дунав не е за подценяване като забележителност. Дунавския ни парк, най-стария в България и много добре поддържан, много добре изглеждащ. Със сигурност има и други неща, които аз като местен може и да пренебрегвам и да не се сещам в момента, но има много интересни неща, които могат да се видят и със сигурност човек може да не скучае поне 2-3 дена, ако има възможност да пътува в околността. И още една изба, разбира се, има в близост. Тя е на 40 минути от нас. Това е много подходящо за винен туризъм. Може да посетят 2 изби. А на още 40 минути в Румъния има други 2. Тоест, тогава на човек ще му трябва, може би, седмица, ако иска да обиколи избите и природните исторически забележителности.
2: Поставено ли е вече някакво начало на този винен туризъм и имате ли контакт с тези изби? Можете ли да направите кооператив, организация, обединение?
0: Да, вече сме говорили с всички изби, включително и румънските. Всички сме за да направим винен маршрут, но имаме нужда от лицензиран туроператор и екскурзовод, защото ние нямаме право да има определени изисквания, които трябва да се спазят, за да можеш да водиш група от хора. И ние сме направили първата крачка. В момента търсим такъв партньор, който просто да организира желаящи хора и да им асистира при посещението на всеки един от обектите.
1: Така завършва днешното издание на предаването за будния дух на хората по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Тази сутрин с вас бяхме редакторът Васил Балев, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Данаил Делев и Зорница Гъркова пред микрофона. Очаквайте ни отново след седмица.

Точно 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Мария Накиева, ето и водещите новини. В Берлин е в ход мащабна операция по издирване, след като тази нощ един човек загина, 16 са тежко ранени след атака с автомобил срещу гей парада в германската столица. Над 300 000 души вече са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. В Бордо са блокирани главни пътища. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена и провинция Толедо. Русия извърши поредната атака през нощта с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за още 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон.

0: Вашингтон. У нас държавата финансира програми в образованието с близо 500 000 евро. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции. Останете с новините. Един човек е загинал, 16 бяха ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Известното до момента обобщава редакторът Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарта не само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обяви говорителят на полицията Флориан Нат. Нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост, добави Нат. Операцията по издирването вече обхванала целия Берлин, като в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей-парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приближат.

0: домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона, близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Франция. В най-пострадали от пожарите район Жирон са затворени главни пътища и префекта призова хората да се доближават до областта само при неотложни ситуации. 1500 военни, 1700 души от силите за сигурност са включени в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети, за да помогнат за овладяване на стихията. Премиерът Себастиан Люкорню каза, че общо 1400 пожарникари все още са в борбата с пламъците, за да попречат на огъня да погълне населени места. Президентът Емануел Макрон благодари на европейските държави, които реагираха с техника и хора, за да помогнат на Франция. Междувременно и Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Тази нощ Русия атакувала Киев с балистични ракети, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Москва поиска да привлече още 30 000 севернокорейски военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия отново атакува Киев с балистични ракети ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за масивна ракетна атака срещу украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща с Путин в сибирския град Омск, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
3: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
2: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. За новините Елизабет Гогова.
1: В телефона на разговор в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Исламската република съобщиха, че Аракчи е призовал съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, друг беше ранен. Нападението срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаване на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. В същото време от Иран обявиха, че са успели да продадат петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. Още информация от Ангел Григоров.
4: Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузския проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. За новините, Ангел Григоров.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон за разглеждане на потенциална международна морска коалиция, която да защити корабоплаването в Хормузския проток, според британски представители, цитирани от Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ритинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор, според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, до сега се е фокусирала върху предложение за сценарий след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Хормузския проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Кипърските гърци и кипърските турци изпратиха общо послание до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш преди пристигането му в Кипър утре. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
6: С периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможност за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ООН те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на кипърско-гръцкия квартал на Фамагуста, известния град Призрак Вароша, на законните му собственици под контрола на ООН. Вароша е изоставена от своите над 40 000 жители, кипърски гърци, във втората фаза на турската инвазия. До сега, след 52 години, тя остава единствената необитаема градска зона в окупираната северна част на острова. И те от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавна свързаност. България ще има изграден още един защитен интернет възел. Какво означава това? Ще чуем от репортера Добромир Видев.
7: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта

0: към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
1: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
0: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 2025 година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което

0: е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините Добромир Видев.
1: И още за парите на държавата, в обзорното политическо предаване неделя 150 ще чуем вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутата Радан Кънев. Предаването започва в 9:30 по програма Хоризонт. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от парите ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Над 180 000 евро са предвидени за програмата Безопасност на движението по пътищата. Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията приложен програмист. Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините Мира Стефанова.
1: Сега ред на новините от света на спорта. Представи ги Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черно море Спартак Варна, а от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спортист Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Университатия Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатия приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Българският шампион при жените Лудогорец загуби от косовския Митровица с 0-2 в квалификациите на Шампионската лига по футбол. Така тимът от Разград не се класира за следващия кръг, след като преди това се наложи над Клакс Викар от Фариорските острови с 3-0. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жребий. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечка от Чехия. Британецът Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният бивш шампион обаче допусна 2 нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път, след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, което отнес живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните мачове в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-я си нокаут. За Джошуа предстои мач срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата на двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.
1: За времето ще ни информира дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Температурите са от 6 градуса в Драгоман до 17 във Враца и Силистра, по Черноморието около 17 градуса. В София температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947

0: хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За улеснение на пътуването в следобедните часове се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. От утре за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64. Четвъртия километър на автомагистрала Хемус в област София. А сега да си припомним водещите новини от бюлетина. Над 300 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари в Испания и Франция. В Бордо бяха блокирани главни пътища. Испанското правителство включи и провинция Толедо в извънредното положение. Русия извърши тази нощ поредната атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. В Берлин издирват нападателя, който се вряза с микробус в гей-парада. Един човек е загинал, 16 са тежко ранени след атаката с автомобил в германската столица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Накиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? В днешното издание на Детското БНР отново ще е много забавно и много любопитно. След малко тук при мен влизат децата от Център Чародея. Ще чуем Дейна, Ема, Калоян, Георги, Жорко, Гого и Матео, които ще ни разкажат за това какво лято им предстои и какво се е случило до момента в летните им занимания. Ще чуем и съоснователя на Център Чародея Диана Шопова, която ще разкаже повече за това какво правят децата в центъра, какви са заниманията, които истински помагат за развитието на децата. След това ще дадем думата и на прекрасната актриса и драматург Здрава Каменова, която ще разкаже за това какво е да пишеш за най-малките. За любовта и страстта към писането за деца. Аз съм Наталия Цекова. Зад звукорежисьорския пулт е Биляна Харизанова, а прекрасната музика избира Антонина Тодорова. Не ни остава нищо друго, освен да започваме!

0: Ето ни отново в студиото на Детското БНР. Сега тук при мен са прекрасните деца от Център Чародея. Заедно с съоснователя на центъра Диана Шопова. Здравейте, деца!
1: Здравейте!
0: Сега да ви представя. Имаме трима гоговци. Георги, Жоро и Гого, Матео, Калоян, Ема и Дейна. Нали така?
1: Да.
0: Как сте в този прекрасен предстоящ летен ден?
1: Супер!
0: Преди да чуем вас, ще дам думата на съоснователя на Център Чародея, Диана Шопова, наш дългогодишен приятел, приятел на Детското БНР.
2: Така, да.
0: Дианка, разкажи малко повече за нещата, които предлагате на децата, не само през това лято, което така вече стартира, а въобще какви са дейностите, които правите заедно с тях и за тях.
2: В образователен център Чародея се стремим да уплътняваме времето учебно и извън учебно на децата от квартал Павлово и прилежащите квартали на град София. Основният замисъл на центъра е да подкрепяме децата в тяхната учебна и извънкласна дейност. През учебната година работим като учебна занималния. При нас идват 10 до 15 деца. Учим уроци, подготвяме домашни, пишем, работим допълнително много с тях. През лятото и през неучебните дни, другите ваканционни дни, отваряме врати за всеки желаещ, като се опитваме да наситим дните им с така много радост, с положителни емоции, с различни преживявания. Така основата, на която сме стъпили, е учене чрез правене и това най-лесно се осъществява точно през свободните ваканционни дни.
0: Което ще рече, че имате много активности, предполагам.
2: Имаме изключително много активности. Всяка седмица така в общи линии минава под дадена тема. Тази седмица, например, ни е темата за храната. В четвъртък ще отидем до една ферма в село Равнополе, съвместно с един известен бранд магазини и с още една неправителствена организация, нали, под тяхна шапка и организацията. Говорим за здравословното хранене, изготвяме хранителни пирамиди. Изобщо всяка активност, нали, която е в основата на темата, гледаме около нея да имаме неща, които да добавят стойност към това, което научаваме. Предната седмица, примерно, беше посветена на физическите и физични опити. Беше изключително интересно. Знаете ли кой е Ото фон Герике?
0: Аз не, а вие, деца?
2: Знаете ли кой е Ото фон Герике?
1: Да.
2: Кой? Кой, бързо? Учен, който? С какво го свързваме? С атмосферното?
1: Налягане.
2: С атмосферното налягане. Точно така. Правихме интересни експерименти. Много се вълнувам за следващата седмица, защото ще имаме досег с великият Салвадор Дали. Ще отидем на негова изложба. Не знам дали знаете, но в град Перник има 300 негови картини. И ние ще отидем да ги видим наживо.
0: Значи вие софианци си правите и екскурзии извън града.
2: Абсолютно, да. Постоянно, непрекъснато.
0: Деца, разкажете малко за преживяването, да сте част от Чародея.
3: Всеки ден първо четем книги един час и след това отиваме на един боянски стадион, ако го знаете. И след това се прибираме, обядваме и после една от госпожите ни чете книги, после тя трябва да разказваме какво сме чули и понякога госпожата вдига деца, те да четат. И след това отиваме на близо до историческия музей. Там има една полянка, където и там ходиме. И после се връщаме и родителите ни взимат.
0: Матео?
2: Ти си за първа година. Разкажи, кое ти е най-интересно?
4: Ами, че измисляме много забавни неща, много забавни игри, експерименти и...
2: И за приятелите?
4: И за приятелите. Общо взето, на мен ми харесва много.
0: Калояне, на теб? Ти от колко време си част от Чародея?
5: Аз съм от 2 години част от Чародея. И на мен ми харесва всяка се...

0: Седмица госпожите ни измислят и много интересни неща. Ходиме на басейни, на различни места. Обясняват ни, някой път канят и други хора. След обед на мен много ми харесва, защото казахме, че до музея. Аз съм фен на колелета и на мен много ми харесва, защото там има скокове и ми. И общо заето ми е любима чародея.
1: Георги, ти си от 4 години в чародея. Ти ходиш и на учебна занимавня. Да. Можеш да споделиш?
2: Много хубаво. През учебната занимавня, ако имаме много малко домашно или нямаме изобщо домашно, госпожите ни измислят някакво допълнително. Някой път им даже ни оставят. Пък през лятото, там планините, музеите, басейните, много ми харесват.
1: Последно в кой музей бяхте?
2: Последно бяхме в Политехническия музей.
3: Какво видяхте там?
2: Там имаше колела и също ни показаха и

0: два вида коли, които са единия Фиат, другия Форд, ама реставрирани от миналия век. Например, като Влад модела, дето е от 1900 и някоя, някъде в началото, САЩ произвеждан.
1: Ема, разкажи малко ти за чародея. Как се чувстваш там?
2: Добре. И някога ходим и на реки.
1: Ти си фенка на реките?
2: Да.
1: А бяхте ли вече на море, деца?
3: Да.
1: Някой от вас? Не. Още не. Добре, предстои,
0: не,
1: нали?
0: На септември.
1: Дейна, разкажи малко ти за теб и за твоето детство. Откъде идваш ти? Първо, я кажи къде живееш.
3: Аз живея в Норвегия, ама идвам тук само на гости, на баба ми, на дядо ми и на кучетата ми. И много ми харесва тук, защото най-много ми харесва чародея и морето, защото там на морето имам няколко приятели и с тях играем на един плаж, който се казва Градския плаж. Той е на Бялата лакуна, той е в Каварна.
1: Ти в Каварна ли беше?
3: Да.
1: Съвсем скоро ли?
3: Не, но скоро, но да.
1: С кого?
3: С баба и дядо.
1: И как си изкара там?
3: Добре. Беше много забавно, защото бях с приятелите ми. Това беше най-забавното.
1: А в Норвегия как стоят нещата? Я разкажи, аз като човек, който никога не е бил в Норвегия, ми е интересно.
3: Еми, добре си е там. Просто най-много не ми хареса зимата, защото там е много студено зимата.
1: Много ти е студено през зимата?
3: Да.
1: Трябва ли да се обличаш по-дебеличко?
3: А, да. Трябва да облича като три дрехи.
1: Ага. Пък ти не обичаш много така да има дрехи върху тебе.
3: А, не. И трябва да се случи да си облеча един цял костюм. Ама той, когато падеш, не те боли, защото той е, нали, меков.
1: С норвежкия как си?
3: Ми, добре.
1: Научи ли го вече?
3: А.
1: А всъщност ти в Норвегия ли си родена?
3: А, да.
1: Там си родена?
3: Да.
1: Защото говориш доста добър български.
4: Да, тя говори три езика. Български, норвежки и английски. Може да изпее една норвежка песен.
3: А, не.
1: Защо?
3: Не искам.
1: А защо да не ни спееш нещо норвежко? До сега не сме имали гостенчета, свързани с Норвегия.
3: Не знам, просто не искам.
1: Не го усещаш сега.
4: Момент.
1: Добре. Разкажете малко повече за това, какво ви дава тази лятна занималния.
5: Не знам точно как да го обясня. Много се радваме, играеме и много ни е приятно.
1: Иначе лятото би било доста скучно, нали, деца?
3: Не много.
0: Не.
1: Не е много. От какво зависи да не е скучно нашето лято?
3: Еми, не е скучно, като имаме приятели, семейство и удоволствия.
1: И удоволствия. Я кажете, кои са вашите удоволствия?
6: Еми, телефони.
1: Така.
6: И понякога.
0: Да, защото не дават много.
6: Да. И когато излезем навън, играем в футбол.
4: Но борбата с телефоните е нещо безкрайно дълга и тежка борба. Ние виждаме, че не само в чародея, предполагам и в други занимални в София, виждаме, че и в семействата на децата, това с екранната зависимост, висенето пред екраните и играта на устройства е сериозен проблем. Все по-сериозен до степен такава, че да налагаме доста строги правила, да ограничаваме време. Съответно, в началото, нали, много интересен феномен. Оставяш ги да играят 10 минути, те много бързо влизат в тази виртуална среда и не искат да излезат от нея. Когато трябва да приберат телефоните за някаква друга активност, те се чувстват ощетени и сърдити. Едва ли не е като някаква абстиненция. Трябва да минат още 10 минути, за да се върнат децата отново в тях, да почнат да ритат топка, да общуват помежду си и да играят. И затова в чародея много стриктно следим използването на телефони, на екрани, на устройства. Изключително сме стриктни, дори с риск децата да кажат, че не ни харесват. Предпочитаме да играят. И много интересно, че първата им реакция, ама на нас ни е скучно, бързо минава и те се заиграват, намират си активности, дори и да не са организирани, защото смятам, че самоорганизирането е също важна част от тяхното израстване. Не бива да искаме от децата непрекъснато да играят някакви организирани игри под контрола на възрастните, защото им отнемаме възможността да развият качества като контрол, самоорганизация и ред други полезни такива неща за в бъдеще.
1: Да ви попитам, как върви списъка с задължителната литература, деца?
6: Аз сега си прочетох хрестоматията.

0: задължителната ми книга. И сега си чета история, география чета и пиша по математика, за да ми е по-лесно в пети клас.
1: Но аз си прочетох почти всички книги, само една ми остава. Пиша си математиката, защото заради не успяхме да направим. Още 10 страници ни останаха в помагалото и ги правя и тях.
2: Съм прочела само две книги, защото мама не ми намира книгите за лятото.
3: Диана ще ги намери.
4: Тя е първи за втори клас, така че две малко книги за нейната възраст е страхотно.
5: Аз съм си прочела Хрестоматията и сега чета Пет седмици в балон на Жил Верн.
4: Да, Георги е голям читател, той чете сериозни книги.
5: И аз сега някъде 4-5 книги съм ги прочел.
4: В Чародея много помагаме да напреднат децата по списъка, тъй като първо сутрин задължително ги караме да четат, а на обед пък ние им четем общата книга, всички слушат и размишляваме после или разговаряме върху нея. Разбира се, допитваме се и до това какво е интересно на децата, но така гледаме да се движим и по списъка с книги, за да може наистина да се запознаят със съдържанието. Плюс това, когато слушат в група, преживяването е по-друго, защото нали, се появяват въпроси, дискутират се и мисля, че съдържанието става по-достъпно до децата.

0: Дена, я разкажи ти какво четеш като едно българче родено в Норвегия.
1: Еми, аз чета такива лесни книги за света и за много други неща, ама са лесни такива.
0: Купуват ти, да, такива книги, които да ти помагат с български език, предполагам.
1: Да, и баба ми купува много хубави книги. Има се една Амелия Ерхарт, тя е първата жена да обелики целия океан.
0: Която обиколила целия океан.
1: Да.
2: Света е обиколила. Емили Ерхарт. Амелия Ерхарт.
1: Да. И има също една друга жена, аз не я помня как се
2: казва.
1: Фрида Кало. И тя е много хубава, известна...
0: Художничка.
1: Да, художничка. И тя много, много ми харесва тази книга, защото тя никога не се предава и така много ми харесва, защото ми помага, никога не се предавам.
0: Къде би избрала да живееш? В Норвегия или в България?
1: Еми, мисля в Норвегия, защото там е малко по-хубаво, защото там има повече деца и повече по-хубави латни неща.
0: Малко... Стига да е в Норвегия!
1: Малко по-хубаво. Защото когато сме на училище, понякога отиваме на едно езеро близко до нашето училище и там отиваме да се къпем.
0: Аз реших, че ще кажеш, че лятото ти е по-хубаво тук в България, ама...
2: Лятото може да е по-хубаво в България, но както е организиран учебния процес в Норвегия, то е така щадящ децата и човешки. Те плетат на два молива, те ходят за боровинки, ходят да си варят супа в планината. Нали, активности, които за жалост българското училище не предлага на нашите деца. И всъщност това, което не предлага българското училище, ние се стремим някак лятото в чародея да компенсираме. Защото когато правим излети, си палим огън, ходим на река, децата почти са забравили това усещане да джапат в реката, да ловят попови лъжички или жаби, да викат на воля така, защото течението на реката да се обърне едва ли не. Шием копчета, учим се да връзваме най-елементарни възли, плетейки, гривнички. Така че това, което до някъде е пропуск в нашата образователна система, се стараем да компенсираме през неучебните дни, през лятната ваканция.
0: Страхотни сте. Много ви благодаря за това ранно гостуване, за прекрасните прозявки, които имаше през цялото време. Пожелавам ви едно чудно, прекрасно лято и да сте много здрави, разбира се. Благодаря ви, деца.
2: Благодарим и ние, Наталия.
0: И до нови срещи.
2: Чао, до нови.

0: Здраво, откъде идва любовта ти към писането на детски книги?
1: Любовта ми към разказването на детски истории, създадени специално за детската аудитория, дойде с раждането на моите деца. Ай, може би на 6 години написах първата си история, с която се явих на конкурс. Тя беше оценена и така някак първите ми стъпки са и в този жанър, естествено, защото съм била и мъничка.
0: Спомниш ли си каква беше историята?
1: Еми как, каква? За торти, които стоят на витрината на една сладкарница, Наталия. Естествено, така като по-ящен писател.
0: С апетит човек.
1: Да, да. Тортата влюбена беше в някакъв пандишпан. Любовна история между сладкиши. Драматична.
0: Преглътни сега.
1: Преглътнах. Когато се родиха моите дечица, едно голямо четене на детски книжки. И в един момент четеш и нещо така ти се иска да откриеш себе си по някакъв начин в това, което четеш, то да звучи по-набългарски, да не е преведено, то да е по-актуално, някак да е взето от живота сега, да е с по-голям размах и въображение. И примерно, първата история беше за Боб, малката метална кутийка с голяма мечта, за една метална кутийка от Боб, върху която едно детенце свири с моливи. Кутийката мечтая да е барабан, но попада в общия буклук. И там се среща с най-различни изхвърлени предмети и лошите герои в буклука, Мак Мазен, мазен нахапан бургер и парче пица. И така, а кутийката благодарение на редица приключения, една голяма книжка, обемна с много хубави илюстрации от Ирина Василева, попада в контейнер за разделно събиране на отпадъци и така осъществява мечтата си, защото част от металната кутийка става част от един истински барабан. Тая история написах, защото точно тогава започнаха да се слагат първите контейнери за разделно събиране на боклуци и много ми беше тъжно, че бях единствената пред тези кофи и всички минавайки ме убеждаваха да не го правя, защото то няма смисъл. И си казах, че аз пък трябва да убеждавам още от малки своите деца поне. А книжката страхотен успех имаше. Тя влезе и в един от учебниците за трети клас, така че все още има и ученици от трети клас, които я четат лятото и ме канят на срещи, които са много сладки и много вълнуващи. А следващата история, Наталия, е вдъхновена от теб самата, тъй като ние с теб работехме театрални проекти не един, не два. И аз се замислих, че няма книжка детска, която да разказва за приятелството между две същества от различни етноси с различен цвят на кожата. И с теб толкова сме си говорили за проблемите и за тая огромна яма между българи и роми и това нарицателно, негативно нарицателно циганин, което за съжаление е доста втълпено в главите на много хора от деца. И е много важно да се борим с този предразсъдък. Та така се роди чорапът, който промени света. Става дума за едно бяло чорапче, което е изгубило братчето си и много иска си намери чифт. Обаче вижда в шкафа черно чорапче, което и то си изгубило чифт и решават да са чифт, но естествено как ще са приятели черно чорапче и бял. И така по този начин през чорапи, гащи, потници и пак отново весело

И много забавни герои. Се разказа една история за едно такова приятелство. Когато ходя да представям тая книга, имам един чорап, направен от моя приятелка кукломайсторка с очи. И той като рок звезда излиза от книгата и се закача с децата. И тая книжка, и тя се изчерпа. Направихме втори тираж, между другото, на Боб металната кутийка, така че ето тая книжка отново заживява за срещи с децата. И третата книжка, тя стана така малко като поредица, е Планетата на дядовците, която пък

0: отново заживява за срещи с децата. И третата книжка, тя стана така малко като поредица, е Планетата на дядовците, която пък следваща тема, която ме вълнува и за която не намирах литература за деца, е темата за какво случва с баба и дядо, когато изчезнат от къщи, колко трудно обясняваме на децата смъртта. Една книжка, която разказва за един дядо, който вече не сяда с своя внук всяка неделя под крушовото дърво, но пък едно червейче от крушата разказва на малкия Фипо, че неговия дядо е на една специална планета, на която отиват всички баби и дядовци, когато много ги заболят краката и вече и бастуните не ги държат. И на тази планета няма гравитация. Те фърлят бастуните, ченетата им плуват и те без гравитация. И бабите и дядовците се вдетиняват и си играят там. И че рано или късно всички остаряваме, отиваме на тази планета. И тая книга постигна точно това, което исках. Тя много забавлява децата с тези вдетинени игри между баби и дядовци. Та смешна планета. А докато родителите я четат на децата, реват да се дерат. И мисля, че това е един добър подход. Книгата по различен начин да говори на различните възрасти хора. И тъкмо децата ми пораснаха и аз се отдадах повече и на театъра за възрастни. Някак моите интереси в писането за деца растяха заедно с моите дечица. Те са големи вече. И преди 2 години се появи една много приятна задача от Асоциация Родители да създам книжка, посветена на седмицата на таткото и на важната връзка между бащите и децата, за която така по-малко говорим. Нали всичко е мама, мама, стихотворение за мама. И се роди седмицата на супер татковците. И тъй като аз, слава Богу, в живота си имам много примери, и моя баща, и бащата на моите деца, и втория баща на моите деца са изключителни мъже. Толкова бързо се родиха ни много сладки, много мили 7 истории за 7-те дни от седмицата, за 7 различни видове герои татковци. И един, ако е герой, защото е много атлетичен и може да преплува планини, да превземе гори. Друг е супер герой, въпреки че имаш кембенце и е плешив с жестовете и думичките, които казва на най-точното място и в най-точното време. Но така да не преразказвам книжката. Това са моите 4 детски книжки, които много обичам. И очудващо и за мен самата, те бяха така едно приятно приключение за мен, но все още си пътешестват и срещам даже и деца и в театралните салони, които казват: ами ние сме чели тази книжка, тази сме чели няколко пъти, много я обичаме, така че...
1: Ти спомена, че децата ти са твоите вдъхновители. Извън тях, някой друг, който те е вдъхновявал за писането на тези детски текстове?
0: Аз много се радвам, че пишещите хора в България вече са видими, не са малко и се създават много стойностни неща, както и в драматургията вече все повече, което е доста труден жанър, и особено много в писането за деца, като любими са ни стихчетата на Виктор Самуилов, Петя Кокудева, а това, което Катя Антонова направи последните години за българската детска литература, е просто една революция. Много се радвам, че една толкова симпатична героиня така завладя деца и възрастни, и че се изкупуват книжките и се чака всяка следваща от поредицата за Феята от Захарницата, вече и на театрална сцена я осъществиха. Много се радвам, че имат вече такива фактори писатели в живота ни, и знам, че щом ги има тях сега, това ще мотивира и следващите хора да развихрят идеите си по-смело и да не се питат има ли смисъл. Има смисъл.
1: Като говорим за смисъл, много добре знаеш колко активно така интернет пространството и тези техники, телефони, таблети навлизат в живота на хората, на семействата, и много често децата биват залъгвани с това да им се даде телефон в ръцете, за да мълчат. Смяташ ли, че това трябва да се промени и книгата да бъде основното нещо, което така да запълва времето на децата?
0: Сега и да кажа, че така трябва да е, то е ясно, че няма да се случи. И моите деца, малката, която винаги иска да има поне 2 книги до леглото и е раздвоена между телефона и книгите, но се радвам, че все още е раздвоена, не е избрала само телефона. Някъде баланса трябва да го търсим и да не сме

0: толкова крайни в интернет, силно си има и позитивни неща. И ние като се вторачиме, че всичко е само негативно, така не помагаме нито на децата, нито на себе си. Така че някъде в баланса и също аудиокнигите е едно много интересно решение за излизане от кризата с четенето. Изумена съм как хората, пътувайки, слушат аудиокниги. Все повече мои приятели ми разказват. Аз, честно казвам, не намирам време за това, а и някак не мога да възприема някой глас да ме води в историята. Предпочитам аз да я създам в главата си, но оценявам, че е страхотен подход за разпространение на книги. И така мисля, че и все повече аудиокниги за деца трябва да се четат. Като че ли преди повече се правеха дискове и така за деца, а сега все повече за възрастни, но да не забравяме и децата и да ги ангажираме и по този начин с книгите.
1: Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави и до нови срещи!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Не можеше да говори, едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време, и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Има ли държавник, който независимо от формата на управление и режима, който господства в дадена страна, да не е загрижен за прехраната на своя народ? Нима всеки един глава на семейство, дори отделният човек не е загрижен за същото. В днешния комерциален свят ние повече се интересуваме какво ще едем и пием и завистливо поглеждаме към бляскавите витрини, като се стремим да придобием една или друга вещ за дома си. Мнозина си отиват от този свят, но осъществили мечтите си за материално благополучие. Това ли е все пак смисъла на живота ни? Понякога ни се чете интригуваща книга, гледа ни се хубав филм, отиваме на опера, посещаваме художествена галерия. Все преживявания, които да ни отдалечат от ежедневието или просто да ни обогатят духовно. Множество са произведенията на изкуството, които могат да подействат благотворно на душата ни. Но Гьоте казва: човешките мисли и настроения на мисълта, колкото гениално и остроумно изградени да са, могат наистина да позабавляват ума, но никога няма да нахранят душата. В евангелското чтиво от днешната неделя, на пръв поглед, основно място заема чудното нахранване на няколко хиляди души с две риби и пет хляба. Нека се замислим кое е накарало хилядното множество да последва Спасителя в пустинята и изоставило ежедневните си тегоби. Силата на Словото със своята истинност така захласва народа, че той забравя времето и телесните си нужди. Богатата духовна трапеза, която Синът Божий предлага, измества на заден план в съзнанието им нуждите на битието. От тук стават разбираеми думите: не само с хляб се живее, а с всяко слово излязло от Божията уста. Имащи Христовото благовестие, ние сме облагодетелствани да го използваме и то да бъде наша духовна храна в бурното житейско море. А дали го правим? Душата, нейната храна и преобразяването и благодарение на Христовото благовестие са въпросите, които би следвало да ни вълнуват. А ние като че ли ги отминаваме с безразличие. Не бива да забравяме, че тялото ни е тленно и умира, докато душата живее вечно и отговаря за нашите дъба. Къде е най-цялостно, можем да се докоснем до Христовото учение и то да стане наш пътеводител в живота. Разбира се, в Църквата Христова, чието глава е сам нашия Господ Исус Христос. Божията трапеза е твърдо обилна,

истицата, че най-светия измамник и учениците му са били също измамени или измамници и са проповядвали измамна религия. Дори така наречията атеисти вече не смеят да отричат съществуването на Сина Божий като историческа личност. Така че не можем да не се съгласим с известният историк. Днес в Благовестие, заедно с економ Илиан Алексиев, председател на столичния храм Рождество Богородично в квартал Лагера, ще разговаряме за духовния живот на християнина. Останете с нас!

0: Бъдете с благовестие.
1: Патриарх Даниил и архиерей на Българската православна църква са изпратили писма в подкрепа на Киевската митрополия на Украинската православна църква по делото, заведено от Държавната служба на Украина по етнополитика и свобода на съвестта. Затова съобщи сайта на Украинската православна църква, който акцентира върху изразената подкрепа за Киевската митрополия към Московската патриаршия. Информацията е от адвоката на Киевската митрополия, протоиерей Никита Чекман, според когото писма са изпратени до съда и до митрополията, но липсва в сайта съдържанието на писмата. За сметка на това, в социалните мрежи бяха публикувани две писма на патриарх Даниил с заглавие «Безрезервна подкрепа в дни на гонение», официално писмо на българския патриарх до киевския митрополит и на ловчанския митрополит Гаврил с заглавие «В защита на свещените канони», официално обращение на ловчанския митрополит Гаврил до апелативния съд в Киев. Освен текста на писмата, там е публикувано и сканирано копие на оригиналното писмо на патриарх Даниил, съдържащо неговия подпис в лично качество, без печат на българския патриарх или софийски митрополит. Към момента няма публично обявено решение или общо становище на Светия Синод на Българската православна църква по настоящото съдебно дело. Следователно, писмата представляват лично обращение на българския патриарх и на ловчанския митрополит, а не са официален синодален документ. Двете писма нямат изходящ номер и дата. Доколко това е канонично и редно, се свързваме за коментар с професор Делян Николчев, преподавател и изследовател в областта на църковното право и на устройството и управлението на Българската православна църква. Здравейте, професор Николчев.
2: Здравейте.
1: Много ми е неприятно, че винаги ви търся по такива казуси, които са абсурдни. Но такива да. Са нещата.
2: Да, наистина, едни такива епистоларни в случая сюжети, които, за съжаление, се превърнаха в епистоларна практика на някои от нашите архиереи. Действително е неприятно да ги наблюдаваш и още повече да ги коментираш, и то така с един критичен тон. Казах и епистоларна практика, не случайно, нека да припомна на вашите слушатели, това окръжно, известно окръжно от ноември месец 2022 година, което беше разпратено в цялата епархия, в Видинска епархия, от тогавашният предстоятел на тази епархия, настоящ

български патриарх и софийски митрополит Даниил. Сега, вие казвате лично, че тези писма, които двамата, Даниил и Ловчански митрополит, са били изпратени, са в лично качество. Проблема е обаче от канонична гледна точка се състои в това, че тоест, действително всеки един член на синода има право на лично мнение. Това в случая е безспорно от канонична гледна точка и от гражданска такава, от конституционна, тъй като все пак те са граждани на тази страна, както всички ние. Според каноните обаче публичността и формата на едни такива лични мнения е лимитирана от самите църковни правила и поставя от тази гледна точка едни особени изисквания към изразителите на такива лични мнения или изразителите на някакви такива позиции. Било то митрополити, било патриархи и така нататък. Между другото, в скоби искам нещо да кажа, че всъщност тези канони от правилата на Светата Православна църква имат такова отношение не на забрана, но на лимитиране на тази публичност само в два случая. Единият е по отношение на духовните лица, които взимат отношение по политически въпроси и държавнически такива. И другата категория се отнася до клирици, които демонстрират някакво отношение, някакви пристрастия по отношение на спортни прояви. И с едно изречение, един пример. Представете си един енорийски свещеник, примерно в квартал Подуен, който публично демонстрира своите симпатии към, примерно, ТСК. Примерно. Как ще реагират неговите енориаши футболни запалянковци, които обаче са от другия отбор, от Левски, например? Тоест, каноните, това, което стои зад логиката на каноните, е това, че по този начин, когато се изразяват публично мнения, изказват се позиции по отношение, било по отношение на спорта, какъвто пример дадох, било по отношение на политиката, би могло да изкуши енорящите, в случая пасомите на православната църква, и да ги раздели по този начин. Затова каноните лимитират в известна смисъл тази публичност в изказванията на различни позиции. И вчера, между другото, коментирах в моята страница в Фейсбук този проблем и съм дал примери. Посочвам правило 34 на 5-6 на Труския събор, правило, което затвърждава задължителното единомислие между архиереите и отхвърля едноличните мнения, изразявани публично, макар и криещи се зад личното мнение. Девето правило на Антиохийския събор повелява, че първият митрополит не може да върши важни дела без съгласието на останалите архиереи. Съгласете се, че какво по-важни, не че няма други, но проблема, примерно с Украинската православна църква, въпроса за руската агресия срещу Украина, това са все важни въпроси, които имат, разбира се, биха могли да се интерпретират както от политическа гледна точка, така и от църковна, от канонична гледна точка. Сега, понеже си е позволил и българския патриарх, и то не за първи път, на такова епистоларно отношение по въпроса за автокефалията на Украинската православна църква, само ще кажа, че той е вярно, че е пръв между равни по канон, но това означава и друго, че той няма абсолютна еднолична власт в православната църква, и затова не случайно в устава на Българската православна църква този принцип е възприет в член 50, в който се казва, че българският патриарх няма право да извършва нещо по общите дела без решението на синода. Иначе в противен случай, както е казано в следващият член 51, този архиерей

0: и подлежи на църковен съд. Сега, разбира се, с това не искам да внушавам нищо или да изкушавам вашите слушатели, но когато така вземаш такива позиции, публично вземаш такива позиции, все пак трябва да се съобразяваш с каноничната традиция, с каноните на Православната църква.
1: Доколкото ми е известно, Българската православна църква е със синодално управление, ако на нашите слушатели не е ясно, че патриарха не може сам да решава нищо. Да. От друга страна, вие казахте, т.е. обърнате внимание на това, че казах лични точно поради тази причина, защото патриарх, които също бяха лични, но проблема е вие...
0: Ами те бяха лични, обаче бяха от политически и идеологически характер. И впрочем, през моите очи, нали, като изследовател на архивите на Българската православна църква от последните 150 години, аз съм срещал всякакви окръжни писма на архиереи в отделните епархии, но такова политическо, идеологическо, окръжно за първи път срещам. В смисъл, окръжни се изпращат, но те винаги са конкретни. По някакъв повод, по някакъв въпрос, конкретно и са насочени към свещениците.
1: По някакъв проблем в епархията, не точно, някак международно.
0: Точно така. А това окръжно от ноември месец 2022 година, всъщност то развиваше в един опит да се богословствува, развиваше всъщност и ни политически, идеологически въпроси, целящи да така да подкрепят проруските, т.е. руските позиции и позициите на Кремъл в връзка с агресията на Русия в Украина.
1: И това се случва.
0: Ако сте забелязали, между другото, за съжаление го казвам, българският патриарх, за съжаление, избягва в изявленията си осъждането на тази руска агресия. Той, напротив, той се опитва да шикалкави тази тема, като иска да внуши, че всъщност виновната страна е украинската за това, че Русия е нахлула в Украина.
1: Знаете ли, професор Николчев, кое ми прави впечатление? Това се случва няколко десетина или две седмици, след като синода на Българската православна църква каза, че не е в неговите правомощия да решава дали руският патриарх трябва да бъде подложен на санкции, след като преди това българският патриарх бе казал, че позицията на премиера Радев е смела постъпка. Някак си хем не е в правомощията, хем пък се бъркаме в правораздавателната система на една държава.
0: Да, да. Еми, да, за съжаление е така. А има и нещо друго. Сега, по този начин и двамата архиереи поставят в много неудобна позиция самия Светия Синод. Защото сега, всъщност, ако Светия Синод замълчи, това означава, че мълчаливо подкрепя тези две писма, изпратени в Киев от двамата архиереи. Ако замълчи. Ако не замълчи, обаче, той трябва Светия Синод да излезне, да осъди и публично да излезне с собствено, със свое решение по въпроса за тези две писма. И всъщност, в случай няма лично, няма значение печати, не печати. Важното, че те са адресирани, те си имат получател, има тема, върху която се акцентира, която пряко се намесва в делата на религиозната общност в Украина. И по този начин се официализира, т.е. тези писма са in officio, независимо дали има печат или няма печат върху тях.
1: Да, така е, но все пак казвам, че това не е становище на Българската православна църква. От тази гледна точка казвам.
0: Тази гледна точка, нали разбирате, че...
1: Че не е канонично това.
0: Пропагандата ще направи от тези две писма, ще направи официална позиция. Това писмо, за което стана на въпрос в началото, от 2022

0: година, руснаците го публикуваха в специален сборник в подкрепа на руската, на руската теза, църковна теза.
1: На руската агресия.
0: На войната, да. И оттам отваряш писмото, виждаш, примерно, еди кой си митрополит или, примерно, предстоятел на поместна църква. И там никъде не пише дали това е решение подкрепено с гласовете, то е съборно решение заедно с целия състав на синод или не. Там виждаш името на българският предстоятел, както и на един от митрополитите, на български митрополити, чието, разбира се, така, чието поведение не е нещо ново, в смисъл не е нещо изненадващо.
1: Аз мисля, че този разговор може да продължи още много дълго, но се надявам да продължи в момента, в който стане ясно дали Светия Синод на Българската православна църква ще вземе отношение по тези писма, или те така тихо мълком ще минат, както вие казахте, за официално становище.
0: Да, защото иначе като че ли се наблюдава политика ала Радев вътре в самата поместна църква. Тоест и така, и иначе, и с едните, и с другите, защото това го наблюдаваме, примерно, по последните няколко месеца с посещенията на българския патриарх в Истанбул, срещата му с Вселенския патриарх, и виждаме как само една седмица, дори покана има миналата седмица, как само дни след това всъщност той излиза с един документ, който всъщност отрича това, което Вселенската патриаршия е изградила досега по отношение автокефалията на Украинската православна църква.
1: Да, така, щях да ви задам този въпрос. Благодаря, че ми отговорихте без да ви го задавам. Оставам с надежда, че наистина Светия Синод на Българската православна църква ще реагира, защото иначе това ще бъде петно върху нашия народ и върху нашата църква.
0: Да, не че не сме виждали такива петна, но да се надявам.
1: Много благодаря за този разговор. Да. На телефонната ни линия бе професор Дилян Николчев, преподавател и изследовател в областта на църковното право и на устройството и управлението на Българската православна църква.

0: За духовния живот на християнина ще разговаряме с иконом Илиан Алексиев, председател на Столичния храм на Рождество Богородично в квартал Лагера. Днешното евангелско четиво ни разказва как Господ Иисус Христос нахранва няколко хиляди души с два хляба и пет риби, което наистина...
1: Пет хляба.
0: Пет хляба и две риби, да, но наистина, ако хората се замислят, че кажа, това не е възможно.
1: Да, здравейте. Това е едно класическо описано чудо от евангелския текст и за разлика от много други,

0: се описва в четирите евангелия. И интересни детайли за допълнение на това събитие, освен от първите три синоптични евангелия, най-много детайли и допълнения има свети Йоан, евангелието на свети Йоан Богослов. И така ние получаваме една пълна картина за нещо, което ако да речем за други неща има съмнение, че нещо е пропуснато и да речем е по-късно добавеното, тук това говори за свидетелство. Най-малкото, че двама от евангелистите са истински последователи на събитието, а другите са получавали чрез изследвания или чрез други апостоли, както се случи с апостол Марк и Лука. Но всичко това нещо е било описано чрез свидетелство. Интересното е, че ако се усъмним в едно такова чудо, то тогава може да се усъмним във всичките чудеса на Спасителя. И най-интересното е в детайлите, както винаги, обръщайки набързо така четивото, не намираме нещо, кой знае какво особено в него, но ако се вгледаме в детайлите, ще намерим всякакви така интересни моменти. Например, това, че преди да извърши самото чудо, той се е обърнал молитвено към Бог Отец, например. И това после се е случило. Това нещо не виждаме да се случва в други чудеса, например, което идва да ни покаже, че традицията еврейския народ, която е преминала и в християнския вече Христов народ, е да се молим преди храна и да благодарим за това, че сме се нахранили, както така и да благословим остатъците. Ето още един детайл за това, че е имало доста остатъци, 12 коша с кашии. И сега вече другата част е символичната. Има и критична част на хората, които по-късно в един момент в вярата, това е късната вече традиция, особено на западните протестантски изследователи, да разглеждат критично текст и благодарение на този критичен текст, да намират още по-интересни неща. Например, какво са правили тия кошове там, де са се взели. И така, това може би в процеса на разговор може да не стигна до него. Както и други детайли от сорта, какъв е бил точно хляба, какво са представили тези риби, как се е случило всичко това, защо непременно това е станало с помощта на апостолите. И някои стигат дори до такива още по-фрапиращи детайли, които са вече и ненужни, това да изброят за колко време, колко хора, колко подавания на ръце и колко се е преминало всичко. Да.
1: Ненужно.
0: Да, но въпросът е, че това нещо от друга страна доказва, че е възможно това да се случи. Тоест, ако просто казваме една цифра, която е символична, по-скоро не цифра, а число, като 5000 и повече, да се установи дали са точно 5000 мъже.
1: Без жените и децата.
0: Ако сложим, да, били ли са там жените и децата, въпроси още от времето на Ориген. Или пък ако са били и те, то да отидат между 10 и 15 хиляди, защото те обикновено не са с по едно дете. Нали? Това означава, че в най-лошия случай, ако кажем някакво произволно такова число, може да се окаже, че почти невъзможно това да бъде само раздадено. А когато това някой го е изчислил преди време, се оказва, че е абсолютно възможно в рамките на няколко часа да се случи. Тоест и това говори за една действителност на това събитие.
1: Свети апостол Павел казва, ядете ли, пиете ли или нещо друго, вършете всичко за слава Божия, вършете, подкрепяйки вашите думи за това да благодарим за храната на Бога, но ние сме изключително натоварени с други търсения в нашето съвреме. Имаме други проблеми. Много рядко се сещаме наистина за факта на това чудо. Няма да го оспорваме, но трудно се сещаме за това, че освен да нахраним телата си, трябва да нахраним и душите си.
0: Точно това виждаме и в целия този случай. Това е в продължение на няколко часа проповед и наставление на Спасителя в последния момент вече, когато са видели, че народа е огладнял. Тоест, часове наред те първо са се получавали са духовната храна. Това е аргумент дори в днешно време, когато се обръщат с размахващ пръст към църквата и казват, къде е църквата, защо не храни бедни. Или там достигали там през ден, през два, на 3-4 храма, например, в София. И това съвсем не е достатъчно, как може такова нещо, слагайки именно този акцент на първо място, че църквата е длъжна това да прави. Всъщност този случай на нас ти казва точно обратното. След като сме изминали часове наред в духовно хранене, чак тогава те се присетили, толкова е бил вълнуващ разказа на Спасителя, че чак тогава те усещали вече, че са огладнели и даже апостолите помолили Спасителя да разпусне народа, защото вижда, че е гладен. Тоест това е следствие. И до ден днешен това нещо се спазва,

0: традиционно в православната църква, от векове, от ранната църква, след като премине цялостното богослужение, чак тогава идва трапезата. Тоест, не просто да сложим на първо место яденето и пиенето или да нахраним някакви хора и те нищо да не разберат във връзка с това този в името на кого те храни, например.
1: Не е лошо от време на време да се проявява благотворителност.
0: Би трябвало, и това е наистина едно от задължителните неща. Казваме, че се случва, наистина има го, но акцентът би бил винаги това да бъде на второ място, както казах в самото начало. А пък хубавото от този разказ е всъщност, че това, целият този народ не са били последователи на Христос. Там са били апостолите, най-много да има още някой друг, да сложим дори и 70-те другите да са там, плюс жените и така нататък, не повече от 100 човека. Докато стигнеш до това множество от няколко хиляди, това означава, че те първо не са били отхвърлени от Спасителя като някакви, които не са му следващи, нали, не го следват, пък той да ги получава, камо ли пък да ги храни. Напротив, именно точно към тях е било насочено това. И го казвам във връзка с благотворителността. Значи не е необходимо ние да се занимаваме единствено само с строго определени наши познати вярващи хора от енорията. Трябва да се обърнем и към тези, които не познаваме, и да можем да ги привлечем.
1: Освен да се обърнем към тях, трябва и да ги приемаме, за да могат те да ни видят. Защото иначе, когато размахваме пръст, защото вие казаха, че се размахва пръст към църквата, лошото обаче, когато и църквата размахва пръст.
0: Да, за съжаление имат един такъв, според мен лично, това е като лично не е неправилен подход, за това, че църквата някакси се затваря вътре към себе си и работи само с сигурното. Тоест, това, което не е към църквата, то е външно, то не е наше. А напротив, точно обратното виждаме не само в Евангелието, но и в ранната църква, изобщо в всичките тези векове на мисионерство и на обръщане на тези лутащи се народи да влезат под шапката на Христовата църква. И в едно от Евангелието, дори в този текст, именно Евангелието на св. Йоан, се пояснява, че той е гледал как са пръснати народа като безпастир. Тоест той получава, че и тогава Старозаветната църква като термин, имало е храм, имало е своята култова дейност. Те са били задължени по Моисеевия закон да ходят по няколко пъти в Йерусалимски храм, да принасят жертви и всичките тези неща, изпълнение на закона, но за съжаление Христос вижда, че те са като овци без пастир, пръснати. Тоест там тези, които е трябвало да бъдат сред тях, ги няма. Тогавашните книжници, фарисеи. И за голямо съжаление, в днешно време, в нашата църква, много хора не се усещат, че евангелският текст изобличава точно тях. Смятайки, че те са в истинската православна църква, застават в образа на книжника и фарисея, който не се занимава с външния. Преди време имаше едно евангелие, преди няколко седмици, в което езичник моли Христос с много силна вяра да изцери не негов близък, а слугата му. И само Христос казва, че от цял свят ще дойдат на трапезата и ще бъдат изгонени навън, защото ето такива не е намерил такава вяра като този. Значи той първо е езичник, второ Христос не му казва: съжалявам, ти не си обрязан, не си от нашите. Както бихме казали, ми ти не си кръстен, не можем да извършим
1: това. За жалост, точно това ще се случи.
0: Да, и затова нека на първо место да и това е хубаво и днес по този повод, че сме се срещнали, да научим първо свещеното писание от към евангелското благовестие, и после да учим тълкованията на различни отци, които в различни епохи, в различни, нали, съвсем различен контекст са правили своите тълкования. Нека да не отзад напред. Не можем да не познаваме Евангелието, да не следваме Христос, да не мислим и да не вършим как Той би поступил, оправдавайки се с по-късни тълкования на други.
1: Те по-късните тълкования са съвсем в различен контекст, както вие казахте, в различно време хората са живели по съвсем различен начин. Въпросът е, че към днешна дата много често ми се случва да чувам ваши събратия, които взимат от някъде някаква готова проповед, такава от преди 30, 40, 50 години, почват да си я четат едно хубаво. Четат си я... Те не я четат, те измъмкват, ако трябва да бъда по-точна. И мисля, че с това са извършили проповедта върху вярващия народ и много с чувство на изпълнен дълг си тръгват. Това особено неприятно, когато се случи в храмове, където хората не са, нали, случайно преминаващи, да, които не познават и не знаят за какво става дума.
0: Да. Би било хубаво проповедта, освен такава, каквато я познаваме след богослужението, освен да

0: отчетливо, да бъде съдържателно и да бъде в контекста на съвременни събития, тъй като Евангелието е универсално за всички времена и не случайно го поставям на първо место пред светоотеческите тълкования на същото това Евангелие. Така че тази проповед обаче да продължава и след това. Тоест, така да бъде уредбата на самото богослужение, да речем в неделен или празничен ден, както и в ежедневното, ние говорим за дните, в които има най-много хора, че това нещо да се поема от, да речем, останали задълженията на храма в същия този ден да се поемат от братята на помощните свещеници, а да може този, който извършва литургията, не само да не пристъпва веднага към рутинните дейности, а да обърне внимание първо на себе си, да се приключи добре святата литургия, да отпочине, да се обърне към тези, които вече са излезли вън на църквата и искат общение. Тоест да обърнем внимание на повече хора с повече разговори, което е добър пример. Защото ако веднага след това започне четенето на молитвите, както и записаните останали кръщенета, сватби и каквото там да било, няма време за такова общение. Хората не им е достатъчно само проповед. Те, излизайки от храма, я харесват тази проповед и има риск след 15 минути да я забравят или да си я помнят, но да не я прилагат. Докато когато това нещо като общение продължи след това, то тогава се получават и въпроси, и отговори. Проповедта в храма вътре в литургията няма възможност за задаване на въпроси. Но това нещо отвън може да се продължи и така да се доразясни или пък да се каже нещо пропуснато в самата проповед, което вече е диалог. Иначе се получава едно послание и вече изводите всеки кой както си ги разбере.
1: Понякога даже не е и послание, а е, как тако нарека точно, размахване на пръст и то е заплаха дори понякога.
0: Да, зависи обаче, нали, кой свещеник, какъв подход, в кое време, как
1: е. Да, дали ще свещеник или епископ, няма значение. Да. Може както епископ, така и свещеник да говори по...
0: Това се наблюдава дори от известно време и тенденцията, дори и мирени това да го правят вътре, без да са нито пълномощени, нито да имат дъра на учителство, нито на свещенство, на каквото и да било, да започне едно получаване на народа без някой да е благословил. Така и така се получава едно недоразумение, някой много да се засегне. Има хора, които отстъпват от такива църкви и някои казват, аз няма да хода вече еди къде си, защото там еди кой си, еди коя си, така. Тоест, като започнем от едни опити за благословстване и стигаме до практични истории от сорта свеща, трябва ли се гаси, не трябва ли, как се целува, как се прекръства, трябва ли се поклоним и всякакви такива незначителни неща.
1: Така че... До законничеството.
0: Да, точно, да. Аз затова го давах като пример от тебе. Човек облечен в расло или пък редовно посещаваш богослуженията съвсем не обръща внимание, че може да е заприличал на книжник, буквалист. И да гони духа, или пък на фарисеен, който да показва на всички как трябва да бъде и така да се... Така че това е. Нека да се получим от това нещо. Съвременният човек, за което вие казахте, се досетих, имаше едно такова в гръцко православно комикс писание. Христос беше нарисуван с 5 хляба и 2 риби и тези, които им даваше риби, казваха, не мога, аз съм веган. Той е съвременният човек, како Христос сега даде. И той тогава подава хляба и така. Не, той съдържа глутен. Тоест, съвременният човек, като че ли няма нужда от тия хлябови тези риби, няма нужда дори от това чудо. И затова и спокойно може да каже, това са пълни глупости, няма такова нещо.
1: След малко ще продължим този разговор.

Продължава разговора ни за духовния живот на християнина, заедно с иконом Илиан Алексиев, председател на столичния храм Рождество Богородично в квартал Лагера. Ние си мислим, че духовният живот, много от нас, че духовният живот на християнина състои в това да влезе в църквата, да си запали свещичка, да направи няколко поклона, да се помоли.

0: И това е достатъчно. Но всъщност живота на християнина би трябвало да започва с литургията, с причастието.
1: Във връзка с това, за което ние говорим, това евангелско събитие, не случайно евангелистите се описват, че народът е насядал по зелената трева. Тоест има акцент на това, че тревата е била зелена. Ние знаем, че той район там е доста сух и зелена трева има само в началото на пролетта, след което всичко приключва. Това говори за някои хора, които са се замислили още на времето по свещения текст, че това става дума за около времената на Пасх. И когато той ги е събрал, благодарейки, вдигайки хляба нагоре, да покаже, че истинския хляб е той, т.е. предвкусване на литургията. И също така, понеже това е пустинна местност, пак така се нарича, на пусто място, че се е случило, да напомни за онези времена, на които Моисей е бил предобраз на самия Христос в пустинята, на пустото място, където е слизал небесния хляб, манната небесна. Тоест, цялото това събитие препраща към литургията. Множество, което получава от Христос истинския хляб, което в последствие ние в литургията ще го намерим в неговото лице, самия той, да е този хляб слязал от небето, както казва той сам на друго място. На това нещо му помагат и святите апостоли. Не прави той всичко сам, казва, дайте им вие да ядат. Но те казват, нямаме толкова, преди да направи самото чудо, което е наставление към святите апостоли, а и ние като свещениците и епископите, като техни наследници, е всъщност, че желанието или нуждата да се направи определено нещо, независимо от невъзможността, не трябва да ни отказва, защото с Божия помощ ето ще се случи така, че то да се умножи. И много често това се е случвало, особено дори в моята практика, в началото като млад свещеник, пратен на село надалеч, в един момент виждам, че съм на място, където няма нищо. Не само хора, а няма и нищо. Няма никакъв ресурс, никакъв приход на това място. И се започват едни гръмки думи от местните. Ще направим това, ще направим това, това, това, това. И на мен ми беше първият въпрос тогава. Как така? Откъде? И ето с течение на времето, малко по малко, много така леко по леко, всичко се случи. Ето там се умножи хляба в духовен смисъл. И това нещо до ден днешен има своите резултати. Така трябва да постъпва всеки един, както и святите апостоли. Макар да е в недоумение откъде ще вземе този хляб, Господ ще се погрижи откъде да излезе този хляб. Но въпросът е, че ние сме съработници на Бога и трябва да помогнем и на самия Него това нещо да бъде най-малкото раздадено. А този същият хляб винаги в святата литургия стига за всички.
0: Да, определено. Стига ние да сме подготвени да прекрачим, защото много често има извинения от сорта, че аз не съм готов, аз съм грешен, трябва да се подготвя повече.
1: Святата литургия от гръцки евхаристия означава благодарение. За какво не сме готови да благодарим на Бог? Кога ще станем готови да му благодарим? А как става благодарението? Като твоя от твоих, това, което казваме на най-съкровения момент, най-светия момент. Твоето от твоите, ето ние сме неговите, какво да принесем друго? Освен нас самите. Ето, махнали сме колкото можем греховете, ние искаме да се простим, нека да се съберем заедно, защото нямаме собствени сили. Нямаме хляб, цял ден можем да слушаме Словото Божие, но нямаме, трябва да се нахраним. И ето той идва и ни храни. И когато каже, вземете и ящете, и ти кажеш, не съм достоен, то това означава сам да се откажеш от това, което той ти предлага. Нали, казва да пристъпим към него с вяра и любов и да го вземем. И това нещо, нали, би трябвало да ни кара все повече и повече да искаме да се случи, а не да търсим оправдание защо няма да се случи. А благодарение е още по-интересно. Пак във връзка с същото това събитие, което е много показателно. Затова казах, че на пръв поглед текстът е повърхностен, обаче като влезем в дълбочина. В Евангелие от Йоан той казва да се съберат всички кошови остатъци, за да не остане никакъв излишък. Т.е. всичко това трябва да бъде събрано. Означава, че от големите хлябове, които той е раздал на всеки, са останали къши. Дори е останал излишък. Това до ден днешен, когато ние, християните, след като се нахраним, молим, благодарим на Бога, казваме да умножи остатъците. Избитки, откъдето идва. И оттам е думата изба. Остатъците от годината отива за зимнината. На обикновеното ни хранене това означава изобилие. Това съвсем не означава, че тая храна трябва да се изяде до края и заради недоимък, и защото не трябва да бъде хвърлена. Стария човек, някога древния, по нашите предци, те са живели заедно с животните около себе си, те са били част от това семейство и всичко това нещо е преминавало и за тях. Тоест и те са се хранили от това. А тези остатъци, къши, са били благославени, за да се умножат И така, така и до ден днешен е молитвата.

0: умножи тези остатъци. Сега, нека си представим, ако имаме една чиния и ние сме изяли всичко, включително сме го отопили с хлябче до края, и накрая молим Бог да го умножи, кое ще умножи? Ще умножи празната чиния, т.е. молитвата отива да, като да нямаме ядене следващия път. Но ако умножи това малкото, то ще стане достатъчно количество като това, което сме изяли. И така ние ще благодарим на Господ, но ще сме го помолили и другия път да остави нещо за нас.
1: Понеже казахте, че нямаме право да се извиняваме за участие в Святата Божествена литургия и в причастието, наскоро ми се случи да чуя, че семейство, което е тежко болно и искало да се причасти. И свещеника казал, ми трябва поне един ден да постиш. Аз лично твърдя, че няма такова нещо, защото това е абсурдно да накараш болен човек, който има нужда да се храни пълноценно, да пости. Смятам, че такива свещеници трябва тук... Аз ще потърся и духовния надзорник да му кажа, че това е недопустимо да се прави, защото те всъщност слагат преградата пред причастието.
0: Да, така е. Пак се връщаме на този буквализъм, буквата на закона, която убива. Значи първо няма такова правило да се пости непременно точно преди това нещо, защото има дни, в които без да обявен пост, особено описан в църковния календар, това би ни лишило или да се причастим, или да се причастяваме винаги само преди пост, или пък в непостно време да си налагаме пост, който въобще не е благословен. Да правим неблагословени неща в църквата не води до добре. Но акцента по-скоро е друг. Постещият човек, макар и да се лишава от някаква храна, за някой да е по-лесно, за други да е по-трудно, няма значение. Освен, че чисто канонично не би трябвало това нещо да се отнася за болен човек, но трябва да се обърне внимание, че самата му болест за него е пост. Тя даже е повече от пост, повече от тежест. Той самия преминава през нещо, което е повече от това, да се самолишиш, защото вече е лишен. И би трябвало много повече да искаме да помогне на този човек, тъй като това причастие за него е и лекарство. И неговата вяра, която го е довела до този момент при Христос, да излезе, че ние затваряме вратите.
1: Ние уважаваме всъщност един момент.
0: Ако обърнем внимание на пак същия текст, на който се връщаме, това множество е искало да го преследва след това, след като е видяло това чудо и да го направи цар. Ама земен цар. И така Евангелието продължава, че той се е отделил от всички на самотно място и се е молил. Това нещо идва да ни каже, че всъщност онези там са били по-вярващи от нас, защото са искали още повече да бъдат с него, а ние дето имаме всеки ден възможността, той ни вика да бъдем заедно, казваме, не, нямам време, сега не мога, не съм готов. И така нататък.
1: Ние, освен че казваме, нямам време, не съм готов, си намираме много по... смешни извинения от тези в Евангелското четиво, да. Когато един си гледа овцете,
0: оправданията за всичко.
1: Оправданията. Да. Ние си намираме много по... Те са и много така префинени оправдания.
0: Да, оправдания винаги могат да се... Винаги могат да се намерят за всичко и това е опит за приспиване или притъпяване на съвест. Тъй като тя отвътре ни вика, тя, нали... ни напомня за Божия глас и ние се опитваме някакси да преминем през проблема, намирайки всякакъв отговор. Това се отнася за абсолютно в цялата сфера, всичко свързано с църковните или светлност.
1: Христа се привлича цялото това множество с

0: своето слово, от своя страна предава на своите апостоли, а от те от своя страна пък на техните наследници, на свещенослужителите, също да привличат към Бога и към Евхаристията и към църквата. А това може да се случи само и единствено, когато в думите им има любов, а не назидание.
1: На друго място, в друго Евангелие, евангелско четиво имам предвид, то даже пак наскоро, преди дни, се беше прочело от църковния амвон по време на литургията. Това е когато той им казва на апостолите: пазете се от фарисейския квас. Тоест да не станете като тези фарисеи. Ние знаем какво е образа на фарисея, можем да го намерим в днешно време навсякъде, особено в църквата и в на някои богослужения. И когато пак учениците недоумяват за какъв квас говори, може би са си помислили чисто по-човешки за някакъв квас, може би, който ползват фарисеите, и казали: сигурно ще даде нещо за това, че не взехме нещо за ядене. Така се описва самото евангелско четиво. И той тогава им казва, че не са го разбрали за какво говори, нима не се сещат, и тогава дава този пример. За 5-те хляба колко народ? Има друго чудо за 7-те хляба и колко народ са били нахранени. Та акцента е не за това, че дори да са забравили те истинския такъв веществения хляб, а всъщност да се пазим от един друг квас, който може да ни направи нещо като фалшив хляб. Ние самите да не сме това, за което сме били призвани. А кои са тези фарисеи и ония буквалисти книжници? Тези, които не са били там, че са множество, за което споменахме от тебе, които Христос се видял наистина като пръснати овци. Те са били някъде там около храма, ходили са в Синедриона, били са със силните на деня, ползвали са се от всички блага, наставлявали са народа, изобличавали са го, забранявали са някакви неща, цитирали са им престанно Моисеевия закон, и всъщност този народ не е имал кой да го води. Той е бил наистина безводач. И затова в един момент ние виждаме в лицето на Спасителя това, което те е трябвало да правят, да го прави той. А той затова е дошъл, за да поправи тези многовековни грешки, които са се натрупали в старозаветното общество. И да даде добрия пример на апостолите, как и те трябва да го правят. Затова да се пазят, да не са като другите, а да правят точно обратното. Но е предупредил в едно друго място, преди своето възнесение, че в стадото, сред стадото ще се втурнат люти вълци и ще се опитват да го разделят. И днешно време съвременните християни смятат, че тези люти вълци са единствено само тези еретици, които са се появявали в миналото.
0: Но днешно време... Към днешно време ние търсиме тия вълци в Запада, в... Но никога между нас.
1: А всъщност говорим, че вътре в стадото се появат люти вълци. И тези люти вълци могат да навредят много на стадото. И този рефлекс, за който ние одеве говорихме, че никога ние не сме такива. Те не са при нас. Ние сме винаги от добрите овце, които винаги нас могат да ощетят, но не и ние, без да се усетим, да направим някоя поразия.
0: Да, за жалост, доста често ние не поглеждаме никога вътре в стадото, търсим винаги извън стадото, а сам Христос ни е предупредил къде да гледаме. И може би, ако наистина не повтаряме като пъпгали заучени фрази от свещеното писание, а вникнем в неговия смисъл, тогава ще бъдем наясно за какво и да реч.
1: Така е. Това, което той ни е завещал, е всъщност не ние да седим и само да повтаряме, а да продължаваме да се усъвършенстваме. Тоест ние не може просто каквото сме научили някъде или, както казахме, да сме прочели една шаблонна проповед и с това да се изчерпва. Напротив, ние непрестанно не трябва да спираме да усъвършенстваме себе си. Съвършенство означава завършек. Как ще видим пред Бога незавършени? През целия си живот един свещенослужител, както и християнин, не трябва да пропуска времето да набави това, от което има нужда. Трябва това вътрешно любопитство към полезните и спасителни неща, непрестанно да го кара да търси, а не да стои на едно място или да чака някой да му го набави.
0: И не е случайно Христос ни казва: бъдете съвършени, както е съвършен небесния ваш Отец. Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе иконом Илян Алексиев, председател на столичния храм Рождество Богородично в квартал Лагера.

0: бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуйте стихотворението «Чада Божии» от Мара Белчева в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
2: Те влизат и излизат, рой се нижат и любят се, кълнат и ненавиждат. И в плач и смях, зовят се чужд и свой, то сбърза, дърпа другите в застой, заспали още в своите пашкули. Зад маска всеки образът си тули, вървят те в пътя като ден и нощ, съзвездия около слънце вощ, и приближават се и отчуждават, и всеки в себе си се продължава, и няма по-нисък и по-висок, и всяко чадо е на същия Бог.
1: Това бе всичко от нас, Владимир Тренчев, Ивал Кисов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм водещата днес Луиза, заедно с актьорска студия Еленов. И това не е просто ефир, това е Teen Time. Място, където тинейджерите звучат силно и ясно, където те не желаят да са само фон, затова слушайте внимателно. Екипът ни е в състав. Автор София Талдор, редактор Русича Александрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Владимир Тренчев.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим древния мъдрец Конфуций и неговото предупреждение. Да живееш близо до децата си в старостта означава да ги загубиш завинаги. В рубриката Тинейджерът в мен очакваме харизматичният актьор Васил Бинев. Познат като един от най-силните гласове на екрана в България. Знам, че всички ще се развълнуваме още при първите му думи, но след малко. А в подкаста ни ще коментираме, знаете ли защо смехът е заразителен. Е, аз най-накрая разбрах. Всъщност по темата мога да попитам и Васил Бинев. Актьорите, как се справя с този гаф?

0: чувството в мен.
1: Преди повече от 2500 години на Земята живял мъдрецът, който щедро споделял прозренията си и философията си с всички. Още приживе, Конфуций е признат от китайците за учител на 10 000 поколения. Тази оценка не е никак преувеличена. Неговите максими ни помагат да осмислим реалността, защото са вечни.
2: А днешната история е на повече от 2500 години, но звучи така, сякаш е написана днес. За нас, за нашите родители и нашите деца.
3: Това е притчата за един старец на име Ли Вей, който отишъл при великия мъдрец Конфуций, за да получи отговор на въпрос, който измъчва много възрастни хора. Защо, отдавайки целия си живот на децата, в старостта се оказваме сами?
4: Чашата, която винаги остава празна.

0: човек на старини.
1: Но щастието така и не дошло.
0: Думът бил пълен с хора, но сърцето на Ли Вей никога не било толкова празно. През деня всички били по работа, вечер се връщали изморени и жадуващи тишина. Слушали го невнимателно, съветите му ги дразнели, присъствието му приемали като нещо подразбиращо се.
2: Колкото по-близо искал да бъде, толкова по-далеч го държали. В търсенето на отговор Ли Вей отишъл при Конфуций. Мъдрецът го приел и изслушал горчивата му изповед.
3: Учителю, цял живот се грижах за децата. Когато остарях, мислех, че като живея близо до тях, ще намеря любов и покой. Но вместо това се чувствам невидим. Защо съм им такъв?
0: Конфуций не го успокоя с празни думи. Вместо това му показал три простички урока.
4: Първи урок – вазата с водата. Мъдрецът взел ваза и я напълнил с вода до ръба. Какво ще стане, ако добави още, попитал той. Водата ще прелее, казал Ли.
3: Така е в човешките отношения. Когато се опитаме да се вмъкнем там, където вече няма място за нас, възниква дисбаланс. Ти изгради дом, за да растат децата ти, а сега искаш да бъдеш негов център. Но центърът на техния дом са те самите, техните деца, техният живот. Ти се опитваш да се влезеш в съд, който вече е пълен.
2: Втори урок. Двете дървета. Конфуций посочил две дървета, растящи едно до друго. Клоните им се преплитали, борейки се светлина.
5: Какво става, когато две дървета растат твърде близо?
3: Клоните им се оплитат, пречат си, конкурират се. Отвърнал Ли.
5: Стават ли по-силни?
3: Не, стават крехки и грозни.
5: Такъв е и животът. Мислим, че близост означава единство. Но прекалената близост поражда напрежение и съперничество. За да растеш, ти трябва пространство.
0: Трети урок. Шепата пясък. Конфуций загребал шепа пясък и здраво я стиснал.
5: Какво ще стане, ако стискам пясъка силно?
0: Ще се изплъзне между пръстите ти.
5: Така е и с човешките връзки. Любовта и уважението не израстват под натиск. Колкото повече държиш, толкова повече изискваш близост. Толкова по-бързо всичко се изплъзва. Дай свобода и онова, което наистина е твое, ще остане при теб.
0: Най-важното откритие. Когато посадиш дърво, очакваш ли то задължително да ти яде сянка на старини? Попитал мъдрецът. Не, учителю. Съдя го, защото дървото трябва да расте. Сянката е дар, не е задължение.
3: Тогава защо очакваше децата ти да бъдат различни? Защо си мислеше, че ще прекъснат пътя си, за да се върти около теб? Ти ги отгледа не за себе си, а за света. И светът има повече право върху тях, отколкото ти.
5: Ли Вей замълчал. За първи път, осъзнавайки своята грешка, Конфуций му подал шепа семена. Можеш да съдиш, можеш да учиш, можеш да се учиш. Старостта не е време за чакане. Тя е време за нови открития. Не чакай любов от децата. Започни да правиш това, което сам обичаш.
4: Ли Вей се върнал в родния град, но не при сина. Наел малка къща до училището и започнал да помага на учениците. Споделял знания, учил ги на това, което умеел. Съдял дървета с тях, разказвал истории, просто бил там.
2: Скоро всички започнали да го наричат майстор Ли. Колкото по-малко се натрапвал, толкова повече го ценели. И колкото по-малко искал внимание, толкова по-искрено му го давали.
0: Любовта се връща. Един ден получил писмо от сина си. Тате, отдавна не сме се виждали. Липсваш ми. Внуците питат за теб. Ела на гости. Не да живееш, а просто да ни посетиш.
3: Когато Ли Вей пристигнал, го посрещнали топло. За пръв път от години се почувствал желан гост, а не бреме. Тогава разбрал. Когато престанал да чака любов и да я изисква, тя сама се върнала.
4: Какво всъщност означава тази притча? Да живееш с децата си и старостта е най-голямата грешка. Не е призив към самота. Това е напомняне, че истинската близост се ражда от свобода, а не от задължение.
5: Когато изискваме присъствие, задушаваме. Когато се натрапваме, ставаме невидими. Когато пуснем, ни избират.
0: И както казал Конфуций, любовта и уважението не могат да се изискват. Те могат само

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, гостният извечният актьор с силно сценично присъствие и драматичен диапазон Васил Бинев. Неговата кариера минава и през театъра, и през киното, и през TV сериалите. Работил е най-дълго в театърът на българската армия, а и участва във филмите Ана, Диада, Доза щастие, Безветрие и други. Но го знаем и още го помним от популярния сериал Откраднат живот, където играе Иво Фотев, злодей и деспотичен баща. Но казват, че не бил такъв в живота. Но той е истинския крал на дублажа. Озвучава десетки филми, сериали и анимации. Сред най-известните заглавия са Играта на играчките, Крут, Дързост и красота и други. Ето защо 5 пъти има номинация за наградата ИКАР в категория най-добър дублаж и 2 пъти печели статуетката през 2010 и 2024. Здравейте!
2: Добър ден!
1: За нас е голяма чест да ни гостувате. Може ли да си говорим на ти?
2: Щях да ви препоръчам.
1: А как реши да ставаш актьор? Някой помогна ли ти и на колко години си пожела тази съдба?
2: Това беше много-много отдавна, когато някъде в прогимназията или малко преди това в училище ме накараха да науча едно стихотворение. Стихотворението се казва Бъгликопачи на Смирненски. И когато ми извадиха на дъската да кажа стихотворението, вероятно съм посочил с ръка надолу, надолу, надолу в студените бездни слезни, където тела полуголи и така нататък. Учителката след това се обърна към мен и каза: «Право, Василе, от теб ще стане актьор». И тези думи на госпожа Димитрова се забиха в главата ми и аз от този момент нататък реших да преследвам тази своя мечта, да стана актьор.
3: Какъв беше като тинейджър? Отличник или по-скоро не чак толкова?
2: Не чак толкова. Аз учих тук в Руската гимназия в София, 35-то училище, и повече ми се ходеше на кино. Имаше едно кино Култура, където пускаха с едно билетче цял ден да гледаш. Едно билетче, влизаш в салона и гледаш. Те ги въртят филмите един след друг, но аз стоя там по цял ден и гледам кино. Това ми беше по-любопитно, отколкото да уча. За голямо съжаление ги казвам тези думи, защото вие не трябва да ги чувате.
1: А играеш ли по-лесно добри или лоши персонажи? Защото в Откраднат живот, като се сети, още ми побиват тръпки.
2: Аз май не съм играл добър. Така че не мога да направя разлика. Лошите пък ми се отдават много добре. С огромно удоволствие манипулирам хората, с огромно удоволствие ги измъчвам. Не знам откъде това подадине, обаче ми се отдава и го правя с огромно удоволствие.

0: Какво правиш, ако забравиш текст на сцена или пред камера?
1: Пред камера е по-лесно, защото го забравиш текста, връщат дубала и поглеждаш си в книжката, досещаш се. На сцената е по-трудно, още повече ако имаш партньори, които са заспали в този момент, защото има и такива случаи, които не те следят, нали, какво говориш и до къде си стигнал. Сега не мога да се сети, как се казваше пиесата, играех някакъв воин с меч. Ролята беше в стих. Аз съм извадил меча и казвам: братя боляри! И не мога да се

0: Цветя, какво беше натало? Братя боляри! И за при мен един колега каза: да, братко. Да, братко, докъде сме стигнали? Слава Богу, този колега следеше, нали, действието и ми подаде някоя друга думичка, къде е верна, къде е неверна, но това ми отпуши мисълта, за да продължа нататък.
1: Това е една много важна за нас тема. Знаеш, че...
0: Да, коя е тази тема?
1: Знаеш, че смехът е заразителен. Как се справяш, ако тръгне неконтролируем?
0: Да, разбрахте много добре. Смях на сцената.
1: Да.
0: Обръщаш си на нога и започваш да плачеш. Правиш се, че плачеш. Той имаше и такива случаи. Умрял човека долу на земята и става някаква смешка и той започва да се повдига от земята и така. В неконтролируем смях.
2: А кое за теб е по-трудно всъщност? Театърът или киното?
0: А театъра. Театъра, според мен, е голяма хомология. Това да работиш в театър. Ти си представи 30 дни репетиция, текстове по 15-16 страници, които трябва да ти влязат по главата. След което представление всяка вечер. Играе ти се, не ти си играе. Трябва да играеш. Докато в киното процесът е накъсан. Нали? Има дубли. Ако не ти се получи първия дубъл, молиш за втори, молиш за трети дубъл. Режисьорът ти помогне нещо, колегите ти помогнат нещо и нещата по-стават.
3: Истина ли е, че на снимачната площадка често има хаос?
0: Привиден хаос и в паузата между снимките наистина настава хаос. Хвърчат гримьори, хвърчат гардеробиери, режисьора идва да ти казва нещо. В същия момент се вдига някакъв шум, той крещи: спрете, моля ви, млъкнете. Но когато се каже камера, всичко млъква, всичко затихва и се започва работа.
3: Как се работи с известни актьори? Знаем, че си играл с Невена Коканова, Андрей Баташов. Напрежение или удоволствие?
0: Огромно удоволствие. Аз не знам дали я познавате, Невена Коканова. Може би сте гледали някой нейн филм. Тя беше икона в българското кино. Когато снимахме Вампир, снимахме го в нейното село. Тя, в това село има къща. Аз не я познавах преди това. И отиваме с целия екип, отваряме вратичката на двора и виждам една жена в дочени дрехи с гръб към нас и една количка бригадирска пълна с камъни. И я бута тази жена количката и отива да строи някакъв зид. Обръща се, гледам Невена Коканова. Щях да падна от вълнение. Тя се оказа много, много ведър човек, много народен човек, много разбран човек. Снимачният процес мина брилянтно. Тя играеше моята майка. Непрекъснато ми казваше: сине, сине, сине, аз мамо, мамо, мамо. Ей, такива бяха отношенията.
3: А коя е най-трудната роля, която си играл и защо?
0: Чакайте да си спомня сега коя пък е... А, да. Красива птичка с цвят зелен, се казваше пиесата. Трябваше да говоря едни монолози на един асансьор. Аз седя долу в музеято, асансьора ме вдига така високо над сцената, над публиката. И аз, седейки там, прожектора в мен, и трябваше да говоря този монолог седнал. Това ме измъчва шатски много. Като че ли нямах опора в земята. И така, това ми е останало като една мъка, общо взето, тази пиеса.
4: Има и една друга роля, родител на тинейджър. А ти там как се справи?
0: Там пак бях лош. Така че нямах никакви проблеми. Още повече аз ги разбирам тинейджерите. Силна дума. Кой познава тинейджерите изцяло? Но мисля, че знам как да разговарям с тях. Мисля, че знам как да ги напътствам, мисля, че знам как да ги ръководя, да им вадя душичката с памук.
3: Ако не беше актьор, какъв щеше да бъдеш?
0: Ами пак щях да работя нещо в театъра, може би сценичен работник, може би реквизитор, може би осветител.
1: Кое е най-неприятното нещо, което никой не казва за актьорското?
0: Зависта. И в театъра, и в киното, да си го кажем, правичката, работят хора, на които е присъщо това чувство зависта. И когато започне да пречи, разбира се, на работата, е много лошо, а иначе се привиква с нея.

0: Знаеш, че този е малко по-завислив и трябва да се пази от него. Знам, че този е преодолим. Мога да разговарям с него. Но на мен лично много ми пречи това, защото аз не мога да работя в колектив, където знам, че някой ми завижда, някой ме мрази и някой ми мисли лошото. Това ме блокира, това ме кара да се чувствам непълноценен.
1: Какво би казал на 16-годишния ти?
0: Бих му казал, чети повече. Защото аз някак си... Аз обичам да чета, да не

0: непълноценен.
1: Какво би казал на 16 годишния ти?
0: Бих му казал, чети повече. Защото аз някак си... Аз обичам да чета, да не останете с грешно впечатление, но усещам, че съм пропуснал много неща, към които сега малко ми е късно да се върна. Много книги имам забити в библиотеката, за които си мисля, че ще отделя време да ги прочета, но сигурен съм, че няма да стигна до там. Така, чети повече и бъди по-честен и по-откровен с хората. Защото аз съм малко затворен, малко ретрограден, дори ако щеш.
2: Днес имахме привилегията да срещнем човек, който превръща актьорското в живо предаване. С професия, изградена с години труд в театъра, киното и харизматичен глас зад кадър, той ни показва, че зад всяка роля стои човек със смисъл, дисциплина и чувствителност. Благодарим на Васил Бинев за присъствието, за специалното и за начина, по който ни напомни, че изкуството не е само професия, а отношение към света. Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още много роли, които да остава следа. Благодарим.
3: Благодарим ви.
0: Благодаря ви, бяхте много мили.

0: липсват в мен.
1: Днес искам да ви попитам, знаете ли защо смехът е заразителен?
2: Аз разбрах. Виновен е мозъкът ти.
3: Сигурно ти се е случвало, някой до теб започва да се смее и след 5 секунди ти вече се заливаш, без дори да знаеш какво е смешното.
1: Е, оказва се, че това не е просто момент на голям кеф, а просто мозъкът ти буквално те кара да се включиш.
4: Ново проучване показва, че мозъкът ни е програмиран да се смее с другите и колкото повече се опитваш да се спреш, толкова по-зле става.
2: Да, има и супер крайни случаи. Хора буквално са умирали от смях. Звучи като шега, ама не е.
1: Добре, но защо мозъкът ти те предава и те кара да се смееш?
5: Първо да разграничим, че има два вида смях. Единият е контролираният, този, който е учтивият или фалшивият. Например, когато някой разказва тъп вид, ама ти се смееш, защото ти е приятел.
4: Другия вид е неконтролируемия, или истинския. Този, дето избухваш и не можеш да се спреш. И как става това в мозъка?
5: Учтивият смях

0: идва от мислещата част на мозъка. Предните зони, тези, които решават как да се държиш. Сигнал, моторна кора, лицето, ха-ха, насила.
1: А истинският смях идва от емоционалната система.
2: И се случва автоматично. Идва преди да го осъзнаеш и напита дали е удобно. Затова понякога се смееш в най-неподходящия момент. Емоциите ти просто изпреварват логиката.
3: Но защо в компания всичко е по-смешно? Забелязал ли си, че с приятели всичко е 10 пъти по-забавно? Шансът да се смееш е 30 пъти по-голям, когато си с други хора. Всъщност, психологът Робърт Провин доказва това още преди години.
0: Учени правят експерименти с 120 души. Пускат им вицове, казват им «Не се смейте!» Следят лицето им с техника, която хваща и най-малките движения. Хората пробват да се разсейват, да си контролират лицето, да си казват «Това не е смешно!» Работи, ама до някъде.
4: Но най-важното, когато чуеш друг човек да се смее, става почти невъзможно да не се включиш.
2: Защо? Ами мозъкът ти получава сигнал «Хей, това е смешно, включвай се!» И какво става в мозъкът ти, когато чуеш смях?
1: Всеки звук активира зона в мозъка, която подготвя движенията, но при смеха реакцията е два пъти по-силна, отколкото при негативни звуци. Тоест, мозъкът ти буквално репетира усмивка.
3: От невробиологът Софи Скот научаваме нещо много интересно. Ние постоянно копираме хората около нас. Жестове, думи, поведение. Смехът е просто още една форма на това копиране, но на ниво мозък. Всъщност, това не е вродено. Интересното е, че бебетата не прихващат смеха. Това означава, че се учим да го правим, докато растем и влизаме в социална среда.
4: Но защо е толкова трудно да спреш?
1: Защото мозъкът те награждава. Когато се смееш с други хора, се отделят ендорфини, естествени хормони на щастието. Те намаляват болката и те карат да се чувстваш добре. Просто помагат при стрес.
3: А, т.е. мозъкът ти казва, о, това е яко, дай още.
2: Ето още нещо много интересно. При маймуните социалната връзка става чрез груминг, чистене, ресане и така нататък.
4: Но това за нас е бавно.
1: Смехът е нещо като групов груминг. Един смях и веднага всички се свързват. И това помага на хората да живеят в по-големи групи.
3: А можеш ли да се научиш да не се смееш?
0: Да, ама не съвсем. Работи. Разсейване, контрол на лицето, да си кажеш не е смешно. Но има нещо наречено ефект на отскока. Колкото повече се опитваш да не се смееш, после избухваш още по-силно.
2: Затова изводът е, смехът не е просто реакция. Той е комбинация от емоции, мозъчни процеси, социална среда, химия в тялото. Абе, с две думи, просто няма копче оф.
1: Следващия път, когато се смееш в най-неподходящия момент, в час, на среща или когато трябва да си сериозен, например, на интервю в ефир.
3: Абе, тихо, за това не говорим.
1: Не се обвинявай. Обвини мозъка си.
4: Защото смехът е древна социална програма, която ни прави по-свързани и малко по-щастливи. И ако утре се разсмеете на място, където не трябва, спокойно, това не сте вие. Това е мозъкът ви, който ви саботира сериозния имидж. Ние от студия Ленов вече се предадохме. И честно казано, доста ни харесва. Смехът е заразен и ние нямаме никакво намерение да се лекуваме.
1: Ние,
5: Неда,
0: Верен,
2: Карина,
3: Деян
4: и аз, водещата Луиза, сме сериозни само когато се налага.
5: Да, бе.
4: Което, както виждате, не е често, защото се стараем да сме най-най-щастливите хора на света. Правете го и вие, приятели. Вече нямам търпение за следващата ни среща.
6: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям

0: екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, вие сте с Гласът на времето. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Ани Костова, музикален редактор е Весела Морова, а зад режисьорския пул днес е Вили Гълъбов. В фокуса на днешното предаване е думата фокус, концентрация или внимание, както ще си изберем най-вероятно с тримата ми гости днес. Това са психоложката Мануела Станукова, съвременната артистка Албена Баева и колегата от Хоризонт Константин Мравов. На какво обръщаме внимание, на какво сме способни да обърнем внимание, откраднат ли е фокуса ни в днешно време от постоянния поток на информация, от всички устройства, с които сме заобиколени, ще обсъждаме до 11 часа. Ако живееш ден за ден, уморен, и очакваш сълце.

0: Днес в Гласът на времето говорим за внимание, фокус, концентрация, заедно с Мануела Станукова, Албена Баева и Константин Мравов. Започвам, разбира се, с здравейте и с въпроса: вие чувствате ли се фокусирани? Когато не се чувствате фокусирани, когато не успявате да се концентрирате, как изглежда това? Кога най-често се случва? С личните ви усещания и после с експертизата. Албена.
1: Здравейте. Аз съм крайно нефокусирана. В момента съм в период, в който се опитвам да свърша една задача. Тръгвам, започвам, прекъсвам, подхващам втора, трета. Ако до края на деня успея да свърша първата, съм много доволна от себе си и се поздравявам.
0: Аз мога да се подпиша под това, което Албена Баева току-що каза.
1: Не знам дали е период или се задържа твърде дълго това усещане, но така да се каже, до такава степен започнах да се притеснявам за себе си, че започнах да чета литература по темата, да правя различни неща, с които да се опитам да овладея положението.
0: Ще стане дума най-вероятно за една книга по темата, която именно Албена ми препоръча и така по някакъв начин се обособи тази тема на предаването, тъй като аз се впечатлих. Става дума за една монография, която се казва именно Откраднат фокус. Заради това при откриващите думи на предаването използвах тази, всъщност май не метафора. Котя, а ти как си с подредбата? На времето.
2: Не знам дали не сме се събрали само хора с такъв проблем. Но да, това, което Албена описа, важи в пълна степен за мен. Също опитвам се в последните години успешно някакси си структурирам малко по-добре вниманието, но преди заради това нещо ми беше много трудно да свърша каквото и да е. До степен, в която започнах да мисля, че имам такъв
0: дефицит
2: на внимание, да, там вече като някакво медицинско отклонение. Установих, че не е така.
0: Как установих, че не е така?
2: Ами,
0: как отхвърли диагнозата?
2: Точно защото не беше диагноза, ами, нали, самодиагностициране. В крайна сметка не е медицинска диагноза, но това е нещо, с което постоянно се боря на практика в целия ми съзнателен живот, може би от 13 годишна възраст насам. И съответно сега успявам да се справя малко по-добре, но ми е много трудно. В момента съм и с много малко дете в къщи, което затруднява още повече нещата, но смея да твърдя, че така успявам да свърша това и онова.
0: Ще стане дума след малко, може би именно с Мануела, за този ни опит да се диагностицираме, особено когато става дума за така ежедневна борба. И все пак, Мануела, ти как се чувстваш в ежедневната борба за фокус и внимание?
3: В момента не е много фокусирана, но преди да родя и преди да излезна по майчинство и преди да се върна на работа след майчинството, бях доста организиран и фокусиран човек. И въобще успявах доста лесно да си подреждам ежедневието, задачките и къде отива цялата ми енергия и внимание. След раждането, след майчинството и сега при връщането обратно на работа, бидейки отново аз с малко дете, нещата изглеждат много различно и са свързани както с промяна на житейски приоритети, житейски фокус, така и с пренареждане на ежедневния фокус прямо тази голяма житейска промяна.
0: А как? Като така, не можем да заскубим, разбира се, собствения си ежедневен опит и емоциите, които предизвиква едно разконцентриране и трудност да се изпълни дадена задача, въпреки че и то също е много често се дължи на пък други емоции, които някъде по нас и в нас си живеят. Какво е

отношението ви към идеята за, за фокус и за концентрация? Какво всеки от вас, прямо опит, професионален вход в темата си представя, когато стане дума за фокус и концентрация? Може би някакво определение?

0: Концентрация. Какво всеки от вас, прямо опит, професионален вход в темата си представя, когато стане дума за фокус и концентрация? Може би някакво определение да дадем работно. Някакви определения. Три.
1: Фокус и концентрация. Това за мен е момента, в който потъна в това, което правя. Той като течение, забравям за времето, забравям колко е часа, за всичко, което се случва. В този момент е тогава, когато ми идват идеите, тогава, когато ги изпълнявам, понякога борейки се с някаква трудност, която ме предизвиква, но която ми харесва. И това е моментите, в които, нали, ти изпадаш в една много приятна ситуация, в която се отделяш от реалността и забравяш за времето. Нали, за мен като художничка. Това определено е свързано с творческия процес. Нали? Е много важен за творческия процес. И едно такова, как да кажа, момент, в който ти правиш нещо, което харесваш за дълго време, без да те интересува какво се случва, забравяйки за околния свят.
2: Все едно потъваш в едно балонче и нищо извън балончето няма досег с това, което се случва в него.
1: Именно, нали, не си гледаш телефона, забравяш за срещите, закъсняваш. Нали, като резултат, но така, да, кратко определение за мен.
3: От моята перспектива не е толкова позитивно нещо фокуса. От гледна точка на това, че аз най-пряко си го представям като това, което е нужно, за да успея да свърша по-сложна задача. Най-грубо казано. И нещото, което ми е необходимо, именно когато се изправя пред предизвикателствата, които правят задачата сложна, да не се... да не я изоставя в общини. Аз имам проблем с това, че имам склонност да изоставям, нали, някакви, да го кажем, малко по-дългосрочни задачи. И от тази гледна точка те са едни моменти, които много така лесно се разпознават, когато се случат. И просто нещо вътрешно те кара, бе, остави го това сега. Можеш да го направиш после, можеш да го направиш утре или каквото и да е. И фокуса за мен е това да този глас да го изключа за момента, за да мога да си свърша работата.
0: Да, и то тази, която е свързана с натрупване, която е свързана с средносрочни цели, нали, дори да не става дума за дългосрочни.
3: Защото другото нещо означава да си прехвърля веднага вниманието върху нещо друго, но по някакъв такъв, все едно, не да го кажа спасителен, но такъв като реактивен начин. Не знам дали се изразявам достатъчно.
0: Не ми се струва, че те разбрах най-малкото. В мен породи асоциация за нещо, което разпознавам, значи се разбира.
3: Да, но това може би е свързано с начина, по който човек изобщо изживява предизвикателствата, защото ето, нали, това, което Обена описа, то е... нали, намирам много общо с себе си, но нейното отношение към предизвикателството е позитивно. Докато за мен наистина все едно е някаква пречка, която е там и нещо трябва да... После, когато я преодолееш, има голямо удовлетворение, но преди това някакси аз го нямам това и други хора, да не само аз. Този най-грубо казано, не спортен хъса ми, не знам как да го употребя, но т.е. това естествено желание да се справиш с предизвикателството.
0: И в мен отекна това, че Обена каза с нещо, което харесваш. Нещо, което при мен не е зажително. Аз имам нужда много често да се фокусирам върху неща, които не харесвам. Или които на този етап не харесвам. Не съм в тяхната фаза, в която ми е най-интересно и най... Не става дума даже за удовлетворително изобщо нещо. Там трябва да сме свършили нещата. Да, всъщност на мен ми е точно, така да се каже, трудно да остана в задачата в онзи момент, в който тя не ми е приятна. И там някъде се поражда. И все пак определение за фокус от модела Стануко.
2: От моя гледна точка фокусът е форма на избор. Независимо дали е съзнателен или несъзнателен, той е избор и съсредоточаване на, ако щете, енергия, на вниманието в нещо. Това означава да кажеш да, пак казвам, съзнателно или не, защото ние може да обръщаме

0: внимание. Целенасочено, съзнателно, със желание. И много често обръщаме внимание. Никак не съзнателно и никак не целенасочено на нещата, които привличат вниманието ни, които напоследък са колко неща мигат на екрана ти. Това е избор. И е избор да кажеш да на нещо и да кажеш не на много други неща. И той е много труден.
1: Дори избор не ли е наистина?
0: Може да бъде съзнателен, може да бъде несъзнателен, и когато не е съзнателен, от моя гледна точка, избора пак е избор. Защото нещо ни кара да погледнем към Instagram, нещо ни кара да погледнем към Messenger, нещо ни кара да погледнем към 93-те имейла, които седят, вместо да си допишем това, което пишем, или да правим това, което сме избрали да правим съзнателно.
2: Аз понякога си мисля, че е по-скоро нещо ни кара. Тоест, даже понякога усещането е за по-силно е от мен. Нали?
0: Това е една от трудностите, според мен, на днешно време на всеки един от нас по темата за фокуса, защото твърде много неща всъщност се състезават за това ние на къде ще изберем или ще оставим вниманието ни да бъде насочено или отвлечено, съответно. И аз имам една много... тя крилата фраза обаче много ми хареса, защото я открих преди, може би, десетина години, четейки една статия. Статията беше от Harvard Business Review, управлявай енергията си, а не времето си. И в нея имаше една много яка концепция. Понеже ние психолози, аз съм организационен психолог, и нас често ни викат на обучения в фирми за това да научим хората как да си управляват по-добре времето. Четейки тази статия, едно нещо много ми хареса, и то е, че ти реално погледнато не можеш да управляваш времето. Един час е един час. Ако сме в едночасова среща, всички имаме този един час. Ако имаш 40 минути, за да сготвиш и да пуснеш прането, имаш 40 минути. Какво обаче ти ще избереш да направиш в тези 40 минути или в тези един час е много по-значимо от това дали е един час. Ти не можеш да промениш самото време, но можеш да промениш това ти как присъстваш в него. Как избираш да се възползваш, да оползотвориш, както искаме, може да го наречем, този един час, който имаш. И това много ми хареса, защото до тогава живех с една идея. Тренирах преди много години фигурно парзаляне, учех едновременно с това, опитвах се да работя и не ми стигаше деня. Не ми стигаха 24-те часа, и някъде в главата ми живеше тази идея, че ако имах повече време, щях да си нареда по-добре нещата и да свърша повече.
1: Повече време ще рече една втора Мануела, която да покрие задачите.
0: И в един момент, когато прочетох тази статия, всъщност си дадох сметка, че не ми трябва повече време, а ми трябва малко по-съзнателно насочване и по-съзнателен избор на това, да искам аз да отива енергията ми в тези 24 часа, така че да има време и за сън.
1: Нещо, което си помислих още от балончето, което описа Албена, в което потъва, когато фокусирано работи, когато се занимава с нещо, което й харесва. Изплува ми съосъщание на английски език, undivided attention, и започва да се чуди как би трябвало да го преведем. Докато Мануела не използва българската дума за това, съсредоточено внимание. Има известна такава разлика, не са, както обикновено, еквивалентни тези понятия. На английски е неразделено между други неща, посветено на едно нещо внимание. А пък при съсредоточаването имаме и едновременност, нали, от представката, има и среда, има точка някаква, в която гледаме. И през цялото време си мисли как всички ние, нали, докато говорим тук в студио, нещо, което слушателите няма как да видят, демонстрираме с телефоните си, които са върху масата до микрофоните, ги повдигаме и ги посочваме като виновници. Те са виновници, за това ще стане дума малко по-нататък в предаването, но моето усещане е, че начина, по който са организирани сякаш животите и на четирима ни, и това, което усещам за слона в студиото, не в стаята, е, ами ние няма как да правим едно нещо. И това не е само, нали, не е само заради избора, и тук просто отеква това, което Албена струва ми се каза, нещо по-силно от мен. Не можем да си позволим много често да сме толкова фокусирани, колкото ни се иска. Усещам някаква фрустрация просто в разказите ни, защото аз си споделих и своя. До каква степен сте

0: съгласни с това.
1: А фрустрацията е доста голяма. Наистина има нещо, което е да, избор правиме, дали да обърнем внимание на телефона или не, но всъщност точно в този откраднат фокус на Джоан Хари ми направи впечатление нещо. Очаква се ти да можеш да се справиш с всичко това. Но
0: той
1: твърде, но това, че е лична отговорност и че ние всички можем да се справим, което е пълна лъжа. Не е лична отговорност. Всичко това, което е програмирано в телефоните, е направено така, че да използва нашите мозъци по един много нечестен начин, да ни тренират да обръщаме още повече внимание на телефона, защото единственият начин, по който тези програми, програмирани за телефоните, могат да се комерциализират и да си отчетат дейността и продажбите, е, могат да измерят колко ние време прекарваме в...
0: Нашите човекочасове.
1: Да, човекочасове. Дали ще Фейсбук с неговите безкрайни реклами, нали, които ние трябва да сме там потънали, за да може да ни се показват колкото се може повече реклами. Дали ще са... но дори имейлите ни. Защо ни трябва имейл да ни напомня със всеки един имейл, че имам нов имейл? Това не е продуктивно. И са правени такива изследвания, в които се оказва, че един работник е по-добре, е по-продуктивен пиян, отколкото ако си проверява имейлите по този начин.
2: Има едно старо изследване от 2003 година и от доста време търся подобно, не съм намирала такова, което казва, че при всяка проверка на имейл ти трябват 23 секунди, за да се върнеш въобще обратно в темата, която си оставил. Тоест, ако човек е, се занимава с бюджетиране, писал бюджета, мигнала иконката, получил имейл, отворил го е, само за да се върне обратно в темата, да намери линка, да намери мястото, да се върне обратно и да се опита да разбере къде е оставил това нещо с 23 секунди.
1: А пък да почне да работи по него, му трябва още 20 минути.
2: Най-вероятно,
1: нали, за да
2: му трябва още повече, за да потъне в нивото на концентрация, което най-вероятно е оставил.
1: И това другото, което беше тезата. Мултитаскинг е термин, който идва от компютрите. И се пренася директно, автоматично, 80-те, особено 90-те, много модерно. Ние сме мултитаскинг, ние можем да правим 4 неща едновременно, многоръкия бог шива. Не съществува такова нещо. Нали? Тоест, всеки един момент ти спираш единия процес, помниш до къде си стигнал, прехвърляш се на другия процес. Нали? И оттам нататък след това се оказва, че ти не помниш добре, защото през цялото време трябва да се прехвърляш. И загубата на памет, защото аз имам голям проблем с загубата на паметта също така.
2: Всъщност, това, което ти, Надежда, каза и това, което Обена ти казваш, това са различни аспекти на вниманието и на фокуса. Можем да кажем, че има ни 4 основни аспекта, които са способността ни да обръщаме внимание без да се разсейваме на нещо. Това е първия елемент, съсредоточеност на вниманието. Втория е устойчивост на вниманието, или колко време всъщност ние можем да правим това нещо. Третият е превключваемост на вниманието. Това, което е правя нещо друго, потапям се в него, правя нещо трето, потапям се в него. И четвъртият е разпределяемост на вниманието. Един аспект, който е изключително недобре разбран в сегашното общество под името мултитаскинг. Но ние си мислим, че означава правя 10 неща едновременно и се справям прекрасно с тях, което абсолютно не е така. Това, което ти казваше, вярно, мултитаскингът е мит, защото това, което се случва, е, че при този четвърти аспект ние не отделяме едно и също количество внимание, да кажем, на 3 неща. Готвя, слушам детето какво ми казва и му отговарям и едновременно с това се опитвам да измия нещо на мивката. Става едно непрекъснато, изключително бързо превключване на вниманието, малко като филтър на една тръба, което коства страшно много ресурс, защото ни уморява. Ти непрекъснато превключваш вниманието си от една тема на друга тема, от една тема на друга тема и се опитваш да се ориентираш в тази тема, така че да си адекватен. Мултитаскингът би могъл да бъде ефективен, успешен, единствено ако комбинираме неща, които изискват различно ниво на концентрация и неща, които изискват някакво ниво на автоматизация. Тоест, можем да ходим и да говорим по телефона,

0: Обаче, ако се замислите, не знам дали сте виждали човек, който ходи, говори по телефона и стига до някакъв важен момент в разговора. Какво почва да прави този човек?
1: Спира.
0: Почва да прави едни репетитивни движения, да кръжи в кръг. Тоест, дори тези автоматични дейности, които по принцип бихме могли да правим, като мултитаскваме, дори те се променят. Не дай си Боже пък да правите задминаване, си говорите с някой по телефона.
1: Да пресичаш докато ходиш, докато говориш по телефона. Да пресичаш докато ходиш е лесно, нали? Даже по-лесно, отколкото без да ходиш. Но докато говориш по телефона, ще стане дума и за това, може би, съвсем малко по-нататък в предаването, понеже имаме и едно, някакси струва ми се, вградено вече задължение. Не мога просто да чакам на опашка. Трябва да решавам Duolingo. Не може да си губя времето през цялото време.

Днес в гласът на времето, не знам доколко фокусирано, заедно с Мануела Станукова, Албена Баева и Константин Мравов, си говорим за фокус и концентрация, за начина по който успяваме да обръщаме внимание на нещата, с които се занимаваме, начина по който не успяваме да им обръщаме достатъчно внимание. В предишния сегмент от разговора много силно така се фокусирахме върху мултитаскинга, тази изконна българска дума, която предполага да правим няколко неща едновременно. Аз поделих, че вече не мога да чакам просто и така на опашка, защо не си решавам упражненията по езика, който уча на апликация на телефона си, която апликация, между другото, също, ако не я плащате, има доволно много реклами в себе си. Освен всичко друго, е направена като игра, отново на чист български геймифицирана. И много често моето внимание изобщо не е върху това да уча и да чета внимателно

0: примерите, които ми се дават. Да.
1: Тази.
0: Защото...
2: употребеното време си е употребено.
0: Да. Употребеното време си е употребено, да. Защото всъщност мисля за нещо друго, как да си там, вдигна ранга в някаква класация, един куп други неща и бързам да го направя и давам си сметка, че мога по друг начин същите тези упражнения в същата апликация, макар и тя да е направена така, че да ми краде внимание, аз мога да огранича това. Мога да спра да се вълнувам колко те там са ни като скъпоценни камъчета, това за слушателите, които може и да не са виждали как изглежда. Колко имам, колко ще спечеля, ако я отворя преди 12 на обяд или преди 12 през нощта. Ами това е... Казвам го като пример за нещо, което човек го инсталира на телефона си и започва да го решава с много хубавото намерение градивно да учи нещо. За Фейсбук не мога да се кажа толкова добри неща, като искам да кажа, и това давам този пример. Всъщност голяма част от света, който ни заобикаля, бидейки икономически така обусловен, наистина това, с което търгува, е нашето внимание. Вашите примери за, не знам, така най... Не знам дали най-фрапиращото, но най-силно повлиялия ви, не знам дали в собствения ви живот или някакъв пример, за подобен тип режим на кражба на внимание.
2: Подобно на това, което ти описа.
0: Ами, примерно, да.
2: За мен отново това съвсем не съдържа, нали, при това приложение, което ти спомена, можем да говорим все пак за някаква полза за теб. За мен Фейсбук е това нещо, в което съм инвестирал доста внимание, което е, нали, предвид нещата, които преди това си говорихме. Внимание, което е разфокусирано от другаде, отишло е там, а там то е разпределено между хиляди неща. И последствие самото вече астрономическо време минава абсолютно неусетно. И крайният резултат е фрустрация.
0: Успяваш ли да се информираш като журналист и

е бил политика, футбол, алтернативна музика от 90-те, примерно, и това, нали, в една непрекъсната повторяемост, което са нещата, които, нали, най-първично ме вълнуват. Съответно, като журналист от политическата част, аз няма как да не разбера нещо или там различните граждански активисти, които са активни в рамките конкретно на Фейсбук като социална мрежа, винаги ще успееш да се информираш за нещо, което в този момент е важно. Но реално погледнато има доста други начини как това нещо да се случи, без да си намесен в тази мрежа, която, нали, непрекъснато търси този допамин мозъка ти, т.е. да те накара първично да реагираш на някаква информация, за да задържиш вниманието си още малко. Много интересно как конкретно социалните мрежи се променяха през времето в тази посока, защото Фейсбук не беше така. Там нали, информацията беше хронологична, нямаше виж повече, нямаше някакви

0: защото тази функция, информирането, ти можеш да и преди това ние сме активно сме използвали други инструменти за нея, които нямат тези минуси. Но в един момент, нали, се е прехвърлило там. И трябва да кажа, че особено откакто работя тук, всъщност аз работя в новините, там това е мултитаскинг задача по подразбиране. Там няма как по друг начин да работиш, освен да ти се разпределя вниманието между 10 различни неща едновременно и съответно непрекъснато да си обръщаш и това, което Мануел каза, да някак си да се разпредели цялото време и непрекъснато да превключваш. Но въпросът е, че когато започнах работа там, тогава установих, че тотално мога да се информирам без Фейсбук, т.е. това беше преди, да кажем, 7 години. Защото реално погледнато на Фейсбук не можеш да разчиташ на такава информираност, каквато е нужна на журналиста. И според мен не можеш да разчиташ на такава информираност, каквато е нужна на който и да е човек. Защото там наистина просто се предлага едно непрекъснато съдържание. В Twitter е абсолютно същото. Тоест там важното не е да си информиран, а да реагираш на информация.
1: И да си първи по някакъв
2: начин. А кога реагираш? Е другия добър въпрос. Реагира човек на... Мануел ще разкаже много по-добре според мен от мене, но на шокиращи събития, на неприятни събития, на гневен, когато е ядосан, тогава остава повече. Има единия точно алгоритмите всъщност какво правят. Те не дават информацията, която на нас не е интересна от години. Нищо интересно не ми предлага Фейсбук. Но това, което ми предлага, защо продължавам да го въртя, не става ясно. Въпреки, че може би част от отговора е по начина, по който се променя програмирането на браузерите и съответно на Фейсбук и на Инстаграм с безкрайния фид. Тоест, преди интернет страниците стигаш до края, цъкаш Next и имаше край. В момента, в който се изобретява безкрайният фид, тогава един пък психолог гледах, който обясняваше, че всъщност ти седиш там не защото ти е интересно, не защото се информираш, не защото виждам какво се случва с моите приятели. Нищо подобно
1: защото
2: не виждам.
1: Защото искаш да се свършва, а то не се свършва.
2: Не, защото очакваш, че нещо хубаво ще се появи. Ти си чакаш допамина, той не идва, но ти си го чакаш и седиш там и той край не стига.
1: И колкото всъщност... по-гладен си за този допамин, да, толкова по-малко ти трябва.
3: Идва в много мънички дози. Защото в момента това, което се случва с фидовете във Фейсбук, поне с мои и с такива на приятели, за които съм проявявала интерес да видя само при мен ли е този феномен, те вече не са пълни с информация от наши приятели, за наши приятели, въобще тази социална част. Те са пълни с страници или продукти. И тези неща много точно таргетират неща, които ние преди сме търсили, към които сме проявявали интерес. Тоест, ти очакваш нещо голямо, най-вероятно, за да си вземеш дозата допамин, но получаваш малки дозички допамин с дребни неща, които ти жегват интереса и ти казват, има смисъл да седиш още тук. Има смисъл да седиш още тук. Има смисъл да седиш още тук. И в един момент става по-трудно ти да прекъснеш това действие, просто защото то ти подхранва допамина с малки дози. Отколкото си кажеш, това не е това, което търся, ще излезна, ще свърша нещо друго. Едно от най-трудните неща всъщност е да прекъснеш ето тази инерция, в която попадаме.
1: Тази инерция, защо така ми заприлича на зависимост, като я описа?
2: Именно там е. Имаме ли избор?
3: Моята психологическа натура много иска да вярва, че имаме.
2: Не, напротив, според мен е даже това, което беше и в Нахари книгата. Ние трябва да приемеме. Ние нямаме избор. Това е направено по този начин, програмирано по този начин, с конкретната цел. Ние да седим. Няма никакво значение дали е интересно за нас, дали е полезно за нас. Защото ако беше полезно за нас, там щеше да има функция като ако беше социална мрежа. Къде са моите хора в момента, в петък вечер, ако кажа, на някой излиза ли му се, или кой е в Нью-Йорк, и примерно, щяха да ми отговарят в момента, ако напиша нещо в Фейсбук, освен ако то не е, не да знам, много специфично, и снимка на дете, нали, или куче, котка, никакъв интерес към това, което аз казвам. То даже не се показва на никой. В моя фид няма нищо, наистина пак

0: от хората, които ме интересуват, следя страшно интересни хора. Mm-hmm. Такива тъпоти, нали, ми се предлага, че наистина това не е нещо, което се прави за мой интерес. То се прави ние, за да седиме там, за да се продава повече реклама, за да може да печелят повече пари. Цялото начин, по който е устроен този монопол, нали, този бизнес, е такъв. И от тук нататък той е толкова огромен вече, той е толкова много в момента и още по-страшен и опасен, защото започва да ни манипулира действително, да ни се предлага съдържание, което ни радикализира. Има много изследвания, които са как мрежи, социални мрежи радикализират хора, нали, млади хора, или нали, специално се таргетират конкретни групи, които се приобщават към различни не социални ангажирани, нали, групировки. Така че нещата са страшно изключително опасни и това, когато приемаме, че ние всъщност нямаме този избор, защото не можеш да напуснеш всички тези социални мрежи. Това е съвременният начин, нали, все пак да имаш някаква свързаност. Тогава моделът, по който тези социални мрежи, т.е. трябва да има друг вид социални мрежи, които отново да ни свързват, чието модел да е публичен, да не е частен, за да може да функционират в наш интерес и така нататък. Т.е. не единият човек в случая, когато е срещу, изправен срещу такъв голят, няма шанс. Или той е много малък шанс. Много малко хора ще успеят да стигнат, да се проборят, да прочитат каквото трябва да си направят. Аз се опитвам. Телефона го оставям, като вляза в ателието си, на мивката, за да трябва да стана, за да отида до него. Изключила съм абсолютно всички нотификации, символчета, нали, каквото, тишина. Тишина. Вече отговарям след 3 часа на съобщения, които преди отговарях веднага. И това помага. Помага, но това е наистина така една много голяма сериозна дисциплина, която ти трябва ежедневно да полагаш в момента, в който се разсееш, умориш. Оп, вечерта. Айде, колко време съм гледала филм и съм плъзгала пръста. Даже ме е срам да си призная, нали, как наваксвам.
1: Това, което ти казваш, всъщност е чудесен пример за съзнателни избори. Един от големите проблеми е, че те не са лесни, не са удобни, не са... често не са устойчиви, защото социалните мрежи и въобще интернет средата се променя с главоломни темпове. Ти да бъдат откриеш някакъв инструмент, който работи за теб като човек, независимо дали ще да си държиш телефона обърнат, независимо дали ще да го оставиш, както ти каза, в началото на ателието далеч от теб. Тъмън намериш нещо, което почне да работи за теб и се променят правилата на играта, което го прави...
0: Не е свободен избор. Аз продължавам да съм на обратната теза.
1: Аз вярвам, че го прави много труден и нежелателен. Или поне не лесен.
2: Според мен доколко е свободен зависи от това доколко изобщо сме информирани, че съществува като избор и че изобщо го има този ефект. Ние сега говорим в, нали, прекрасна среда, където гледали сме, чели сме и така нататък.
3: Да, имаме известни подозрения, че да, алгоритъм да може да прави и така. Да.
2: Познаваме, запознали сме се с отрицателния ефект чрез изследвания или каквото и да е. Нали, тук вече трябва да помислим колко хора са в, независимо дали Facebook, Instagram, Twitter или каквото е, но на колко много хора времето минава так, по този начин, без изобщо да има, нали, като отрицателния емоционален ефект, защото аз мисля, че това е при абсолютно всички. Нали, няма как да прекараш в това, което досега описахме, да прекараш едни 2 часа или един час.
3: И накрая да си изпълнен с удовлетворение.
2: Да. И да го, да го оставиш усмихнат. И да,
3: нали,
2: ти винаги си напрегнат, винаги просто защото цялото това разсеяване те изтощава, както, нали, в началото Мануела. И аз искам да кажа, че когато имаш познанието за това нещо, и т.е. тогава мисля, че можем да говорим за някакъв съзнателен избор. Аз осъзнавам това, което Албена казваш и което явно се съдържа в тази монография, че, нали, в крайна сметка до такава степен всичко е интегрирано там. Ето, нали, ние като журналисти трябва да гледам Facebook най-малкото заради това някакъв политик какво ще напише или...
0: Аз съм художник, да. Там и аудиторията. Да, нямам шанс. Да. Инстаграм, без Инстаграм не мога да съществувам.
2: По същия начин. В момента правим някои предавания. Аз и Надя може тук да допълни, ако има подобни преживявания. Правим някои предавания, искаме, нали, да стигне до някакви нови аудитории. Ние нямаме друг път, освен през Фейсбук. Тоест, ако разчитаме само на вътрешното промотиране тук в рамките на радиото и неговия ефир, ние оставаме затворени в тази аудитория, която има. А същевременно, влизайки във Фейсбук, ако не плащаме за спонсорирано съдържание, ние на практика не стигаме до никой.
3: И другото е, че трябва да адаптираме поне част от съдържанието си, най-малкото описанието на страницата, да го оптимизираме, така че много често това определя и акцентите в темите. Разработваш. И за Христо Ботев това не, за програма Христо Ботев това не важи, нали, но би могло и да важи, ако се наложи такъв тип оптимизация, ако някой прецени, че така ще бъде по-успешна и рейтингова програма.
2: Ако ми позволиш да завърша, само искам за да не отидем към въпроса за страниците, нещо, което имах предвид докато слушах. Когато вече този избор е една идея по-информиран, доколкото може да го има, т.е. когато, нали, имаш професионални спънки и така нататък, абсолютно, нали, трябва да останеш там по някакъв начин, но пак ти си малко по-наясно. Ето сега, нали, да кажем, ще си оставиш докато работиш телефона или каквото и да е, смисъл, имаш вече някаква подготовка как да се справиш с това като проблем. Но много ми хареса това. Аз наскоро си изтрих Фейсбук и беше много драматично.
3: Казах им на всички.
2: Имаше, споделях музика. Изключително драматично беше всичко. Естествено, в един момент се усетих колко глупаво е и просто е търсене на някакво внимание и го прекратих и просто го деактивирах. Нали? Ползвам си месенджер. Но въпросът ми е в това. Тръгнах да го разказвам, защото когато направиш някакси избор да не се информираш, поне не изцяло така. Не е нужно да го деактивираш. Може да, нали, да проявиш някакъв самоконтрол и да, нали, да влизаш по-рязко, не знам.
3: Ти право се смее, защото не вярва, че това е възможно.
2: Предвид всичките стимули, наистина е много трудно, но много ми харесва това. Сега, когато сам си отварям някакси нещата, които съм свикнал да получавам от фида, най-вече свързано с информация, медийна, но и музика също, да, нали, да потърся нещо ново. И си го спомних това нещо, което преди го имаше като преживяване в интернет и като цяло го има като преживяване, когато човек прочете хубава книга или се запознае с нещо ново, за което...
3: Откритието.
2: Откритие, да. И тогава, когато това откритие го направиш някак си сам, а не ти е просто спуснато от някъде, нали, има едно толкова голямо удовлетворение в сравнение с... Защото тук колко много нова музика съм видял във Фейсбук, или информация, анализи и така нататък, които обаче просто са били част от скролването и, нали, оценил съм ги по някакъв начин, но когато някакси сам ги потърсиш и намериш, ти имам чувство, че го приемаш и за някакъв
3: постижение.
2: Лично постижение. Да, и е... И е приятно.
3: Навлизаме все повече в така по-тясната специалност на Мануела Станукова. След съвсем малко продължаваме разговора в студиото.

0: Днес гласът на времето с Албена Баева, Мануела Станукова и Константин Мравов. Говорим за фокус и концентрация. Преди няколко минути Константин Мравов описа ситуацията, в която откриваме нова информация, включително на места, които сме свикнали да свързваме с може би едно и също видео на едно и също коте, което пада по един и същи смешен начин, но ние по някаква причина не спираме да гледаме. Разбира се, говоря за социалните мрежи. Един въпрос, който ми се струва много важно да засегнем, е това, че тук сме се събрали хора, които имаме спомен, включително и за социалните мрежи, като малко по-различни. Растат обаче едни млади хора около нас, които голяма част от тях изобщо не помнят свят без Фейсбук и без този интензитет на постоянни дразнители от екрани, които всички изследвания показват, имат масово, ние самите споделяме, че имаме проблем с вниманието, имат масово проблем с концентрацията, проблем с четенето, именно поради проблемите с концентрацията. Позволявам си тук още една вметка, която по-рано в предаването исках да направя. Стана дума и за диагнозите, нали, колко често някой казва, аз с моето ADHD, т.е. с моя дефицит на внимание. Казах го това пред един приятел и той каза, не, ти не страдаш от... Не си невродивергентна. Просто всички страдаме от капитализъм. Това в духа на нещо, което Албена Баева по-рано каза. Въпрос към Мануела. За границата между диагнозата и действително нещо, от което ние можем да страдаме, и то може да предизвика... Може да предизвика депресия, нали? Това е официално също така. Нали, когато много потънем в потока и не можем да се справим, да се урегулираме и да си наложим да оставим телефона някъде далече. Може много да се потиснем или пък да се разтревожим, не знам. Няколко думи за това.
1: Адресирам това последното, което каза, и то е, че когато потънем много в социалните мрежи, ние можем да изградим цяла една собствена идентичност и свят, които са далеч от обективната реалност, които са там.

0: социалните мрежи, в представата ни за това какъв е света около нас, какви са хората около нас, къде сме ние. И това е нещо, с което те първа поколенията, които израстват изцяло в интернет среда, ще се учат и ще се учим заедно как да се справяме с този феномен. Това от една страна. От друга, границата между диагноза и недиагноза, особено в България, е трудно установима. Все повече и повече разклонения на ADHD феномена излизат наяве и все повече разновидности на трудности с справянето, с четенето, с концентрацията биват класифицирани като някакъв проблем. Значи, това е една сфера, която те първо започва да се и да се развива, и да се да се утвърждава като такава. Повсеместният проблем с концентрацията, с вниманието, с загубата на фокус вследствие на социалните мрежи, вече е на трета за мен част, която е свързана с социалните мрежи от една страна, и от друга си мисля, че някак си автоматично насочихме разговора към
1: така се получи.
0: Социалните мрежи, но това за мен не е най-големия крадец на нашето внимание и на нашия фокус.
1: А кой е най-големият?
0: От моя гледна точка и така, запознавайки се с доста литература по темата, в психологическия свят най-големият крадец на вниманието е нашия вътрешен свят. Най-голямото лепило за нашия фокус изглежда да са социалните мрежи, но те ни въздействат по причина.
1: Те работят с нещо.
0: Работят, за да работи с нещо този алгоритъм, вътре, точно. Работят с неща вътре в нас.
1: Адресира.
0: Много често скролването, което правим, е фон, докато всъщност вътре се случват процеси на преосмисляне, преработка, пренавиване понякога на неща, които са се случили. Срещата вчера в офиса, която не е минала по най-добрия начин, притеснението за предстоящата презентация в офиса или как ще си увелича последователите в Инстаграм, за да мога си продавам изкуството. Всякакви такива мисли, тревоги, гняв, каквото се сетите. И там много често залепваме за него.
1: А може ли да си каже, че и бягство, тъй като в първата интервенция на Косио имаше точно за смяната, не само защото нещо не ми е интересно, ами защото в момента ми е трудно и пак този допамин, нали, който и социалните мрежи ни дават, ама примерно тя и храната ни дава, нали, такива едни усещания, и усещането също така, че правим нещо много важно. Ние някъде трябва да, и в социалните мрежи трябва да се изкажем, защото сега е момента да го направим. Не е момента да си измием чиниите, например. Сега грубо го казах, с чиниите нещо, което изисква фокус, нали, за да не щупим нещо, но все пак не е нещо, което е малко по-близко до автоматизма, може да се сметне. Че, но да, не да си дочита книгата, да си изкажа някъде, защото това е само за 2 минути, но ще върви с лайкове пък за книгата, ще има да пиша цял пост, че съм я прочела, за да ми вярва някой, нали, че съм го направила. Да, до каква степен това е и бягство? Това постоянно превключване на вниманието.
0: Би могло да бъде. Би могло да бъде.
2: От моя гледна точка е пасивно забавление. В смисъл, че нещо, което не трябва да положиш никакви усилия.

0: Би могло да бъде. Би могло да бъде.
1: От моя гледна точка е пасивно забавление. В смисъл, че нещо, което не трябва да положиш никакви усилия. Всичко там, което, както говорихме, ти, то направо е програмирано така, че да те вълнува, но то идва изцяло на готово. И сега това да излезеш от Фейсбук не е някакво...
2: Медал още не връчваме
1: да,
2: за
1: да,
2: това.
1: Да, и не би трябвало, защото това не решава никакъв проблем, най-малкото с липсата ти на внимание или на концентрация. Тоест, то може да ти помогне, но аз се разсейвам с други неща, ако... То по-скоро аз имах проблем с начина, по който наистина ти предлага информацията, но от така гледна точка преди четох за днес, докато мислех за разговора и преди това с теб говорихме и така нататък, и отварях някои изследвания, свързани с този прозорец на внимание или attention span, не знам на... т.е. как се променя през времето, и фактически той... Това, че ние бързо превключваме и така нататък, това социалните мрежи го подхранват, но то не започва с тях.
2: Те са част от...
1: Най-добрият пример, който попаднах, е да си представим как преди се четеше вестник в общи линии. Тоест ти, ако трябва да прочетеш целия вестник, от страница до страница, това значи, че ти тази сутрин до, да кажем, отишъл си на работа в 9 часа с този вестник, до 12 ти няма да правиш друго нещо, минимум. Тоест никой не чете абсолютно целия вестник, ти минаваш през заглавията и съответно нещо, което ти привлече вниманието и те вълнува повече, се съсредоточаваш върху него, отделна статия. И в този смисъл, да, и аз не мисля, че... Мисля обаче, че определено подпомагат. Тоест, четох изследвания, че този прозорец намалява. Но не намалява толкова фрапантно, колкото
2: си мислим. Колкото ни се струва и
1: да, защото да кажем, че преди това е бил 8 секунди и половина, тоест там според някакви изследвания, в последствие е спаднал сега под 8 секунди или нещо такова, но пак ние не говорим за...
2: Процент на голяма разлика.
1: Тук говорим по-скоро за това, че ти свикваш по този начин да консумираш информация. Оттам нататък, разбира се, това ти се отразява и в други дейности, но го имаш проблема и преди това, мисля.
3: Да, и все пак каква информация свикваш да консумираш и как те кара тя да се чувстваш. Тоест, там е ключа от злото, така, ако мога да аз като художник да се кажа емотично, в социалните медии, то не в социалните мрежи, защото,
2: новинарските сайтове се държат по аналогичен начин.
3: Алгоритъмът, който захранва, за да може той да привлича нашето внимание. Включително имаше такива, изнесоха се данни за... че Фейсбук си знае, че нивата на депресия в младите момичета, анорексия и така нататък, се повишават и вследствие на Инстаграм и на нереалистичните образи и реклами, които подрастващите момичета страдат от по-големи проблеми с хранителни депресии. И какво от това? Тоест, ти създаваш нещо, което само и само за да ни държи там, причинява депресия, хранителни проблеми при подрастващи, какво ли още не. Да, проблема с дефицита го е имал, има и различни също неща. Те не са само това, което консумираме интелектуално в момента, което доста голяма помия. Ами и това, което консумираме като храни. Колко време спиме, сънят е намалял. Храниме се с процесирани храни, в които има много захар и така нататък. Тоест, адски комплексен е проблем, защо всички забравяме. Малките деца много зле се отразяват на фокуса, защото започнахме всички в началото с това. Напълно ви разбирам това. За мен също беше ключа, в който фокуса ми се разби и не беше ясно в целия този процес от 7 години до сега. Къде точно се загуби това, което преди можех да правя. Сега моят мозък, може би в момента до голяма степен, все още е зает от нуждите на детето, които са много. Те изискват много психически капацитет.

0: Да. Но, нали, нека да не откланим. В смисъл, че съгласна съм. Това са адски комплексен проблем и не, нали, няма да решиме всичките си проблеми с това, с което е, нали, социалните мрежи. Но и не трябва да пренебрегваме момента, че информацията и алгоритъм по начина, по който ни се представят, тя е вредна. Нали? Тя не е добра, тя е токсична. Нали?
1: Абсолютно.
2: Нещо, което ми се струва, че е важно да засегнем, е въпроса за навика. Тъй като и отварянето на телефона по определен начин, той не винаги звъни с нотификации. Ние си го гледаме по-често, отколкото се налага. Много често го гледаме и даже страдаме, че няма нов имейл, който да ни изнерви още повече. И това, че няма нов имейл, ни изнервя, защото няма какво
3: и
2: да ни изнерви.
3: И проверяваме три пъти по-често.
2: Да.
3: За да дойде новия
2: имейл. Освен, че имейла понякога изключително досадно пишат и това го получи преди цели два дни, няма ли да отговориш? Което бе много ме смущава, защото някой ми е реагирал с палец на нещо. Но да, въпросът за навика, който някак си аз подсказах, говорейки, споменавайки децата, които пък растат в такава среда, която не само е много повлияна и до голяма степен живота им се случва в екрани, но и точно този поток на информация и това, че потока на информация, за да го консумираме скоростта, с която той идва, тя не трябва много да ни се съпротивлява. Тоест, при четенето, например, или и при срещи с визуални изкуства, и не само изкуства, изобщо визуална някаква информация, ами тя има съпротива. Нали? Трябва нещо да преодолееш, за да я разбереш, да останеш там. И това също е въпрос на навик. Да знаеш, че това, нали, за разлика от фида, има край. Има някакво дъно, ти можеш да стигнеш различни негови аспекти в зависимост от подготовката си. Как се гради, най-общо казано, този навик? Нали, тук според вас, защото не само, въпреки че гледам към Мануела, която е психолог.
3: Навика да бъдем концентрирани или навика да отговаряме реактивно на тези кратки формати, за които...
2: По-скоро да бъдем концентрирани, тъй като ми се струва, че другото по-лесно се
3: както...
2: случва. Понеже по-тревожно, може би.
3: Аз използвах малко по-рано думата по-нежелателно и после се замислих защо. И то беше защото моето вътрешно усещане, когато отворя статия, която пише, че има 5 минути за четене.
2: Много...
3: Не, дори може. Тези 5 минути са някакво съмъри на тази статия. Няма ли? После се замислям, нали, колко... Няма... Отварям статията със желание, защото ми е била интересна темата. Искам да се потопя в нея.
2: Но бързаш.
3: И абсолютно нежелателно ще се опитам да прочета това нещо и най-вероятно, признавам си, по пътя ще се разсеям три пъти, ще ме застреля някоя обява за поредната нова Монтесори играчка, която е прекрасна за моето дете и аз ще цъкна там. И 5 минути ще станат 10 в много добрия случай, ако завърша статията. Затова казвам нежелателно, защото не е това, което ти носи веднага. В кавички слагам добавена стойност и в големи кавички, защото 3/4 от нещата, които се случва да консумираме по този начин, не са добавена стойност, а открадната стойност от нещо друго. Да, за мен навика се гради с осъзнат избор. Аз на първо място, и това е като всяка психологическа промяна, ти да знаеш какво се случва, да разбираш механизмите, по които работи твоя фокус, механизмите, по които работят всички тези алгоритми, това, което Косио спомена по-рано под формата на осъзнато за проблема. И оттам следват за мен две важни неща. Едното е човек да се връща често към своите големи приоритети, житейски фокуси, житейски важни неща. Когато човек по-често се връща към това, което му е важно в живота. И, нали, в различните житейски етапи може би са различни неща, някои може би са валидни през целия човешкия живот, но други, както е с появата на детето, разбутват разни приоритети. Когато човек си намества големите житейски фокуси, големите приоритети, шансът след това да взима ежедневни решения за това, на това време колко ще му отделя, т.е. на това нещо колко време ще отделя, тук дали да прегледам това нещо или не, е малко по-голям. Малко по-голям е шансът ние да изграждаме навици, които да са по-синхронни

0: и с тези важни за нас неща. Което е, пак аз, нещо много трудно. Нещо много трудно, защото колко често в ежедневието си спирате и се замисляте сега, тук в живота, какво ми е важно?
1: Колко често имаш възможност това
0: точно, се случва? Точно. Живота се случва, ти реагираш, случват се някакви неща, трябва да се справиш с тях, идват следващи задачи, приоритети, срокове, от дъжд на вятър, някоя почивка там, на която пак се опитваш да се справиш житейски с
2: бързаш,
0: вечен
2: договор. Бързаш и да си починеш,
0: защото тя... И бързаш да си починеш, да, защото не си си почивал достатъчно, да трябва да се случи са почивка. И не
2: тази
0: спираме.
2: Тяга бързо да си почивам, много ме турмози.
0: Не спираме. А когато си дадем възможност да спрем и да погледнем малко от по-различен ъгъл, от по-големия контекст, и да седнем да си определим тези фокуси, да се върнем към тях, ако щеш. Понякога ги знаем, просто забравяме за тях. Много нареждат картинката. Вярвам, че човека има голяма способност да се саморегулира и всъщност, вадейки на преден план тези неща, по-лесно да взима решения, които са синхронни. По никакъв начин това не ви гарантира, че утре няма седнете и да скролвате отново, но има шанс да се замислите. И колкото по-често правим такива спирки и такива връщания към важните за нас неща, или пък ако си припомним и защо са важни и какво ни носят, толкова по-голям е шансът да изграждаме навици, които ни бутат към тях. И да рушим тези навици, които ни пречат. Пак казвам, никак не е лесно. Особено в среда, която те провокира по начина, по който ни провокира тази, в която живеем в момента.

0: Днес в гласът на времето с Мануела Станукова, Албена Баева и Константин Мравов говорим за фокус. Повече си говорихме за липсата на фокус, за много негативни аспекти, за начини, по които можем да се ограничаваме. Но ми се ще да поговорим малко и за тези позитивни действия или такава активна съпротива, която оказваме. И тук сега се обръщам към Албена Баева и към Константин Мравов, понеже двамата, нали, така функцирате, произвеждате неща, които са за някаква публика. Аз в собствената си журналистическа практика, тук това ще бъде само подсказка за Косио, на къде го водя, Албена ще си го изтълкува. Аз упорито, когато мога, се занимавам с неактуални неща. Имам щастието да водя такъв тип публицистично предаване, каквото е това, в което се намираме в момента, за което много ви благодаря. Но ако мога да представям книга, която е била издадена преди 20 години, ще го направя. И това е от една страна, защото тя продължава да е точно толкова важна. От друга, защото е моя начин и професионално, и в това, което предоставям по някакъв начин на слушателите, да избягам от тази тяга, че трябва да знаеш това, което е излязло вчера, и ако не се изкажеш за него днес, то вече няма да е важно повече. Вашите съпротиви може да не давате само примери със своята практика, ами с други, не знам, колеги или някакви феномени в популярната и не толкова популярна култура, които така, които ви радват по тази линия.
1: Ами, аз се отказвам да давам бързо съдържание. В смисъл, че трябва да си... Моите проекти си ги мисля много дълго време, давам им времето, не поствам всеки ден в Инстаграм, не е бързо съдържанието, то не върви така добре, нали, трябва да има дълбочина, за да ми е интересно. Т.е. отказвам да се наместя в тази алгоритъм, да оптимизирам съдържанията си. Експериментирах си с начини, по които да се правят видеа, които да бъдат повече гледани, и стигнах до извода, че за да ги правя, трябва да правя нещо съвсем различно от това, което аз искам да правя като художник, и се отказах. Така че казах, окей, явно няма да стана Instagram инфлуенсърка. Благодаря. И така, това е една от съпротивите, които отказвам да се нагодя на това, на тази нужда, винаги наистина да кажеш нещо, без да си помислил веднага, да реагираш и така нататък.
2: Аз също се съпротивлявам върху това създаването на съдържание да се управлява от сегашните аспекти на алгоритъма на някаква, независимо дали социална мрежа или друга опосредстваща форма за комуникация. И в журналистиката особено мисля, че е много важно да съществуват тези други форми, които не се ръководят от този алгоритъм. Отново това предшества пак, нали, въпроса за социалните мрежи. Поради факта, че ето сега, разбира се, те са допринесли, но един редактор на новинарски сайт, който вече, когато го работиш това, ти се налага постоянно да следиш колко човека има в Google и така нататък, както ти каза, болни сме от капитализъм. И такъв човек ще ви каже, някаква статия, хиляда думи, кой ще учете това?
0: Никой вече.
2: Ето, и ти се... Аз, това са диалози, които съм водил. Ето ти статистика.

0: връзката. Значи човека тук се задържа в най-добрия случай 2 минути. Съответно, виж там в началото някакви интересни неща, понапиши нещо, добави отдолу. И то това, освен че не е нещо, което аз искам да правя, което отговаря на мен, на разбиранията ми за самата професия, то е и вредно за самата аудитория. Разбира се, има жанрове, които предполагат краткост. Нали, аз...
1: Да. Ти работиш в новините, да, те предполагат краткост.
0: Да, така... те

0: Трябва да са кратки, но...
1: И те трябва да са актуални, за разлика от примера, който аз дадох със себе си.
0: Няма как една новина последна за, примерно, случващото се в Ивицата Газа, да ти обясни този конфликт. Няма как и да отвориш едно клипче, което пише конфликта между Израел и палестинците, обяснен в една минута. В тази една минута няма как да получиш. Можеш да получиш една, в добрия случай, някаква основа, върху която
1: да надграждаш. Която в добрия случай ще е балансирана.
0: Да, но лошото е, че наистина това е единствена посока. Защото този процес вероятно се развива от както е създадена печатарската преза, но въпросът е, че сега с скоковете на онлайн средата, в която просто всичко се случва още по-бързо и още по-бързо, просто наистина се намираме вече в момента, в който то каква една минута някой трябва да направи някакво видео там, където това за 20 секунди някакси се обяснява, нали? което е пълен абсурд. Нали, тоест, човека има потребности от по-дългата информация и просто не бива да бъде от създаващите съдържание, тук вече това е тяхна отговорност, по същия начин както, защото това го споменахме по-рано, а пък не задълбахме в него, но хората зад тези социални мрежи носят отговорност за това нещо. Носят отговорност за това, че алгоритмите са такива, че знаят за проблеми, които причиняват и не ги адресират. Сега се създават нови социални мрежи, нали, които заменят някои от старите или поне ти предлагат алтернатива. Нали, там Blue Sky е новия Twitter, Substack и така нататък. Има тотално децентрализирани това също, където го споменах. Blue Sky прави опит да е децентрализиран, но не съвсем, но има някои подобни на Twitter приложения, които са тотално децентрализирани. Има сървъри във всяка една различна държава. Нали? Но въпросът е в това, че както тези хора в социалните мрежи, така и ние като създатели на съдържание, ние самите носим отговорност за това, което даваме. И това трябва непрекъснато да се напомня. Защото не може, нали, работещ журналист да ти каже, това хората искат, нали. И, нали, да, като го казвам това, имате представа, нали, т.е. да кажем голи женски гърди и клюки за някой футболист или каквото и да е.
1: Или нещо скандално, просто достатъчно отново...
2: Да, топика в момента.
0: Да.
1: И по възможност да те разгневи.
0: Това искат, това е трендинг или каквото и да е. Нали, не става това. И сега ние, като работещи в обществена медия, имаме лукса да можем да си позволим това да се съсредоточим върху теми, които избягват от този модел. Но проблема е, че вече за колко от работещите създатели на съдържание можеш да го кажеш това? Аз нямам представа как е било преди, но сега със сигурност не е добре от тази гледна точка. Или ето художници и създатели на визуално съдържание.
1: Нещо, което пак от тези аспекти на темата, което просто вече няма да има как да обсъдим и просто ще трябва да ви поканя отново да си говорим, са всъщност условията, в които не само в социалните мрежи, условията, в които работят артистите, условията, в които работят журналистите, защото много често не става дума просто за това колко читатели имам аз, ами това, че един дълъг, хубаво наративен, т.е. литературен репортаж коства много повече време, отколкото един малко по-кратък, малко по-просто пригоден. Да напишеш скандална новина е много по-лесно, това да напишеш нещо задълбочено. Защото тя също се пише по алгоритъм и е много проста, пък в другото се налага именно време. И тук вече идва момента с луксовете, не само свързани с обществените медии. Кой ще ти го даде? И публиката ли е тази, която ти го дава и на кой етап директно потребявайки нещото или примерно финансирайки обществените медии? Ама това е една друга тема, просто защото, когато говорим за концентрация, примерно тези хора, които Мануела е консултирала как да управляваме, как служителите ни да управляват по-добре времето си, ние как да им управляваме по-добре времето, също е въпрос. И понеже влязох в монолог, защото си обещавам да направя такова предаване, извинете ме. Нека да затворим така сеанс с някакво пожелание.

0: внимание. Може да си е към вас, може да си е към слушателите ни, които не знам дали са на нашата честота и на нашия фокус, но ако случайно попаднат тук да го чуят във връзка с вниманието и с фокуса. И може би с удовлетворението, понеже през цялото време все пак и за това говорим точно. Като прекарам и 2 минути, не 2 часа някъде, да мога да си кажа и хубаво, че тук попаднах.
1: Докато бях бременна, живея до парка, до Борисовата градина. И бях решила в този период да съзнателен фокус да ми е връзката с природата, защото знам, че това е нещо, което страшно много ме храни мен. И ми носи удоволствие. И е нещо, на което отделях всичко на всичко преди това, 4-5 минути на ден, ако претичам през парка набързо, или дори по-лош вариант. И за тези 10 месеца не съм имала ден без разходка в парка. Или някъде из планина.

0: Носиш ли си телефон?
1: Да, носих си телефона с мен. Да. Абсолютно да. И едновременно с това фокуса ми не беше там. Което за мен беше голяма промяна. И го казвам, защото когато си поставих аз за цел това нещо, знаех, че ще изпитвам, макар че ми беше трудно да го наместя в ежедневието си така, както изглеждаше. И първите 3-4 месеца беше голяма борба това нещо да не изчезва. То започна да присъства в ежедневието ми и да ми носи една огромна доза удовлетворение, различна от това, което ми носеше 3-4 минутното прибягване през парка или скролването, с което бях заместила всъщност хоренето в парка. И пожелавам на всеки човек да започне да открива тези неща, които му носят усещането, че прави нещо за себе си, което му носи удовлетворение и което го свързва с нещо, което му е важно. Което го свързва с нещо, което захранва много повече душата, отколкото допаминовите рецептори. Да.
2: Ами аз съм напълно съгласна с тебе. За мен това също е пожеланието. Аз започнах да чета повече. Редовно да разходките така или иначе никога не съм ги спирала, защото без тях не мога да живея. Но бих си пожелала да слушам повече музика, да ходя повече на концерти. Към това се стремя в момента, защото много ми липсва.
3: Аз нямам какво да добавя. Наистина, да. Хубаво е човек да се погледне отгоре в някакъв момент и да си каже... Използвам времето си за това. И в този хубав момент да си даде някаква преценка и ако може да я следва.
0: Аз ще си позволя също да пожелая на слушателите ни да не се чувстват виновни, когато не правят цели 5 неща едновременно. И по-често да се чувстват доволни, че правят едното, което правят в този миг. Много благодаря на Мануела Станукова, Албена Баева и Константин Мрабов за този разговор. Това беше всичко от Гласът на времето за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването Яни Костова, музикален редактор днес беше Весела Морова, а звукорежисьор Вили Галъбов. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Добър ден и добре сте дошли в предаването от Песен в песен, скъпи слушатели. В първите фолклорни минути звучи музиката на Вени Петков, а ако останете на честотите на програма Христо Ботев до 13 часа, ви очаква среща с младата изпълнителка Теодора Бориславова, с която представяме нови записи в ефира. Разговаряме още с участници в Международния фолклорен фестивал, фолклорен извор и конкурса «Старите песни на нов глас» в село Царевец, община Свищов. За лятното издание сме подбрали и срещата ни с първата шопска певица на ансамбъл Тракия Бойка Секиранова, а след новините в 12 часа отново ви каним да бъдете с нас, защото ще звучи музиката на Теодосий Спасов, Вино Трио. В екип работим звукорежисьора Тросен Григоров и аз

0: прозвуча Ояно в изпълнение на Теодора Бориславова, а младата певица вече е на телефонната ни линия, за да представим два записа. Теди, здравей!
1: Здравейте!
0: Преди няколко седмици в предаването звуча дует на песен на Дарина Славова с твоя възпитаничка. Днес представяме теб и музиката, която записваш. Да разкажеш за песните откъде са, с кого си ги работила във времето?
1: Песните са от Пазарджишко-Ихтиманската фолклорна област и ги изработих с помощта на моята преподавателка, госпожа Светла Цветкова.
0: Кои са музикантите, с които работиш?
1: Работя с камерен състав от оркестъра на Българското национално радио, като аранжиментите са на Мартин Владимиров.
0: Какво те провокира да направиш песни от друга фолклорна област? Ти си от Плевенския край.
1: Да, провокираме това, че на първо място са предизвикателство, тъй като аз не съм представител, както вече казахте, на тази фолклорна област. Беше ми интересно да опитам нещо ново, нещо различно, пък и аз и като певец, и като преподавател не смятам, че човек трябва да се ограничава само с собствената си територия. Така че реших да опитам и мисля, че се получи в крайна сметка.
0: Какви са историите, които песните носят? Те са популярни.
1: Да, песните са популярни. Едната, О, Яно, е в изпълнение на доцент Данка Цветкова. Мори Везден Мома е на пазарнишката певица Виолета Маринова, която е представител на Мистерия на българските гласове. Тук е място да благодаря на госпожа Виолета Маринова, която ми предостави лично възможността да изпълня нейна песен. И двете песни са пазарджишки, и двете песни са характерни за региона. И двете песни са много добри представители на това, което всъщност е най-важно за региона. На тресенето, на почукванията, на орнаментиката.
0: Издирваш ли песни от твоя край?
1: Не издирвам песни от моя край, тъй като нямам интерес за момента. Предпочитам шопски и пазарджишки песни.
0: Може би те лежат повече на гласа ти?
1: Да, и този момент го има, но и интересът ми там е по-засилен.
0: Активно работиш с ученици от цялата страна. Те запяват ли песните ти? Къде ги обучаваш?
1: Да, активно работя с ученици от цялата страна. Обучавам ги както онлайн, така и присъствено на територията на моя град Плевен. Работя с ученици в извън страната, като няма възрастови ограничения и това всъщност ме прави много щастлива.
0: Те запяват ли песните ти?
1: Запяват ги с голямо удоволствие, особено към бързата песничка О, Яно, имаше много голям интерес.
0: Слушаме и втората песен в изпълнение на Теодора Бориславова «Мори Везден Мома».

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: Разговаряме с още участници на Международния фолклорен фестивал Фолклорен извор. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте!
1: Моля да се представите за нашите слушатели.
3: Ами, казвам се Юлиана Илиева и съм секретар на Народно читалище Пробуда, село Янтра.

0: Дянко Мадемов, ръководител и корепетитор на групата.
1: Откъде идва вашата група?
2: Нашата група е от доста години, от 30 години съществува. Нали, с течение на времето, по-възрастните баби и наши майки са ни предали песните и някои обичаи, защото ние не сме само група за народни песни. Имаме си, спазваме си различни обичаи в селото. Така че от долу-горе песните ни са свързани с нашия роден край.
1: С кои песни се представихте на сцената на фолклорен избор?
0: Ами, първата беше «Каква мума видях», втората, другата беше «Тодоро Тодорка».
1: Кои са обичаите, които пресъздавате? Споменахте за тях?
2: Пресъздаваме, първо започваме, откриваме сезона с Бабин ден. Той е бил дългогодишен лекар в нашето село. С измиването на ръцете сутринта на бабата, нали? В случая той изпълнява ролята на бабата. След това с Трифон Зарезан, след това имаме празника на Боба. Миналата седмица имахме един много голям общински празник от Извора, на който, нали, каним освен от общината състави, участват и от други населени места. След това вече почват Коледа, новогодишни, различни такива, свързани с бита на нашето село и изобщо на България.
0: Всички празници ги отбелязваме по подходящ начин и след това с почерпка. Постоянно учим нови песни, обогатяваме репертуара.
1: А откъде ги учите тези нови песни?
0: Ами, интернет си ги сваляме и си ги правим, разработваме.
2: Ние си имаме и такива песнопейки, които, нали, на времето нашите по-възрастни жени са пяли и, нали, гледаме ако можем да ги разучим или с някакъв нов аранжимент, или пък търсим нови песни на други групи, така че, нали, гледаме да се справим по някакъв начин.
1: Имате и голямо музикално подкрепление, трима музиканти акомпанирате на певиците.
0: Да, да, оркестъра ни е голям. И си има име, казва се Чичовата троица. Оркестър, който се събираме при такива случаи да свирим. Иначе всеки си работи на неговото работно място, но кога трябва се събираме и свирим.
2: Кой... Ние сме повече, нали, участници и по принцип хора ни е до 14 жени, но с течение на обстоятелствата, нали, днеска сме в по-намален състав. Така че опитваме се да привлече млади хора, но по-трудно става.
1: А вашите деца пеят ли?
2: Ами да, моята дъщеря, например, е участвала преди много години в Добрищица. Професор Кафман има награда, много я хареса тогава, също на роженските поляни, но в момента сега се занимава учителка в началния етап и има по-малко време, нали, свободно, няма време за репетиции, но когато има възможност, я викаме с нас да пее.
1: Но ето, песента продължава и нататък,
2: да,
1: в поколенията.
2: Слушайте, даже нейни песни, която е изпълнявала, я вземала награди тук от по-малки дечица да пеят.
0: Моята внучка сега много добре работи с ударни инструменти, с всякакви дайрета, натъпана, добре има чувство за ритъм, хваща всякакви хора и просто виждам, че е тръгнала по моя път, тя е на 9 години. Но тя се занимава с много други работи, ходи и на балет, ходи и на други неща. Малко време остава, но за музиката виждам, че ще тръгне по моя път.
1: Дано, пожелаваме го.
0: Благодаря.
1: Следва да чуем песен на Иван Димитров.

0: При мен е още един от лауреатите на националния конкурс Старите песни на нов глас. Стефания Георгиева, здравей!
1: Здравейте!
0: Песен на Любка Рондова Смиляна те отвежда към победата. А миналата година също се явяваш, но с песен от друга област. Тази година обаче успяваш да грабнеш сърцата на журито.
1: Изпълнявам песни от Северняшката фолклорна област, от Тракийската. Искам да се изправя пред страховете си и да ги победя. Също така да излизам с лекота на сцена. Понякога го правя, понякога има леко притеснение, което трябва да се надгражда.
0: Пожелавам ти да успееш да го преодолееш и си на път да го случиш, защото ето сцените са пред теб, всяка следваща е все по-добра. Слушахте и на конкурса днес, но на гала концерта ти е още по-хубаво. Желая ти успех за напред.
1: Благодаря.
0: При мен е победителят от фолклорната област Странджа. Здравей, Мадлен!
2: Здравейте!
0: Мадлен Зинова от Нова Загора. За втора година победител, отново с странджанска песен.
2: Да, точно така.
0: Кой е твой вокален педагог?
2: Елина Стайкова.
0: А коя е песента, която те отведе до финал?
2: Мари Станко на Янка Рубкина.
0: Тя ли е една от любимите ти народни певици?
2: Да, наистина тя е любимата ми народна певица.
0: А от кого ще учиш? Кои са старите изпълнители, от които слушаш?
2: Ами, обичам от всички стари изпълнители. Няма значение. Всички са прекрасни, песните им също.
0: От кого наследяваш таланта си?
2: И всички в нашето семейство пеят. Закърмена съм от малка с фолклора.
0: Кое обичаш повече? Конкурсите или концертите?
2: Ами конкурсите, защото там тръпката е по-голяма, може би, според мен така. Прекрасно е наистина изживяването, когато чуеш името си, особено на първото място, наистина тръпката е голяма. И наистина с оркестъра още по-прекрасно е.
0: А за какво мечтаеш?
2: Ами един ден да стана велика певица.
0: Пожелавам ти го.
2: Благодаря.
0: Мадлен Зинова от Нова Загора. Ние продължаваме с песен в нейно изпълнение, отявяването и на националния конкурс Старите песни на нов глас.

0: В следващите фолклорни минути посрещаме гралската певица Бойка Секиранова, която тази година отбеляза своите 70 лета. Ще се насладим на гласа й и ще разгледаме пътя й с народната песен. Време е обаче първо да отправим поздрав за крепко здраве и още много години радост от народната песен, госпожо Секиранова.
1: Благодаря много.
0: Родом сте от Брезник, но детството ви преминава на няколко километра. Оттам в село Режанци, Пернишко.
1: Но така, сърцето на Гралското поле.
0: Майка ви и дядо ви пеят. Годините там да ни кажете за първия досег до народната музика и жаждата да слушате още и още от мамините песни.
1: Обикновено певиците казват от как се помня все пея. Но това е точно така. Когато мама шеташе из къщи или шиеше, аз се свивах до нея и поглъщах с голям трепет нейните песни. И в един момент се оказа, че аз ги знам. Независимо, че бях на толкова ранна възраст.
0: Дядо ви също пее много хубаво.
1: Да, дядо пееше бавните гралски песни. Много хубаво ги пееше и аз, когато им гостувах, винаги слушах с удоволствие.
0: Има една запомняща се за вас среща с Гюрга Пинджурова още в ранна детска възраст. Да ни кажете за нея.
1: Когато започнаха фестивалите в Граво, на Бърдото, това е една местност над Брезник, се проведе фестивал на народното творчество, мога да кажа. В журито беше Гюрга Пинджурова. Тогава аз не разбирах много коя е тази жена, която ме прегръща, целува и ме заведе да седна между членовете на журито. Но много добре си спомням как изглеждаше сцената, как изглеждах аз, какво се случваше. Толкова бях мъничка, че свалиха микрофона до края на стойката и аз искаха да ме сложат на столче. Аз казах, как ще се кача на столче? Аз ще падна и ще се изложа. Значи пех гралска, тежка песен, която за тази крехка възраст не знам как съм я изпяла, но журито беше много щастливо да я чуе. И взех първо място тогава.
0: А коя беше песента?
1: Майкия ока маленка Мария. Това е песента, която изпях. Мама ми беше ушила малък литак с вязани ръкави. И аз излязах на сцената с един огромен божур за духото, който буквално беше колкото главата ми. Така започна моя път на певица.
0: Малко по-късно срещате и Павлина Горчева, която пък ви дава един съвсем различен музикален поглед.
1: На един концерт, който тя даваше в Брезник, аз тогава пеех към Двореца на Миньора, Дума на културата в Перник, и се връщам от репетиция и виждам, че има концерт. Ние имахме навика няколко момичета и момчета да се събираме в една от залите и да си пеем. И в един момент тя влезе, послушаме, и каза, че иска да се запознае с мен и да ме чуе основно мен. Така започна нашето, мога да кажа, приятелство от дълги години. Аз бях 10-ти клас по това време, ученичка още. В един момент тя ми се обади и каза, ела да се явиш на конкурс за радио Хора. Имаме конкурс. И аз с цялата си наглост на млада певица, която още не знае на кой свят се намира, реших да отида. Отидох, явих се, стигнах до втори тур. Обаче се получи нещо, не мога да кажа много хубаво, защото трябваше да напусна училище. А аз съм в 10-ти клас. И тогава Павлина Горчева и Надежда Хвойнева един час ми обясняваха, че трябва първо да си завърша училище и тогава да дойда. И аз ги послушах, честно казано. Завърших гимназията в Брезник и отидах в Пловдив в школата за ръководители на самодейни колективи, която беше 6-месечна. А тя се намираше в Панаира. В същото време се създаваше ансамбъл Тракия. Танцьорите живееха, репетираха по-точно в двора на Панаира и аз се запознах с доста от тях.

0: момичета, момчета. И в един хубав момент на 15 февруари завърших школата и ми се обадиха, че на 1 март има конкурс за ансамбъл Тракия, който се създаваше, нали, в момента. И аз се явих пак с ентусиазма на младостта. 18 навършени, 19-та карах и приехаме една комисия от 12 човека бяха, няма да я забравя и притесненията ми. Основно бяха професор Кирил Ченев, който ми даде шанс тогава да започна като певица в ансамбъл Тракия.
1: Бойка Секиранова споделя още, че през 4-те десетилетия посветени на ансамбъл Тракия научава най-важните уроци от Стефан Мутафчиев и професор Кирил Дженев. Незабравим спомен за певицата остава концерта на ансамбъла в зала Олимпия, Париж, като това е първият фолклорен състав, концертирал на престижната сцена. Разказва още как ансамбълът бива извикан за 4 биса. На Бойка Секиранова се поверяват солата на всички шопски песни в ансамбъл Тракия. Ще продължи срещата ни с нея, но преди това ще чуем една от тях, пил ли е магарето вино, а след това звучи песента и преминула бела бека.

0: След песента «Визитна картичка» на Бойка Секиранова продължава разговора ни с гралската певица. 40 години солирате в хоровите обработки на «Ой, шопе, шопе», «Хубава мума», «Пило ли е магарето вино», «Мито мори» и много други. А вашите първи записи, да кажем и за тях?
1: Първите ми записи бяха в радио Пловдив и това беше преминула Бела Бека. За песента мога само да кажа, че имах само два реда от нея. Седнах и направих три куплета и я записах.
0: Тя става една от песните, които задължително са в репертуара на профилираните музикални заведения.
1: Да, точно така. Поне за музикалната академия в Пловдив съм сигурна, защото когато завършвахме, Стефка Кушлева, която беше мой преподавател, поиска да запиша песни, които са мои. Я си ги дадох и тя ги беше включила в нейния сборник и оттам вече от нейния сборник започна разпространението на тези песни.
0: Да кажем другия заглавия на песни, които запявате във времето, които остават във фонда на радиото.
1: Има, нема, сите мъжи, я си дойдоя. Повечето ми песни са влезли в репертуара на Тракия. В танците също. Мога да кажа Пиперенка, Дамян Танът Злоди е в един от танците, Въведението на хоров София.
0: А кои остават вашите любими песни?
1: Любимата ми песен, да, преминула Бела Бека и Седнала е Нине. Това са песните, които най-много харесвам и които съм записала.
0: Освен Павлина Горчева, Славка Сакутова знам, че оказва влияние върху вашия стил на пеене.
1: Борка Тричкова също, Олга Борисова, Валентина Тесподова, всички по-големи тогава от мене изпълнителки. Също Станчо Стоилов. И съм се опитвала от всеки да взема по мъничко просто. Това, което на мен ми харесва.
0: С какво се славят гралвци?
1: Гралвци се славят с това, че са много, не мога да кажа и над, но упоритост, да го кажем така. Въпросът е да не се предаваш, когато ти е най-трудно. Мисля, че с песните си също се славят.
0: Ние оставаме сега с ваша песен. Звучи гласа на Бойка Секиранова. Благодаря ви от сърце за тази среща.
1: Моля, беше удоволствие за мен.
0: Оставаме с песента «Седнало е Нина» из репертуара на Бойка Секиранова. Каним ви да бъдем заедно и след новините в 12 часа.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет. Нов механизъм за минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. И още в бюлетина. Полицията в Берлин обяви за подозрян за снощното смъртоносно нападение по време на гей парад в германската столица. Иран твърди, че договаря с Оман съвместно управление на Ормузския проток. Продължаващите пожари в Испания и Франция налагат евакуация на все повече хора от засегнатите райони. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Партия ГЕРБ смята новоприетия бюджет за тази година за противоречащ на основния закон и ще сезира Конституционния съд. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. С подробностите на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден от Варна. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ на слов новите умове, тъй като каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3%, които са задължителни, включително и според европейските стандарти, а сегашният бюджет е с 5,7. Чуйте го.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: Ще стане ясно решението на Конституционния съд, каза Борисов, и очаква да види как то ще бъде обосновано. Той коментира също и кандидатурата на президента Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура, много опитна и в сравнение с предишният президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Освен това, има това, че не е обявила кандидатурата за вице-президент, отваря врата за обединение на лявата общност. Според него, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А сега отново към бюджетната тема. В интервю за Българското национално радио вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към новоприетия редовен бюджет за тази година.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, може да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Предаването неделя 150 по Хоризонт, Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването на тази заплата до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите, като от КНСВ призоваха националния омбудсман да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Заяви пред Българското национално радио вице-премиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент. В интервю за Българското национално радио той каза, че решението трябва да бъде взето, цитирам, внимателно, а не припряно.
4: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години и ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целият път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, не припряно и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: заяви Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев очаква Гюров скоро да бъде издигнат за независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет. За Кънев това, че Илияна Йотова е обявила кандидатурата си за президентските избори на есен, не е изненада.
5: Нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев да подкрепя безконтролната политика на това правителство. На нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, който продължава и без Пеевски.
0: Думи на лидера на ДСБ Радан Кънев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран заяви, че е постигнал напредък в преговорите си с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. През последните дни в Техеран са проведени

0: че Москва е поискала от Северна Корея още 30 000 войници. Размяната на удари продължава, като Украина обяви, че снощи столицата Киев е била обект на руски атаки с балистични ракети. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
1: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините, Елизабет Гогова.
0: Германската полиция издирва нападателя, който снощи вряза микробус в гей-парада в Берлин. Загина един човек, а 16 са ранени. Кореспондентът ни Капка Тодорова обобщава.
2: Стотици хиляди души участваха в мирното и цветно шествие на Кристофър Стрит Дей в Берлин, посветено на демокрацията, толерантността и многообразието. Празничната атмосфера обаче внезапно беше прекъсната с нощи, когато бял ван се вряза в множество хора близо до Потсдамер плац. Една жена загина, 16 души са ранени. Трима от пострадалите са с опасност за живота, 8 са тежко ранени, а петима са с по-леки травми. Всички тежко пострадали са откарани в болници. След удара шофьорът е изоставил автомобил и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради продължаващите мащабни горски пожари в Испания. Пламъците вече са изпепелили над 45 000 хектара в няколко области на страната. С последна информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра – ключови фактори, които ще повлияят на поведението на огъня. В рамките на деня се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Канадеер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. По този начин международните сили ще бъдат напълно разгърнати. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и 2 самолета Канадеер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 противопожарни автомобила на терен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция, в най-засегнатия от пожарите район Жиронд, са затворени основни пътища. Военни самолети, както и хиляди военнослужещи и представители на силите за сигурност, както и пожарникари, участват в спасителните акции за овладяване на стихията. Шотландия поиска военна помощ от правителството в Лондон заради пожара в националния парк Кейрн Горнс, с който от 10 дни се борят стотици пожарникари. У нас през последното денонощие е имало повече от 100 пожара. Някои от тях са нанесли и щети, включително в жилищни сгради, но няма пострадали хора. Огнеборците са били вдигнати на крак по близо 150 сигнала, като 9 от тях са били фалшиви и излишно са ангажирали ресурсите на пожарната. 18-годишният Калоян Захариев от Варна победи в 80

0: 56-то издание на международния плувен маратон Галата Варна. Подробности за най-старото плувно състезание у нас от редактора Таня Иванова.
1: Състезателят на плувния спортен клуб Черно море Калоян Захариев измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева, на която плуването е отне 1 час, каза за БНР директорът на маратона капитан първи ранг Камен Кокуров. Стартът на надпреварата беше в 9 часа от местността Карантината, нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване е по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях е и 68-годишният Кирил Досков, който през 1984 година, като част от първата национална експедиция до Еверест, изкачва върха по така наречения жесток път, най-трудния маршрут до там. Той обаче не е най-възрастният участник в плувния маратон Галата Варна. По информация на БНР, сред пловците има 73-годишна жена. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнира от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жреби. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечка от Чехия. Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният британец обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните боеве в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-ми нокаут. За Джошуа предстои матч срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни. Вторият кръг на първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по хоризонт Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Университетът Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университетът приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. В футболна контрола Ливърпул победи с 4-2 Съндърланд в първия матч на новия менеджер Андони Ираола. Срещата е от летните серии с английски отбори и се игра в Нешфилд, Съединени щати. За Ливърпул предстоят проверки с Рексъм и Лийдс преди първият двубой за сезона в Висшата лига, гостуване на Нюкасъл на 23 август. Националът Илия Груев не бе в групата на Лийдс при загубата от Рексъм с 2-3 в контрола от същите серии, играна в Тампа, Флорида, Съединените щати. Българинът се възстановява от контузия в коляното, получена на тренировка през април, която го изведе от игра до края на миналия сезон.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. В Югоизточна България вятърът вече се ориентира от югозапад и е слаб. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Само за последното денонощие при катастрофи са ранени 33 души. От началото на юли тежките инциденти на пътя са близо 600, с 40 загинали и над 700 пострадали хора. От началото на годината жертвите на войната по пътищата в България са 258. За пътната обстановка в момента, Жанет Николова от Националния център за координация на безопасността на движението.
4: Цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването за времето от 15.30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до ГКП Кулата. Водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе по Балканския път. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по главен път Бяла – Полски Тръмбеж в участъка Бяла – Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет за тази година, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Нов механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет

Съединените щати продължат ударите си по цели в Ислямската република. За снощното нападение срещу гей парад в Берлин, при което загина един човек, а 16 са ранени, полицията издирва 21-годишен мъж, свързан с ислямистки среди. Още десетки хиляди хора са евакуирани заради продължаващите пожари в Испания и Франция. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде слънчево с по-високи температури от вчера, между 28 и 33 градуса, по Черноморието 26-28. В планините на височина 1000

0: 200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.
6: От песен в песен.

0: чухме доктор Кънева Хоро. Така започва епито на Теодосий Спасов, Лайн Трио, Теодосий Спасов, Християн Цвятков и Геннадий Рашков. Ще чуем от музиката им още, но сега бързам да кажа добра среща на Теодосий Спасов.
1: Здравейте!
0: Каква е историята, която всяко едно от хората, от пиесите носят? Те са много различни едно от друго.
1: Да, първо да кажа, това е Лайн Трио, е вино трио.
0: Да.
1: То се появи преди години. На Трифон за Рязан бяха ни поканили някъде надолу към Мелнишко в една изба Орбелус. И от това вино трио се породи и фестивал, на който свирихме три издания. И сме свирили в чужбина също и това са първите ни записи, като следва още сигурно поредица от 5-6 пиеси и евентуално да издадем по-нататък и албум. Доктор Кънево Хоро

0: се свързва с реална личност, доктор Кънев, наш приятел, който ежегодно провежда едни походи по стъпките на Таня Войвода. Те стартират от Тутракан и завършват в село Априлово, Търговишко. Ние свирим всяка година там, благотворително. Много е вълнуващо, защото доктор Кънев увлича кметовете на селищата, градовете, училищата с ученици, които специално за случая си шият униформи, провеждат маршова стъпка, има печеливши всяка година, има голяма конкуренция, всеки да се справи отлично и да спечели наградата. Много благородно дело. За Таня Войвода мога да спомена за слушателите, че когато Ботев акостира в Козлодуй, по същото време Таня Войвода акостира в Тутракан и двете чети тръгват с едно намерение да възбудят енергията на българския народ, който да успее да махне хомота на турската администрация по това време на империята. И двете чети имат една и съща съдба. При село Априлово четата на Таня Войвода губи сражението. Но остава техният пример. Тази година отново свирим, този път в Разград. Свирим на различни места. В Попово, в Разград, в Тутракан сме свирили. Това е за доктор Кънево хоро. Миналата година ние го изсвирихме за първи път и той поведе хорото заедно с четниците на площада в Тутракан.
1: Към Петричко слизате с следващото хоро. То е кръстено на Каврикирово Петричко, Каврикировско хоро.
0: Да, там е селото, в което се е развила културата, също на много, на световно ниво, естетиката и артистизма на изпълнение на зурна, типична за този край. Познавам се там с Демко Куртов, който е легендарно име и може да се забележи в енциклопедиите за народна музика на Балканите, в световните енциклопедии. Приятели сме с неговия син Самир Куртов и също внук, той има Демир, също младия Демко Куртов. И впечатлен от тяхното огромно изкуство, типично за нашата югозападна част на България, аз се вдъхнових и заедно с Християн Цвятков и Геннадий Рашков създадохме тази пиеса Каврикировско. Сигурен съм, че ако я чуе Самир, веднага ще вкара в неговия репертуар.
1: А сега ще я чуем ние, след което продължава срещата ни с Теодосий Спасов.

0: Теодосий Спасов Wine Trio или Вино Trio, както той каза. Теодосий Спасов, Християн Цвятков, Геннадий Рашков. Продължаваме да слушаме тяхната музика. Чухме още Селото. Трето поред произведение във вашето EP или пиеса, може би да наречем Селото.
1: Пиесата се появи съвсем спонтанно на записите във второ студио на Българското национално радио в прекрасния екип, с който аз работя неведнъж, с Константин Райдовски и Михаил Михайлов. И след като направихме тази 4-часна пиеса, бърза, бавна, Михаил Михайлов възкликна: и това е като Селото, звучи като Селото. И абитълно така остава името. Наистина, когато се слуша, вътре има едни нюанси на този древен маниер, който се срещаше. Някога аз имах щастието да изпратя онова поколение разбирачи и познавачи на народната музика и съм им свирил, като бях 20 годишен надолу по Ямболско, Сливенско, където е царството на кавалите и гайдите. И така си представяхме тая пиеса, как празнуващите танцуват, след това сядат, жените им поднасят питие и храна, след това пак им идва енергия, стават, пак затанцуват и накрая отново се смиряват и изпращат залеза.
0: Нов характер и със следващата пиеса, който внасяте.
1: Това е една игра ритмична на думи, казва се Дидиридороданда, което всъщност се появи, когато си тананипех, идвайки ми тая идея, вървейки по улицата, и тя звучи та-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да- Това е една игра също на ритмики в 9-8, които на пръв поглед не звучат реално, но това е, например, една чудесна пиеса за дипломна работа на хореографи, които завършват хореографското училище или пък академията.
0: Завършвате и пито с станка. Едни вариации, мога да кажа, върху емблематичната странджанска песен на голямата Янка Рубкина, която, за съжаление, ни напусна. Светла да е паметта й.
1: Сега светлина на душата и бяхме големи приятели. Да, тая песен я знам от нея. Били сме на много турнета, беше и любима и като знакова песен за Янка Рубкина.

0: Това е тема с вариации. Като нещата се развиват, достигат дори до джазови нюанси и накрая отново се цитира тази песен шедьовър на Янка Рубкина, Мари Станков, Бяла Станко, кога расната порасна.
1: Къде още могат да ви чуят нашите слушатели?
0: На най-различни места съм много често с продукцията на Хилда Казасян, Плевенска филхармония. Там са големите имена на Христо Йоцов, Живко Петров, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Васил Петров също пее. Имаме вече 4 програми. Първо стартирахме преди много години с българското кино, след това световното кино Гершвин и тази година се появи всъщност музиката на Вили Казасян. Премиерата беше миналия месец в Плевен. Много успешно се прие от публиката и сега следват изпълнение на, може би, на Вили Казасян, новата програма. Минаваме по старите пътища, където сме свирили. Много интересна продукция е тази, защото тя е съвместно с Плевенска филхармония и свирим дори в села, в читалища. Не може да си представите какви добре поддържани селски читалища има, активни, където децата там се учат и на изкуство, библиотеки с книги, които се поддържат, и залите, сцените са превъзходно поддържани. Дори някой беше казал от групата, че Плевенска филхармония няма зала като някое селско читалище да репетират. Те имат много по-малка заличка, която работи.
1: Много ви благодаря за тази среща. Ние ще останем с музиката ви Дидири, Дороданда и Станка. Благодаря ви, господин Спасов, за тази среща.
0: И аз благодаря.
1: Теодоси Спасов, Поем Трио, или Теодоси Спасов, Вино Трио, Теодоси Спасов, Кристиан Цвятков и Геннадий Рашков. Слушаме ги.

0: чухме Юначи Карадворза, но в изпълнение на Росица Димитрова ще представим и новата песен, която тя записва. Но сега бързам да й кажа добре дошла в ефира на програма Христо Ботев.
1: Благодаря, Марина. Добре заварили на вас и на вашите слушатели. До мен е изключително удоволствие да бъда днес при вас.
0: Понеже за първи път гостувате в предаването, ще помоля да кажете за нашите слушатели накратко за вашия музикален път, който тръгва още в детството ви.
1: Ами аз съм завършила музикалното училище в Широка Лъка и след това музикалната академия в Пловдив. Мои преподаватели са Павел Куцев, Анка Кушлева в академията и след това дълги години съм била част от Bulgarian Voices Ангелите в София.
0: Юначи Карадворза, но каква е историята, която носи?
1: Юначи Карадворза е една народна песен, която аз така изпълних с моята колежка Елена Иванова, за което и благодаря за съпровода, също така и за аранжимента на ПЛПФ. Това е една стара песен, която премина през моята душа и аз успях така да я пресъздам. Надявам се да те хареса на слушателите.
0: Ние ще чуем още една песен, Радице. Песен, която сякаш е чакала своето време да бъде записана.
1: Да, точно така. Радице, мелодията на песента е създадена още в вариантите, които правихме още в Широка Лъка, стари песни, събирани от различни музиковеди. Но текста изникна преди няколко години и тя е посветена на моята майка, която вече не е между нас, и затова реших да я запиша. Просто така ми дойде.
0: Сякаш изплаквате историята чрез песента.
1: Така е наистина. Песента е тъжна и тя е събрала наистина душата ми, посветена на нея и благословена от нея.
0: Прави ми впечатление, че все по-малко са и песните с рецитация в наши дни. Вас какво ви провокира да има този диалог?
1: Да, точно това. Точно това, че тези красиви песни с рецитация, едно време хората са чакали да чуят развръзката в песента, цялата история, докато днес текстовите са все по-кратки. И аз съм вдъхновена от Радка Кушева, която има много такива песни с рецитация в кодопите и реших, че искам да направя нещо, което е малко позабравено, и затова направих тази песен, независимо дали сте се хареса от някой или не, просто аз се направих, защото така я почувствах.
0: Музикантите, с които творите, да споменем?
1: Музикантите са моя съпруг Иван Димитров, когато завършихме също в Широка Лъка. Той е на акордеон и моят много добър приятел, наш много добър приятел Димитър Карамитев, както и с подкрепата и на неговата съпруга Магдалена. Те са наши приятели и аз бях доста дълго подтиквана от него да запиша нещо и най-накрая това излезе като резултат. Много им благодаря, защото те са моите вдъхновители и човек има нужда от такава подкрепа за да твори.
0: Какво си пожелавате в тази юбилейна за вас година?
1: Пожелавам си най-вече да съм жива и здрава. Ако има, да се родят още няколко песни, за да мога да ги оставя след време на моите деца, да се гордеят с това, което съм изпяла. И това е, да сме здрави и да творим. Това е.
0: Очакваме да представим още нова музика в ефира. Много благодаря за включването на Росица Димитрова.
1: И аз ви благодаря.
0: Ние продължаваме с нейната песен Радице. Така приключва днешното издание на От песен в песен. С екипа ни звукорежисьора Тросен Григоров и аз Марина Маринова ви пожелаваме спокоен ден с програмата на Христо Ботев и до среща.

Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
3: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира. Днес в Академия Комика отново ще четем Славомир Мрожек, защото е прекрасен разказвач. Мрожек е един от най-ярките писатели в европейската литература от втората половина на 20 век. Не спираме да се наслаждаваме на неговата кратка, финна и прецизна проза. Мрожек вижда абсурда там, където повечето хора виждаме нормалното, обикновеното ежедневие. А преди да стигне до този универсален абсурд, Мрожек е уловил иронията и гротеската в нашия живот. Слушайте ни, наслаждавайте се!

Марта му се боеше от непочистени обуща, по-точно от обуща прашни, обуща кални, дори такива върху които се забелязва петънце, независимо с какъв произход. Подобни обуща му докарваха такива страхови неврози, че можеше да умре на часа. С компромисно решение, т.е. с отстраняване дефекта от обущата, се съгласяваше само при условие, че то се изпълняваше незабавно. Значи, животът му висеше на коса. Можеше да се предположи, че комплектът четки и буи, с който не се разделяше по лекарско предписание, го предпазва от внезапна смърт. Но така можеше да предполага само онзи, който не вземаше предвид едно друго качество на графа – неговата склонност към отекчение. Да се наведе, да изчисти, да намаже и да излъска обущата – всичко това безмерно го отекчаваше. Съществуваше опасение, че отвращението към отекчението всеки момент ще победи отвращението към мръсотията и ще стане косвена причина за неговата смърт. Разбира се, можем да попитаме защо не го придружава слуга или друга някоя особа, която да извършва тези дейности или възмездно, или без. Но графът понасяше присъствието на хора също тъй едвам, както отекчението, и малко по-добре от замърсените или дори само нелъснати обуща, което пък изобщо не понасяше. Единствено непрекъснатото пребиваване в помещение, сухо, обезпрашено и с паркет, смекчава тази остра дилема. Но само до известна степен. Защото и кратката разходка на графа в така обезопасеното и осигурено пространство води до вдигане и после падане върху обущата на прашинки, вярно, микроскопични, но все пак предизвикващи известна матовост. Така че графът не напуска креслото, инсталирано в горе описаното помещение. Остава в седящо положение непрекъснато едно или две денонощия. Така запазва обущата си, а следователно и живота и здравето си, в състояние на максимален блясък при минимум усложнения. Какво беше тогава моето смайване, когато наскоро пак срещнах графа на улицата? Вярно, времето беше слънчево, но уличните условия все пак се различават от тези в дома на графа. Защо тогава се разхождаше по алеята в този слънчев юлски следобед? Обичам опасностите, беше неговият отговор, когато го запитах.

рано, рано, много рано. Графът се събуди и се замисли какво ще направи този ден. Ще направя прогрес, реши. Но си даде сметка, че планът му, изразен в такава граматична форма, първо лице единствено число бъдеще време, изглежда съмнителен от стилистична гледна точка, направо смешен. Та опита също в бъдеще, но с несъвършената форма на глагола «Ще правя прогрес». Още по-смешно стана. По дяволите, прогресът е хубаво нещо. Днес искам да направя нещо хубаво, а звучи глупаво. Я да видим как ще изглежда в сегашно време. И изрече «Правя прогрес». Прозвуча тромаво. Графът чак се озърна, да не би някой да е чул, макар да знаеше, че е сам. Ами в минало? Предложи си предпазливо. Предпазливостта се оказа на място. Нито правех прогрес, нито направих прогрес, звучеше добре. Графът не се предаде. Хрумна му да употреби прогреса в множествено число. Ще направя прогреси! Ами, ще правя прогреси. О, ужасно! Значи, дори в множествено число прогресът не ставаше за бъдеще. Чак когато графът употреби прогресите в минало време, нещо се получи. Интересно, рече си той. Прогресът е насочен към бъдещето, а пък хич не се оставя да го употребиш в бъдеще време. Само в минало, си реч, в миналото се чувства добре. А миналото е на задничавост. Наистина, нищо не разбирам. Веднага го нападна и друго, по-сериозно съмнение. Всъщност, прогресът е само един, както Аллах. И не ще да се прави нито в бъдеще, нито в сегашно или минало време. Да не би пък да има различни прогреси. Не, не, не, не, това е ерес. То и ако се помисли...

Многото прогреси са нонсенс. Всеки прогрес е насочен напред. Иначе няма да е напредък. Значи всички прогреси са в една и съща посока. А щом са в една и съща посока, с нищо не се различават помежду си и всички заедно правят само един и общ и неделим прогрес. То е ясно. Обаче защо тогава само в множествено число става, а в единствено в никакъв случай? И защо дори в множествено число не може да се употреби, в бъдеще не може да се запланува?

Ами като не може, не може, рече си графът и заяви. Имах добри намерения. Стана от леглото и се зае с нещо друго.

самота. Изпилихме решетката и изскочихме на двора. После се прехвърлихме през стената и право в гората. Затичахме. Моят другар тичаше все по-бавно. Какво ти става? Попитах. Краката ли те болят? Не. Защо забави тогава? Защото не ни гонят. Сега ще ни подгонят, само да видят, че сме избягали. Хайде, побързай! Но вместо да се засили, той спря. Още не са забелязали, казваш. Явно не са, ама ти защо стоиш? Тръгвай! Той седна под едно дърво. Никой не го е грижа за мен, каза мрачно. За какво говориш? Никой не се интересува. Никой не държи. Кой? На кого? Ако държаха на мен, щяха да ме пазят по-добре. Съжаляваш ли? Човек не обръща внимание на ближния, дори когато му плащат за това. Можеха поне да забележат. Ще тръгваш ли или не? Не. Защо да бягам, щом никой не ме гони? Защо да се старая, щом никой не се интересува? Ех, ама че живот. Знаеш ли какво? Имам предложение. Върни се. О, не. Това не. Извика той и скочи. Имам си достоинство. Няма да се натрапвам на никого. Ще се оттегля в своята екзистенциална самота. Той се отдалечи с дигната глава и тръгна навътре в гората. Аз след него. Някак си ме беше срам да бързам.

Епидемия. Когато бях малък, дори когато попораснах, не подозирах нищо. Може би не са ми казали, за да не ме плашат. Но по-късно забелязах, а днес вече знам със сигурност, че светът е завладян от някаква странна зараза. Холерата, тифът и другите им подобни имат названия и симптоми. Те не се крият. Когато придобият епидемичен характер, всички говорят за тях и изобщо става голям въпрос. Но и тъкмо това е интересно. Заболелите от тях оздравяват. Малцина, но все пак. Значи тези болести не са винаги смъртоносни. А тази, която открих аз, убива 100%. От незапомнени времена никой не е оживял. Обаче не се говори за нея.

Пък и дори да стане дума, не споменават названието й. Дали защото никой не го знае? И какви са всъщност симптомите й? Взрив от холера или тиф се случва от време на време, но остават немалко познати, които не се разболяват, а после десетки години няма да срещнеш някой да е боледувал от тиф или холера. Със свещ да търсиш, пак няма да намериш. А онази странна зараза, за която говоря, върлува неуморно и навсякъде. Колкото повече време минава, толкова повече са познатите ти, които са я прекарали. А сега прекарват времето си в земята. Та започнах да си мисля, че тя има нещо общо с времето. Ето, например, моя дядо. Когато беше млад, живееше. На средна възраст също. Но минаха години и какво? Няма го вече. И защо живееше като млад, а по-късно вече не? Защо не е обратното? Не, за това трябва да има някаква основателна причина. Ако погледнем по-широко, тази връзка между времето и заразата е още по-явна. Например, нито един, повтарям, нито един човек, роден преди първата половина на миналия век, не живее до ден днешен. Това е абсолютно правило. Извън една граница, броят на годините не играе вече никаква роля. Еднакво сме сигурни, че са мъртви. За умрелите и преди 500, и преди 573 или 1000. До 100 все още можем да правим разлика. Да, без съмнение, времето има нещо общо с тази болест. Следователно, трябва да се бие тревога, евентуално да изтичаме на улицата и да викаме. Неведнъж ми се е искало, впрочем, това е дълг на отделния човек, да вдигне тревога при вида на обществена опасност, да предупреждава, да извисява глас, да сочи с пръст. Обществото трябва да се сплоти и така да се противопостави на опасността или нещо такова. Но нали си имаме правителства, политически партии, изобщо организация на обществото? И колче ми изляза на улицата, гласът ми секва. Струва ми се, че царува всеобщ заговор на мълчанието. Аз съм отворил очи, аз съм ме изкарали луд, макар да знаят прекрасно, че викам истината. Не, правят се, че не знаят. И никому няма да позволят да каже на висок глас. Комплот някакъв. С заклятие? Но с кого? С заразата? Не, това е невъзможно. Значи, ми остава сам да обмисля предпазни мерки. Защото в мен постоянно се оформя подозрението, че всичко това не засяга само моите познати и непознати. Хората, които са живели и вече ги няма, които живеят и ще си отидат. Ами ако самият аз съм заплашен, някога това ми се струваше невъзможно. Просто не мислех за него. Но сега, защото живея, може би точно в това е болестта. Да, сигурно е в това. И аз ли тогава ще трябва да умра от нея? Under the blanket, the blue. Just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic.

0: 70 години хумор и сатира.
1: На закуска казах на татко: не смяташ ли, че дядо помни прекалено много? Татко спря да яде рохкото си яйце. Какво искаш да кажеш? Каквото казах. Живее дълго и знае някои работи за нас. Моята съвест е чиста. Ами, а кой предаде родината и се залепи за компартията? Дядо беше свидетел. А кой предаде компартията и се залепи за родината? Аз, нали ти казвам, дядо знае прекалено много за нас двамата. Какво искаш да направя? Няма да го ликвидираме, я. Не, не, няма да го ликвидираме, а ще го пратим на дипломатическа работа. Имам връзки в новото правителство и мога да го уредя. Съгласен ли си? Той се съгласи и дядо стана посланник в Пернамбуко. Сигурно се е досетил защо, но за сега си трае.

средата на транспортното средство. Да, очаквах това. Боях се от това, но трябваше да се случи. Бабичката беше 100 годишна, може би 80, все едно. Не спадаше към лицата, които, въпреки напредналата възраст, имат достатъчно сили и здраве не само да живеят, ами и да си търсят правата за живот. Застана точно пред мен и наистина беше слаба и болнава, болна от старост, сигурно и от някаква болест, твърде слаба, за да ме погледне възмутено, осъдително дори. Само един поглед ми хвърли, но покорен, с несмела и плаха молба, и като видя, че е напразна, засрами се. Сякаш настояваше за право, което не й се полага. Сякаш се извиняваше за нахалството и вече се вглеждаше само в пода, а може би и в собственото си вътрешно нещастие. Стоеше не толкова пред мен, колкото над мен, защото аз седях удобно. Млад и румен човек, още по-лошо, с ракета за тенис на коленете, доказателство за моето цветущо здраве и превъзходство над мнозина, връстници дори, не всички в края на краищата спортуват. Белите ми дрехи, странни за това време на деня и в този автобус, претъпкан с стари хора, свидетелстваха, че съм свободен от всекидневния робски труд и нямам притеснения за издръжката си. Ако някой изобщо трябваше да й отстъпи място, това най-вече бях аз. Може би, затова никой друг не се канеше да го стори. Предпочитаха да ме осъдят за всеобщо възмущение, да ме подложат на ударите на ненавистните си, колко бяха прави, погледи. Предпочитаха своето право на свещен гняв спрямо мен и задоволството си от употребата му, нежели просто да облегчат участта на старицата. Ако някой от тях беше предпочел милосърдието и солидарността, щеше да й отстъпи място, но това би отслабило възбуждащото напрежение на публичното обвинение, на което бях подложен. Така инцидентът би бил приключен. А те точно от това удоволствие на праведния гняв, на праведното обвинение, не искаха да се лишат. Този гняв беше техният внезапен празник, техният лукс в нищетата на градския автобус. А заради мен ги беше изпълнил силен справедлив гняв, а само преди малко дремеха и нямаха понятие с какво да си изпълнят. Търсеха безнадежно и несръчно в себе си.

Какъв неочакван подарък на съдбата! Какво благоволение! Защо тогава да се отказват от него? Само да не пукне преди да слезе, молех се на ум и се правех, че зяпам фасадите на зданията, което ми помагаше уж да не забелязвам нито нея, нито останалите. Иначе, лошо ми се пишеше, като нищо щяха да ме набият. Тук виж и на съд ме повлекли. Обществото обича публично да се прави на добродетелно. Осъден за съучастие в смърт. И снимката ми във вестниците. Първо в дрехите за тенис, после в затворническата пижама с лопата на фона на пейзаж, представяш някакви широкомащабни водомелиоративни работи, поверени на самоотвержения труд на обитателите на трудовия лагер. А за да се подчертае класовият характер на моето морално престъпление. А може би съм късметлия и тя няма да умре тук, на крак пред мен, седящия. Ами ще си слезе на следващата спирка? Не, разбира се, не слезе. Автобусът потегли и пак сме си комплект. Аз, тя и хората на обвинителите. Както винаги, не се сбъднаха крайните предположения, нито надеждата, нито страхът. Споразумяха се. Страхът напусна половината, надеждата другата половина и накрая старицата слезе жива чак на последната спирка. Към полунощ автобусът пристигна в гаража. Освен шофьора и мен, нямаше вече никого. Шофьорът слезе, аз останах. След което влязоха онези двамата с инструментите и отвъртяха винтовете солидни с подложки с глави Филипс, затегнати до край с пневматичен ключ за по-сигурно, с помощта на които бях закрепен за седалката.

Поздрави от. Здрасти, това съм аз. Вашият безсмъртен, вечен, универсален идиот. Винаги съм бил и навсякъде съм бил. Но едва сега ми е наистина добре. Защитен съм и бъдещето ми се очертава по-добро, от което и да е мое бъдеще в миналото. Защото дойде времето на две аксиоми, с които се чувствам по-добре от когато и да било. Преди всичко беше обявено, че аз със сигурност не съществувам. Също като дявола. Аз се чувствам отлично в това мое угол.

Преди всичко беше обявено, че аз със сигурност не съществувам. Също като дявола. Аз се чувствам отлично в това мое огласено несъществуване. Знайно е, че дяволът, мой братовчет, впрочем, рядко и с нежелание битува като такъв. Той е майстор на превъплъщенията и прекрасно знае защо. Всеобщото убеждение, че той не съществува, му дава огромна свобода на действие. Точно така изглежда и моето положение. Вие само не се съмнявайте, че не съществувам, деца мои. Другото оставете на мен. Че не съществувам, беше обявено индиректно, но няма значение. Че ме няма, произлезе от мотиви извънредно благородни и цели най-висши. Никой не ме туряше в сметката, но така и за мен е по-добре. Моето несъществуване е странично явление, непредвиден резултат. Както в медицината, новите и много интересни разновидности на сифилиса са непредвиден резултат от борбата с него. И екологията е пълна с подобни примери. С една дума, когато бе обявено, че всички хора са равни, излезе, че никой не е по-глупав от другия. Следваше, в името на равенството, да се признае, че всички са или еднакво глупави, или еднакво умни. Този избор всъщност не е никакъв избор, защото и двете възможности са еднакво глупави. Обаче, в името на всеобщото благо, бе избран вторият вариант. Другата аксиома, която ми действа отлично, е убеждението, че идеологията, тази или онази, бихме искали да кажем, но не става, защото винаги е реч за една само идеология, която избираме като своя. Автоматично осигурява умността на лицето, избрало си я. А всичките, разните идеологии, са сбрани в две отделни групи, наречени лява и дясна. Днес вече не можеш да отвориш вестник или да пуснеш радиото и телевизора, за да чуеш какво приказват и показват, нито пък да разговаряш с някого, дори и със самия себе си, без да се натъкнеш на интерпретацията на всичко, ама наистина всичко като ляво или дясно. Никой не се интересува умно ли е нещо или глупаво, почтенно или не, високо ли е или ниско, голямо или малко, отворено или затворено, рядко или гъсто, меко или кораво, кръгло или ръбесто, сухо или мокро, мучурливо, право, криво, ухае, смърди, стои, тича, живее, пукнало е, говори, ръмжи, мълчи, трови, вкусно е, влечушко ли е, птиче или, може би, сценна кожа? Боже мой, толкова въпроси! Можем да питаме до безкрайност, защото светът е безкрайно богат. Да! Но не! Въпросът е само един. Прогресивно или не? Ляво или дясно? Толкос! Това обедняване, упростяване, тази пустиня и смърт на човешката интелигентност и чувствителност се родиха най-напред там, където се роди идеологията. После се разпълзяха по целия свят бавно, но сигурно. Господин Мрожек не чете Красная звезда, защото отдавна я знае наизуст. Чете все още International Herald Tribune, но все по-диагонално, защото много от нещата в него може да издекламира още преди да го отворил. Много и все повече. Зато и му е скучно и все по-скучно. А за мен, великия идиот, това е рай. Кой ще се сети за моя милост? Кой ще ме преследва и възпитава, щом само дясно и ляво са важни? За великия инквизитор още се говори тук-там, но за великия идиот вече не. Развличам се, където си искам. За мен ляво и дясно са еднакво добри, стига да намеря в тях подходящ повод за веселба. Понякога поводите са повече тук, понякога там. Това зависи от историческия период и

или у кого е властта. Впрочем, не става дума само за чисто политическата власт. Където е модата, например, тя има скрити, но несъмнени връзки с властта. Та там, при модното, се събират моите многобройни дечица, малките идиотчета и правят силна група. Подготвят веселби, обреди и орги, на които пристигам аз, великият идиот в цялото си величие. Чудесни са тези орги! Малките идиотчета, моите любими дечица, ми правят множество услуги. Ясно защо. Виж аксиома номер едно. Никой не е по-глупав от другия. Та, когато някой такъв малък идиот в някоя от безкрайните модни дискусии заяви, че нощем е светло, а денем е тъмно, върви, защото иначе не върви. Да се дискутира с него и да му се докаже, че денем е светло, а нощем тъмно. По този начин всички, които са имали да кажат нещо повече и на по-интересни теми, се хъбят в такива безплодни дискусии и на той отгоре излизат глупаци. Защото как да не изглежда глупаво човек, доказващ, че денем е светло, а нощем тъмно? Затова пък малкият идиот, започнал цялата тази дискусия, хич не изглежда глупаво. Наопаки, той има оригинално мислене и е интересен. Разбира се, най-просто би било да му се каже: не се прави на интересен, малък идиот. Но това не става по никой начин, защото е нанасяне вреда на човешката личност. Та така, тези две аксиоми ми вършат чудна работа. Но ще ви издам и най-важната тайна на моята мощ. Аз изобщо не съм единица. Аз съм еманация. Аз съм като въздуха, ектоплазмата, енергията. Затова мога да прониквам през стени и черепи. За мен прегради няма. Прониквам, просмуквам се, сгъстявам се или се разреждам на воля. Историческите условия могат да ми помагат или не, но по природа съм извън историята и социологията. В крайна сметка съм независим от тях. Или както правилно забеляза веднъж господин Мрожек, няма умен човек, който поне веднъж да не е помислил, казал или направил нещо глупаво. Браво, господин Мрожек, браво! Ами ти, господине, какъв мислиш, че си? А? Да, точно така. Господин Мрожек, за той, за всеки случай, най-добре ще бъде веднага, ама веднага да спрете да пишете.

Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика четохме кратки разкази от Славомир Мрожек. Аз съм Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова. С нас в студиото е Николай Данев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.
1: Контразвук.

0: А сега е време да преминем към нашия модул «Музикални новини в контразвук». Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
1: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти, 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Боюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
2: С нов албум Любокиров тръгва на най-мащабното турне в кариерата си, озаглавено Футурофония. Музикално пътешествие през големите летни сцени в България и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на артиста и специални сценични изненади. Мир обяви концертната си програма за 2026 година. Тази годишната му музикална обиколка носи името Миротворци, също като предстоящия албум, който ще обедини най-големите му хитове с нова музика. Турнето ще премине през 6 български града – Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен. Ще завърши с финален концерт в зала 1 на НДК в София. Граф обяви датите за летните си концерти, които ще преминат през някои от най-красивите открити сцени в България. Финалът е на 8 август на сцената на Античен театър

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: КДФ изпълнява група «Клас».

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Петко Мюфтиев Петручил. Композитор, аранжор и пианист, свирил с един от най-големите имена на българската музикална сцена. Здравейте!
3: Здравейте! Благодаря за поканата.
2: Радваме се да ви посрещнем в нашето студио. Да започнем от начало. Кога стартира вашето занимание с музика?
3: Спомням се като дете. Първите ми спомени бяха, когато ние излизахме събота и неделя, както всяко едно нормално семейство, на ресторант ходехме и аз заставах срещу музикантите. Тогава имаше винаги музика в тези места. И заставах срещу музикантите и стоях и не се сещах, че има вечера към музиката. И тогава в къщи се усетиха, че може би това подсказва с какво ще се занимавам в последствие. И ме заведаха в музикалната школа. Там ми провериха слуха и първите 7 години са ми в родния град Кърджали. След това вече, на 14 години,
2: бях приятел. А с какво бяха свързани първите ви занимания с клавирни инструменти или започнахте да се занимавате веднага?
3: Аз съм класически образован музикант и искам да кажа, че след школата в Кърджали кандидатствах в Пловдив, приеха ме и най-важните ми години, юношеството ми премина в този град. Там срещнах преподаватели, които държа да спомена Русица Иванчева. Тя ме прие в нейния клас, подготви ме за консерваторията. След това в консерваторията бях в класа на професор Лилия Танасова, другата жена, на която съм благодарен за това, докъдето съм стигнал. И третия педагог, който държа да спомена, Снежина Гълба. Това е жената на Боян Лечев и майка на Иван Лечев. Това бяха трите жени, които ме оформиха като музикант. След това съвърших консерватория и междувременно сбъднах мечтата си да свира с добри музиканти, но вече аз поех по моя път. Класиката винаги ми е помагала, но да си кейбордист в група не е достатъчно само да свириш добър пиано.
2: А коя беше първата група, в която попаднахте?
3: Първата група беше Тест. Годината беше 79-та. Групата беше сформирана от звездни музиканти, като почвам. Сашо Гримената беше поканен за вокалист. Тенко Славов беше лидер на групата. Руслан Купенов, също известен наш басист, прекарал по-голямата част от живота си в Норвегия. Двамата братя Роби и Ачо, които бяха музиканти, свързани с синьобелите, с Богдана Карадочева, Стефан Димитров. И аз се появих в тази звездна селекция като анонимен пианист от консерваторията. Но те ми дадаха три щима, когато аз разбрах, че те търсят пианист. Дадаха ми три щима вечерта и ми казаха, ела на другия ден да ги свириш. И така започна. Започнах с тях в 79-та година.
2: Как продължихте?
3: Продължих

0: да бъда плътно до Тенко, защото след този тест ние сформирахме втори тест, в който вече Сашо Гривната не участваше, а участваше Петко Колев, с който и до ден днешен продължавам да се чувам. Той живее в Вашингтон, но когато идва в България, аз свира с него и имам грижата да сформирам група, с която да свирим.
1: Обявих в началото, вие сте работил с някои от най-големите имена на българската музикална сцена. Сред тях е Лили Иванова.
0: Да.
1: Може ли да ни разкажете малко повече?
0: За мен е чест, че бях на това турне 87-ма година. Тя се завърна от Германия след 2-годишна пауза. Имаше там умора в отношенията между нея и концертна дирекция. И тя замина за Германия и пява в Фридрихштад Палас, Берлин. И 2 години така реши да не пътува в България. Но когато ние се завърнахме с Асен Гаргов от Норвегия, тя реши да направи едно така турне за връщане. И един месец репетирахме. Аз не съм виждал такъв професионално подготвен изпълнител като Лили Иванова. Тя пееше на репетициите, тя пееше с пълна сила. И когато излезахме подготвени в зала Универсиада, след концерта, нейни колежки дойдоха в гримьорната при нея и казаха: а, Лили, ти всичко пееш в оригиналните тоналности, така ли? Тя казва: да, разбира се. Ами, една от тези нейни колежки са: ами защо си даваш зор? И тя каза: ами защото така трябва. Тази песен е композирана в тази тоналност, аз се пее там. Е, това беше Лили Иванова.
1: А вас лично на какво ви научи? Взехте ли нещо от работата си с нея?
0: Лили Иванова е ужасно взискателна, има страхотен слух и трябваше да бъде на 100% и на репетиции, и на сцена, за да се случи нейния спектакъл. Това мога да кажа за Лили. Много е отговорна. Тази отговорност трябва да се учим от големите, защото те са такива.
1: В един период от кариерата си сте бил част и от Диана Експрес. Може ли да ни разкажете за него?
0: Ами да. 88-ма година бях поканен от музикантите на Митко Щерев като пианист, а да пътувам с тях, като посоката беше северните страни. Те просто искаха да излязат за малко, да се вземат инструменти, защото това беше северния път. Всички групи, и Штурци, и ФСБ, както и ние тест, пътувахме в скандинавските страни, за да можем след това, връщайки се в България, да имаме самочувствие на сцена, да имаме тези инструменти, които тук не се продаваха. И Митко Щерев също реши да остане в България, защото той имаше много поръчки за филмова музика. И тогава те се обадиха на мен. Аз приех, разбира се, заминахме. И с тази група, фактически музикантите на Диана Експрес, плюс мен, 4 години бяхме заедно. Като тези 4 години, повечето от тях свирихме като трио, защото басиста се прибра и той не му понесе климата на север. И ние останахме като трио и имахме много добри ангажименти в Финландия, Норвегия и стигнахме и до Гренландия. И това е, мога да кажа, че не съм бил част от Диана Експрес, защото ние тогава сменихме името. Ние се наричахме Телефон Бенд. Също е интересно да кажа, че с тази група пътуваше с Васил Найденов преди да ме покани. Като изреждам имена, с които съм бил, с Васил ни свързват една година турнета. С Тенко и с Тест ние бяхме акомпаниращата група на Васил.
1: А с него трудно ли се работи? Или напротив?
0: Но Васил също много взискателен. Много взискателен, но той много държеше на, дето казваме, на един рок концерт, на един сериозен поп спектакъл. Най-важното кое е? Ми най-важното е пушека. Трябва да има пушек. И неговата машина постоянно се разваляше, защото пък техниците много мразиха да ползват тази машина за пушек, защото цялата сцена се отдимяваше на нафта и на мазут. И нарочно ритаха да развалят. Ние го знаехме това, но Васил много държеше на това. Беше болезнено чувствителен към това дали е имал успех. Когато той имаше 2 биса, след концерта той каше: провал, провал, само 2 биса. Какво е това? И гледаше така много сериозно към нас.

0: Това мога да кажа за Васил. Ето, не случайно той в момента е най-обичаният български певец.
1: От шума на много хора, от досада и от море.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: «Ти ужасно закъсня» – една песен на Георги Станчев.

0: Контразвук.
1: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. Днес в рубриката «Гласове с кауза» ви срещаме с един от най-разпознаваемите композитори на българска музика – Момчил Колев.
2: Изпълнител, продуцент и съавтор на едни от най-обичаните български песни. Той продължава да доказва, че музиката е не просто изкуство, а начин.

0: да оставиш следа.
1: За вдъхновението, приятелството, българската музика и каузите, които си заслужава да подкрепяме.
0: Добре дошъл в Гласове с кауза. Когато днес се обърнеш назад, кое определяш като най-голямото богатство, което ти е дала музиката?
2: Най-голямото богатство, че изпълва душата ми с красота, с естетика, с настроя по най-фин начин и всеки път, когато се занимавам с музика, изпитвам това огромно удоволствие и удовлетворение от живота по този начин.
1: За много хора името Дони Момчил е символ за цяла музикална епоха. Какво според теб направи тези песни толкова близки до няколко поколения?
2: Ние правихме музиката по много естествен начин. Всеки искаше съвсем искрено да покаже какво го вълнува, кои проблеми от обществото разбира и може да ги покаже на хората, как може да направи така, че с музиката да се изразява и да помага по всякакъв начин на хората, дали с нежност, дали с обич, дали с естетика, дали с красота. Тези неща ни вълнуваха и мисля, че това ни доведе до нашия успех.
0: Днес продължаваш да създаваш музика. Какво те вдъхновява през 2026 година?
2: Много ме вдъхновяват хората. Постоянно виждам невероятно добри хора в тази страна. Колкото и отчаиваща да е средата, просто когато видиш очите на тези хора, които са около нас, които постоянно творят добрина, това е много вдъхновяващо. Просто заслужава си човек да прави музика за прекрасните хора на България.
1: Българската музика има прекрасни изпълнители, но често говорим, че тя не звучи достатъчно в националния ефир. Какво е твоето виждане по тази тема?
2: Аз мисля, че трябва да се въведе задължителна квота в радиата за българска музика. Това го има в повечето от съседските ни страни, както и страни от цяла Европа. Мисля, че е задължително за България, тъй като явно трябва малко по-силово да се действа, тъй като западната музика има много лостове, с които да ни завладява, естествено най-вече с това, че се прави по професионален и хубав начин. Но българската музика не отстъпва с нищо, така че мисля, че тя няма тези възможности, която има западната музика за лансиране и за реклама. И ако се зададе една задължителна квота, това ще помогне много на нашата музика.
0: В рубриката Гласове с кауза винаги говорим и за хората зад сцената. Коя е каузата, която най-близо стои до сърцето?
2: Това, че искам да правя естетична и красива музика, това е най-голямото ми желание. Надявам се да успявам. Много близко съм до хората, когато пътуваме и концертираме и те ми показват, че съм на правилен път. Тяхната реакция и тяхното вълнение от нещата, които съм направил, ми доказват, че съм на прав път, така че надявам се с това да помагам на хората.
1: Аз искам да те попитам, през годините често си подкрепял благотворителни инициативи, но какво те кара да откликнеш, когато някой има нужда?
2: Помощта трябва да се дава. В смисъл, винаги човек трябва да е готов да помага с каквото може, не трябва да бъде егоист, трябва да се знае, че животът е труден за много хора. Като вземеш просъците още, които са постоянно по улиците и стигнеш до сърдечно болните деца, които имат съвсем кратък живот, всички тези хора имат нужда от помощ и ние не трябва да ги забравяме, трябва да се грижим за тях, защото само така може да докажем, че сме хора.
0: Смяташ ли, че музиката може да промени обществото или поне отделния човек?
2: Поне на мен музиката много ми е повлияла, за да се оформя като някакъв нормален човек, който изпитва красиви емоции и който е готов да твори и да прави добро. Хората много се влияят от текстовете, от музиката, така че надявам се да помагаме и да удохотворяваме хората.
1: Сега е модерно да говорим за младите хора. Ако трябва да дадеш един съвет на младите музиканти, които те първа започват своя път, какъв?
2: Да са искрени и честни в това, което правят, да го правят по най-добрия начин. Всеки знае кой е добрия начин да се прави музика. Да са откровени с публиката си, колкото и малко да е първоначално. Да са по някакъв начин симпатични на хората, защото хората имат

0: нужда от едни симпатични младежи, които да правят музика и в които да вярват. Ние така започнахме още като ученици. Нашите съученици ни помогнаха да бъдем това, което сме днес. Така че това е. Нека да са искрени.
1: Какво ново предстои за теб? Концерти, нови песни
0: първо,
1: или други
0: съвсем скоро
1: проекти?
0: Ми предстои с група Клас един много голям концерт на един много така мащабен форум. Това е фестивал Feel Good, който ще се проведе в Пловдив. Той е международен фестивал с участието на много популярни световни групи. А там ще участваме с група Клас и сега репетираме всеки ден за този концерт. Той е много важен за нас, тъй като от 13 години не сме излизали на сцена. Този голям концерт ще бъде първо голяма чест за нас и второ много голяма отговорност. Отделно от това правя албум с едни от най-известните певци на България, като Любо Киров, Графа, Орлин Павлов. Много хора ще се включат в този проект и се надявам до края на годината да го завършим. Почти всички песни са готови, върви в ритъм, но тези хора, с които искам да направим албума, са много заети и от тях зависи кога точно ще стане албума. Мой верен другар в това начинание е Игор Марковски. Той ми помага по всякакъв начин това да се случи, за което съм му безкрайно благодарен.
2: Пожелаваме успех! Прекрасни концерти ни очакват. По традиция, на финала на нашия разговор питаме всеки наш гост за любимата му българска песен. А теб специално ще питаме коя е твоята песен, която избра да споделиш днес с нашите слушатели и защо именно
0: тази. Много са ми любимите
2: песен.
0: Български песни, но примерно ще кажа песента Жулиета, която е на група Тангра. Тангра е една от любимите ми групи. А иначе от моите песни, може би Твоята тишина е една от песните, в които така най-много вярвам, най-много харесвам. Макар че всяка песен, която минава през тебе, ти си я харесваш и няма как, защото това е начина да я одобриш и да можеш да я представиш пред хората.
2: Колегиален, както винаги, Момчил Колев, благодарим.
1: Пожелавам
2: ти за
1: здраве,
2: този
1: разговор. Вдъхновени и още много песни, които да ни събират и да ни напомнят колко силна може да бъде българската музика.
0: Благодаря и аз за това интервю. Безкрайно ми беше приятно.
1: За нас беше чест.

А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Петко Мюфтиев Петручил. Композитор, аранжор и пианист, свирил с един от най-големите имена на българската музикална сцена. А откъде идва интересният ви псевдоним Петручил?
3: Идва от персонаж от пиеса на Шекспир. Окрутяване на оперничетата. Там има един Петручо. По това време, когато аз почнах с Гривната и Стенко, имах едно гадже, което четеше Шекспир, и тя, тъй като беше оперничева, започна да ме нарича Петручо. И когато отидах на първите репетиции, те чуха това име. Впоследствие сложихме едно О от Петручо, стана на Петручо, просто за благозвучност. И наскоро разбрах, че много близки мои хора ми казват Петрушка. Петрушка. Оказва се, че Петрушка е балет на Стравински.
2: Сцена с Камелия Тодорова ставате част от преподавателския състав на Нов български университет.
3: Да, Камелия беше поканена 2005 година да преподава в Нов български. Тя тогава ми се обади. Не бяхме се чували много години. И ми направи предложение да бъда нейн корепетитор. Аз казах: Камелия, за мен това е чест. Само искам да те питам какви са условията. Тя каза: условията са такива, че ти ще получаваш хонорар с един лев по-малко от мен. Аз казах: повече въпроси няма. И така от 2005-та пътувах, връщах се до 2023-та година. Бяхме заедно, което прави някъде към... Имам 6 пълни семестра в Нов български. Много ми бяха важни тези години. Защото ме държаха в кондиция. Студентите постоянно искаха нови песни. Камелия е ужасно възикателна към пианистите си. Даже има една такава шегичка между нас, музикантите, че Камелия има някъде към 18 пианиста, които, зависимост от ситуацията, ги привиква. Като един беше Марио Станчев, другия беше Мило Чурливиев. И нататъка Живко Петров. Аз съм един от те 18 пианиста.
2: Много интересно. А в по-скорошно време вие сте създател на група Reunion, с която печелите и една от наградите на фестивала за поп и рок музика в София.
3: Да, 20-та година. Да.
2: Как беше създадена тази група?
3: Reunion, фактически за тази група стоят два имена. Аз и фронтмена на група Тест, Петко Колев, който от 30 години живее в Америка, в Вашингтон. И той ми се обади и ми каза, че много му се свири, че много му липсва сцената. Аз тогава бях в Норвегия. И той казва: дай да си ги свирим тези нашите песни, като се върна сега в България. И аз му казах: Пете, да си ги свирим тези нашите песни, обаче знаеш, че ми трябва и барабанист. Аз ще дойда с моя барабанист Цветан Банов, който беше дълги години барабанист на Митко Щерев. И така започнахме репетиции. Аз свирих от Норвегия. Там имах два рояла на местото, където свирих. И използвах, когато няма хора. Направихме репертуара. Казах му сега: аз свира пианата,

0: ти си пей там, тъй като има закъснение. Не искам да те чувам какво пееш. Аз си свира моите пиана и като дойдеш в България, искам да сме подготвени. Така и стана. 2012-та той дойде в България. Направихме първо концерт в Swinging Hall. Привикахме много музиканти, защото тогава беше интересно, имаше клубния живот. Беше много интензивен в София. И много добре ни приеха, зарадваха ни се. Защото всъщност Reunion това значи отново заедно. А ние с него бяхме 80-та година в тази група тест. И след това, вижте колко години. Той ми се обади. И това е... Но аз ползвах само наемници. Другите музиканти, освен Цветан Банов и Петко Колев, ползвах китаристи. Колю Карагеоргиев. Пловдивски китарист. Както казвам винаги, желателно е китаристът да ти от Пловдив. Другия китарист, който ползвах, беше Валери Градинарски. Рокъжича момче, Елзет. Всичките хитове на Елзет, там е той свирал. И третия китарист беше самият Тенко Славов, който на практика ние фактически направихме Reunion на тест. Последното ни свиране с Reunion беше на младежкия конкурс, където спечелихме трета награда. Държа да кажа, че с Петето заедно го мислихме това, паче шематен кръг и вокалните аранжименти са изцяло негови. То много го може.
1: А какъв е съвета ви към младите за такава дълговечност на музикалната сцена?
0: Да бъдат честни и да бъдат себе си. Много е отговорно, защото аз го приемам като мисия. Ние трябва да възпитаваме вкусовете. Мисля, че това е моята препоръка.
1: Благодаря ви за отделеното време.
0: Благодаря и аз.

0: Контразвук.
1: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук. –

0: Диас!
1: Контразвук.
2: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
3: Здравейте, аз съм Пейо Пев. Днес в студиото на Контразвук в модула Златен фонд ще ви разкажем заедно с един мой колега за една песен, която е Сърцето ми е стар модел на една от моите любими групи, група Мираж от близкото минало, която стана в Златния фонд на рок-музиката в България. Искам да кажа добър ден на моят добър приятел, китариста, основател на група Мираж, Валентин Ракицки. Здравей, Валио!
4: Здравей, Пейо! Много се радвам, приятна изненада ви правите.
3: Ние ще направим едно телефонно интервю с Валио от Велико Търново. Той сега в момента е там. Валио, разкажи ни нещо за песента, въобще как я създадете, къде я записвахте и въобще подробности за нея.
4: Песента олицетворява това, че ние се опирахме на класическата форма на рок-музиката и затова заглавието е Сърцето ми е стар модел. А пък и текста, който е на Георги Константинов, много добре пасва на това изживяване емоционално. И така, по време на репетиция го направихме парчето и го записахме в студио 2 на Националната телевизия с тон режисьор Тодор Лечев.
3: Вие с тази песен участвахте на Златния Орфей.
4: Да.
3: И там взехте награда. Песента се прие по много добър начин. В сила на групата ваша беше много различен от всички други групи, които се явяваха по това време. Какво ще ни кажеш за вашето участие на Златния Орфей?
4: Много емоционално изживяване беше, защото наистина ние се опирахме на малко по-различна форма, не е точно хард-рок, има бус елемент в китарите, в съчетание от различни стилове и някак си това поднася емоция на

0: хората, които слушат тази музика.
1: Тогава интересното беше, че вие бяхте една от рок-групите с женски вокал. Нямаше толкова групи с женски вокал. Имаше групата LZ и вие. Но вие се различавахте, даже аз си спомням, че съм въгледал на пролетния конкурс.
0: Да.
1: Преди да чуем песента в модула Златен фонд, искам да пожелаеш нещо на нашето предаване, на нашите слушатели и за това наше начинание да има на предаване за независимата музика и да си спомняме за едни златни хитове от Златния фонд на Българско национално радио.
0: Пейо, това е страхотно изживяване, което ми казва, защото веднага се връщам назад в годините и си спомням за такива

0: Златния фонд на Българско национално радио.
1: Пейо, това е страхотно изживяване, което ми казва, защото веднага се връщам назад в годините и си спомням за такива музикални редактори като Иван Калчинов, като Данко Пеев, които ни подадоха ръка в онези години и въпреки ограниченията и такова, винаги гледаха да помогнем с което могат. Много съм благодарен на Националното радио и изобщо вие в момента правите една голяма стъпка в тази посока да помагате на българската музика да намира по-голям ефир.
0: Благодаря ти, Варио. Сега нека да чуем една песен от Златния фонд на рок-музиката на България, група Мираж.

0: контразвук.
1: Това е контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с контразвук.
2: Слушаме детски спомен по музика на Димитър Пенев. Изпълнява Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Вървях един...

0: Какъв е живота? Уви.
1: Лятото се връща, изпълнява Вяра Пантелеева.

0: Ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
1: Есенна балада, музика Илия Ангелов, текст Живко Колев, изпълнява Илия Ангелов.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатър.
2: Не мога да чакам повече.
3: Още съвсем малко търпение.
2: Бързам, имам много работа.
3: Предаването е наживо, изкачат непредвидени обстоятелства.
2: Казахте, че влизам в студиото в 11. Вече е и 5.
3: Объркване в програмата, госпожо, извинете.
2: Имам хиляди задачи, а и трябва да събирам багаж. В събота пътувам.
4: Жена, готови, включваме.

0: Приятно ми е да ви представя писателката Есения Александрова, носителка на голямата международна награда за белетристика на конкурса, проведен в Амстердам. Госпожо Александрова, съвсем скоро получихте престижното международно отличие за последния си роман «Сквартиранти на вечеря». Честито!
1: Благодаря.
0: Романите ви са бестселери. Друг наш съвременен писател не може да се похвали с вашите тиражи.
1: Така е.
0: Какво ви носи факта, че сте най-успешната романистка в последните 10 години?
1: Такава ми е съдбата да съм на върха. От малка знаех, че няма да остана в подножието и че ще стигна до най-високото.
0: Завидно самочувствие.
1: Да, отгледана съм от майка, която вярваше в мен.
0: А във всичко ли сте перфекционистка?
1: Във всичко.
0: За какво се разказва в наградената ви книга?
1: Купете я, прочетете я и ще разберете.
0: Говори се, че сте дисциплинирана и силна, виждаме, че сте и очарователна жена. Как съчетавате тези неща?
1: Нямам представа каква жена съм. Да погледнеш в себе си е като да надничаш в кладенец, върху който здраво е закован капак.
0: Какви са бъдещите ви творчески планове?
1: Мога да ви ги разкажа на кафе след предаването, ако имах време за глупости. Следващия въпрос...
0: Сама ли живеете?
1: Живея с племенницата си.
0: Как се справяте с злото в днешния свят?
1: Работя. Ставам рано, пиша до обяд, после преподавам в университета. Управлявам благотворителна фундация, грижа се за дома си. Говоря с цветята си, не чета вестници. Рядко гледам новини, защото те пораждат депресия и може би за това съм запазила очарованието, за което споменахте, защото не слушам новини. Правя гимнастика, чета книги. Не мисля, че злото може да се вмести в натоварения ми график.
0: Омъжена ли сте?
1: Не.
0: Не споменахте нищо за личен живот?
1: Споменах за цветята си.
0: Все пак, заинтригувайте бъдещите си читатели. За какво става дума в наградения ви роман?
1: За любов. Винаги става дума сам и единствено за любов. Тъй като на този свят няма нищо друго.
0: Тогава защо светът върви стремглаво надолу?
1: Накъдето и да върви светът, аз държа печеливши карти. Точно в този свят избрах писателската професия. Какво по-хубаво за творчеството от един объркан свят, който не е на себе си. Пълно е с сюжети. Моята работа е да ги напиша.
0: А злобата, завистта? Биографията ви е пълна с признания и награди. Едва ли вярвате, че хората наоколо по-детски ви се радват?
1: Разбира се, че не вярвам.
0: Тогава как пронесете славата?
1: Чудесно! Винаги ми се отразява чудесно.
0: Да се върнем на романа ви. Какво означава заглавието «Сквартиранти на вечеря»?
1: Индикира всичко временно. Този живот, тези тела, тази любов, този град, тази земя. Всичко е временно.
0: Тогава не е ли временен и успехът?
1: Важен е настоящия миг. Животът е ходене по въже, трябва да имаш здрав вестибуларен апарат и да умееш да пазиш равновесие.
0: Върху какво работите в момента?
1: Върху нов роман. Работното му заглавие е «Дръскотини от дъжда».
0: Благодаря ви, госпожо Александрова.
2: «Дръскотини от дъжда» от Яна Добрева.

0: Цвета!
1: Лео!
0: Здравей, миличко!
1: Здравей! Гледахте по телевизията, беше много хубаво.
0: Не бях ли дебел?
1: Лело, не!
0: Тези дни не съм правила гимнастика, може да съм надебеляла. Нямам време да се претегля, господи, целият този шум. Интервюта, снимки, вестници, глупави въпроси, вече цяла седмица.
1: Би трябвало да си щастлива, сега си звезда.
0: О, щастлива съм, естествено.
1: Телефонът не спря да звъни.
0: Така ли?
1: Поздравявате! Кой ли не се сети за тебе? Роднини, приятели, съученици. Знаеш ли, записах всички имена.
0: Браво на тебе. Дай да погледна.
1: Ето.
0: Така, така. Сигурна ли си, че си записала всички имена?
1: Ха, аз съм племеница на Леля си, не пропускам нищо.
0: Много добре, много добре. Толкова съм щастлива.
1: Хич не ти личи. Ще ти сваря чай. Какъв чай искаш?
0: Някакъв.
1: Лелю?
0: Да, миличко.
1: Трябва да ти кажа не.

0: Колебая се дали да ти го кажа, защото изглеждаш малко кисела и...
1: Цвета, когато дойде да живееш при мен, имах само едно условие. Да не ме лъжеш и да си миеш зъбите.
0: Ай, да си поддържам косата при това фризьор.
1: И да не излизаш навън без грим.
0: И да пази тишина, когато пишеш.
2: И да не си бръчкаш носа.
0: И челото.
1: И никога да не хленчеш без много съществена причина.
0: И бързо да порасна.
1: Да, предпочитам деца над 16
0: години. Станаха много условия.
1: И най-важното условие, Цвете, да говориш направо.
0: Ами тогава ще карам направо.
1: Карай. И по-бързо. Трябва да допиша колонката си за вестника, трябва да поспя, трябва да събирам багаж, в събота заминавам.
0: Къде?
1: Среща с читатели, миличко.
0: Лелю, добре де. Поканих Боян на вечеря.
1: О, не. Не.
0: Вече го поканих. Искам да го видиш, Лелю.
1: Казала съм ти да не разчиташ на мъже. Май все забравяш какво ти казвам.
0: Моля ти се, Лелю. Боян е страхотен.
1: Да, да, да. Все така започва.
0: Кажи, че си съгласна. До вечера?
1: Днес със сигурност смятам да си легна с кокошките. И наградите са изпитания, както и провалите.
0: Моля ти се, моля ти се, Лелю. Аз ще приготвя всичко. Ти само си почини.
1: Значи вечеря с мъжа.
0: Не е просто мъж. Той има...
1: Дълбоки очи.
0: Да, въобще...
1: Изключителен.
0: Да.
1: Краси.
0: О, да.
1: Единствено.
0: Абсолютно.
1: А като си го представиш и получаваш аритми.
0: Откакто го видях съм с аритми.
1: Добре, че го познаваш само 2 седмици. Не е полезно дълго да си извън ритъм.
0: Ама, че си Лелю.
1: Ох. Как си, миличко?
0: О, много добре.
1: Унези твоите идват ли пак?
0: Добре съм, Лелю.
1: О, милото ми. Милото ми дете. Какво пък? В тази къща отдавна не се е появявал мъж.
0: Благодаря ти, Лелю. Благодаря.
1: Добре.
0: Вече приготвих сладкиша с вишни.
1: Сериозно?
0: О, и пилето с бира, и зелената салата.
1: Браво.
0: Но не знам той какво пие. Е, как може още да не знам какво обича да пие? Лелю, аз отивам до магазина.
1: Боже, боже. Не ми ли прети по-голям товар, отколкото мога да нося? Не знам как да се грижа за другите. И той защо не се е обадил? Няма го в списък. Да, да, да, Цвета е моя племенница, не пропуска нищо, така че... Го няма в списък. Не се е обадил. В кризисни ситуации като тази, без чай, дишането спасява.

0: Лелю, това е Боян. Бояне, това е Леля.
1: Хубава къща имате.
0: На Леле, нали ти казах коя е Леля?
1: Да.
2: Цвете.
0: Сеня Александрова. Пише

0: Рядко спя след обед. После съм малко замаяна. Не е възможно. Не, не, не е възможно.
1: Повярвайте във възможностите на невъзможното, госпожо.
2: Лелю, притесняваш го.
0: Май, още не съм се разсънила.
3: Да, да, да. Ще си намокря лицето. Извинете.
2: Тя е преуморена тези дни. Съсипаха я от всички медии.
1: Е, сигурно не е лесно да си велик.
2: Прав си. Леля е велик.
1: Нали?
2: Какво ще пиеш?
1: Не пия.
2: Аз пък купих ракия, бяло и червено вино, водка и уиски. А също и мент. За ментата много се колебах, но все пак някои хора обичат да пият мент. И понеже не знаех ти какво пиеш, взех и бира.
1: Не, не, не пия бира.
2: А чаша вино?
1: Не, благодаря.
2: Значи никакъв алкохол?
1: Твърдо не.
2: Знаеш ли, аз май не купих безалкохолни. Ама че съм...
1: Виж, няма проблеми. Пия и вода.
2: Моля ти се, как така? Познаваме се от 2 седмици, аз нямам представа какво обичаш да пиеш. Днес си казах. Ами това са цели 2 седмици. А аз не знам почти нищо за тебе. Е, знам колко много обичаш кафе и че ароматът на хубавото кафе е любимият ти аромат. Но сигурно обичаш още много неща. Аз не ги знам.
1: Е, животът е пред нас.
2: Само аз говоря, нали? Много ли говоря? Когато се срещаме, все говоря
1: и... Не ми е неприятно да те слушам.
2: Бояне, ще се опитам да помълча. Защото искам да науча всичко за теб.
1: На вашите услуги, госпожице, моят живот е и ваш.
2: И все пак, какво безалкохолно да купя?
1: Каквото пиеш и ти.
2: Аз ми... Все ми едно. Ти кажи какво искаш.
1: Виж, мога да перна една мента и да приключим с този въпрос.
2: Ама моля ти се, ще отскоча до магазина. Той отсреща. Ей, сега се връщам. Ей, сега.
1: Старинни мебели. Снимки, скъпи вещи. Ого, люлещце. Стол. Я да видим.
0: Това е моят стол.
1: О, извинете.
0: Разбрах, че сте помогнали на племенницата ми. Тя ми каза, че така сте се запознали.
1: А, дребна работа.
0: Пресичала на някакъв светофар, когато и прилушал. И вие сте я подкрепили, после сте останали с нея, докато и премине.
1: Да, всеки би го направил.
0: О, не всеки. Искам да знаете, че съм ви задължена. Вече рядко можеш да срещнеш добър човек, който да се притече на помощ. Който да е съпричастен към чуждата беда.
1: Не, кой знае какво. Няма смисъл да го говорим.
0: Преди известно време, беше през нощта, събудих се от някакъв вой, помислих, че котките са се разгонили. После се разсъних, аз спя дълбоко и трудно се събуждам. Казах си, сега не е сезонът на котките, това са човешки крясъци. Боже, как крещеше тази жена цял час. И повече, без прекъсване. Гласи си постепенно пресипна, вече не се разбираше мъж ли крещи или жена, някакъв безполов глас виеше детето ми, детето ми. И знаете ли, не светна нито един прозорец в квартал. Никой не излезе навън. Станали сме напълно безчовечни.
1: Така.
0: Но ето, че се намират хора като вас.
1: От време на време.
0: Лошо кашлята.
1: Не, просто се задави. Нещо с гърлото ми. Ух, от време на време.
0: Какво ще пиете?
1: Аз не пия.
0: Вие да не сте идеалният мъж.
1: Не съм се тествал. Може и да съм.
0: Това е моят стол. В стола ми не седи никой освен мен. Не знам дали добре ме разбирате, но в моя стол...
1: Извинете, госпожо, просто...

0: Не седи никой освен мен. Не знам дали добре ме разбирате, но в моя стол...
1: Извинете, госпожо, просто исках малко да се полюлея. Баща ми често ме водеше в парка при любимите ми люлки и...
0: Значи отскоро сте в нашия град?
1: От около 2 седмици.
0: Математиката не ми върви от малка, но излиза, че сте дошли тук и веднага сте се запознали с цвета.
1: Съдба.
0: А по каква работа сте тук?
1: По-скоро си търся работа. Шумът, нервите и мръсотията в столицата вече не ми понасят. Реших да променя живота си.
0: О, аз мога да ви помогна. Имам връзки навсякъде. С какво се занимавате?
1: Съдия съм.
0: Така ли?
1: Mm-hmm.
0: Щом сте съдия, знаете, че човек почти никога не е това, което изглежда.
1: Е, какво е тогава човек?
0: Човекът е...
2: Вече всичко е окей. Купих ябълка и грейпфрут. И лимонада за всеки случай. Взех и киви. Какво да ти си, бабояне? Чудих се дали да прибере един тоник, но той се използва главно при махмурлук. А щом не пиеш алкохол, за какво ти е тоник?
0: Трябва да се владееш, Цвете. Колко пъти да ти повтарям, че трябва да си овладяна.
1: Вие такава ли сте?
0: Каква?
1: Овладяна.
0: Разбира се.
1: Във всеки миг.
0: Запомни от мен, моето момче, че ако не можеш да се държиш здраво за себе си, без изблици, без емоции, няма да стигнеш до никъде. Все пак се заслушвам в новините от време на време, колкото да разбера, че животът щеше да е различен, ако можехме да сдържаме страстите си. Поне малко да ги задържаме вътре в себе си, поне малко да ги облагородим.
1: Чудех се, какво му е на живота ви?
0: В смисъл?
1: Доколкото схващам, хванали сте Господ за шлифера. Имате супер голяма къща на 2 етажа.
0: Къщата е от родителите ми, дядо ми е учил архитектура
1: в... И не само, че се счупват да ги четат, ами ги награждават.
0: Това е къртовски труд, моето момче. Работя по 24 часа в денонощието,
1: да.
0: Дори имате когато спя мозъкът ми...
1: Имате дом, имате племеница, която явно обичате.
0: Повече от всичко на света.
1: Имате собствен люлеещ се стол. Имате ядене и пиене. Някои цял живот мечтаят да ги дадат поне веднъж по телевизията, за да усетят, че са живи, че ги има на света. Някак така, като се видиш по телевизията, казваш си, ми да, това съм аз, там нещо говоря, значи ми има. Наистина съм се родил и кретам някак си. Някой се интересува от мен, от мислите ми, от думите ми, щом са ме снимали и ме дават по телевизията. Ей, такива са неща имат повечето обикновени, сиви, изтъркани от умор и употреба хора, а вас... Всички телевизии се съсипаха да ви излъчват вече години наред.
0: Откъде знаете?
1: Кое?
0: За мен. За телевизиите. За...
1: Гледам ги, госпожо. Телевизиите. Вие сте известна личност.
2: Искате ли да сядаме на масата?
0: Точно така. Да вечеряме.

0: Ало, добър ден. А пак съм аз, Сеня Александрова. Той появи ли се в редакцията? Нищо ли не знаете? Не се ли е обаждал? О, Господ. Какво правите тук?
1: При цвета съм, извинете. Тази кашлиц...
0: Как така сте при цвета? Цвета е на кино.
1: В цвета бяхме на кино, после се прибрахме.
0: Така ли? И къде бях аз, когато се прибрахте? Вие се прибрахте в моя дом.
1: Спяхте.
0: Сериозно.
1: Mm-hmm. Цвета ви търси да пием чай, но вие бяхте дълбоко заспал.
0: Не думай.
1: Не, говорете се по телефона, няма да ви преча. Стори ми се, че издирвате някого.
0: Човек си мисли, че има спокойствие поне в дома си.
1: Човек въобще си мисли разни неща за дома си, които често се оказват лъжи и измами.
0: Ти май си огорчено момче, а?
1: Така ли изглеждам, а?
0: Изглеждаш много хубав мъж, но си малко неясен.
1: А, ето ви сюжет за нов роман на един неясен мъж в дома на известна писателка.
0: А може би идеята ти не е лоша. Сигурно трябва да промене нещо в новия си роман. И без това тъпче, буксува и не става. Няма по-нещастно нещо на

0: От писател, на когато романа му тъпче, буксува и не става.
1: Моите съболезнования.
0: Благодаря.
1: И за какво се разказва?
0: За този град. Градът, в който израснах. Искам да опиша хората, които вече не са между нас, най-вече моят род.
1: А себе си?
0: Не пиша автобиографичен роман и за мемуари ми е още рано.
1: Но ако трябваше да пишете за себе си, какво още?

0: Най-вече моят род.
1: А себе си?
0: Не пиша автобиографичен роман и за мемуари ми е още рано.
1: Но ако трябваше да пишете за себе си, какво щяхте да напишете?
0: Само хубави думи.
1: Как го постигате? Да сте толкова уверена в себе си, да не ви пука какво мислят другите.
0: Така ли изглеждам? Уверена.
1: Без колебания, без съмнения, като танк.
0: Моето момче, правилното дишане е в основата на вътрешното равновесие. Ето така го постигам. Да изглеждам винаги във форма, като се грижа за вътрешното си равновесие.
1: Вътрешното ви равновесие не наранява ли други хора? Например, случва ли се да прецакате някого само и само за да сте в равновесие?
0: Мразя да си задавам въпроси. Трябва да се работи и да се постъпва правилно.
1: Изглежда просто като фасул.
0: Хората, които много питат, затъват в тресавище. Аз предпочитам гладките местности и сигурната почва под краката си.
1: Имате ли гадже?
0: Аз... Що за въпрос? Искам да кажа, че аз...
1: Между другото, хвърлих един поглед върху началото на новия ви роман.
0: Без да ме питаш...
1: Ами ръкописът се мутаеше тук.
0: Никога не си позволявай да докосваш личните ми вещи. Да надничаш в ръкописите ми е по-лошо, отколкото да си миеш зъбите с моята четка.
1: Нямах представа, че това ще ви...
0: Светът щеше да е много по-цялостен и хармоничен без мъже. Разбира се, на цвета и е рано да го знае. И докато го научи, ще те помоля да внимаваш. Съгласих се да се разхождаш из дома ми, защото цвета настоя и защото нищо не мога да я откажа, но не злоупотребявай и запомни, че...

0: Какво правиш тук посред нощ?
1: Търся аспирин. Главата ми ще се пръсне. Трябва ми аспирин. Цвета спи и не знаех къде е аспиринът.
0: Едва ли е в хола? Обикновено е в банята, в кухнята?
1: Да.
0: Или в някаква аптечка?
1: Да, съжалявам, главата така ме боли, че не мога да мисля. Вие защо не спите? В смисъл, нали щяхте да пътувате? Какво стана? Защо не заминахте? Цвета каза, че в събота заминавате, а днес е... Да, събота. Чухте шума или какво? Аз ви събудих.
0: Напротив, прокрадваш се като котка. И защо никога не ме гледаш в очите?
1: Моля ви се, госпожо, няма такова нещо.
0: Моето момче, ако имаш тайна, ще я разбера. И ти няма да ме заблудиш, колкото и да ми напомнеш за... За когото и да ми напомнеш, каквото и да ми напомнеш.
1: Аз нямам никакви тайни.
0: Просто си се побъркал от любов. По цвета, така ли?
1: Точно така.
0: Затова си нервен, затова шариш из дума ми посред нощ, затова те боли главата. Не е съвсем характерно за силно влюбените младежи. Или времената толкова са се променили, че сега щастливо влюбените се поболяват и губят съня.
1: Така е. Не знам какво искате от мен.
0: Да спазваш правилата на този дом. Тук имаме прости правила. Не търсим аспирин през нощта. Колкото и да ни боли главата, никога не отваряме чужди шкафове, нито пък ровим из чужди чекмеджета.
1: Извинете, госпожо.
0: Бояне?
1: Да, госпожо.
0: Цвета е твърде чувствителна. Майка й замина, когато тя беше на 13 години. Никога не съм искала деца, но съдбата ми изпрати това момиче. Цвета е... Особено, тя не преживя разделата с майка си. Трябва и много любов, за да е жива, за да е цяла. Трябва и всичката любов на света.
1: Така ли?
0: Ако я нараниш, ако ти я нараниш...
1: Много ли ще ви заболи?
0: Предполагам, че ще те гоня, докато съм жива, и ще те унищожа.
1: Значи сте кучка. Зла и отмъстителна.
0: Не съм. Но за Цвета, ако се наложи, ще посетя яда.
1: Среднощната ни среща ми даде много полезна информация. Благодаря ви, госпожо, и приятни съ...

неща. И само ще ви помоля да не ме наричате моето момче. Никога повече не го казвайте. Моето момче. Никога не се обръщайте към мен така.

дръскотини от дъжда. Къщата отсреща вече от години е празна. Собствениците починаха, балконът се килна на една страна, стените се улющиха, а дворът буреняса. При силна буря и през повалените от вятъра плевели можеш да зърнеш из почупените прозорци. Когато една къща дълго стои празна, тя става ничия. Само котките бродят из нея. Обихалят пустите стаи, катерят се по покрива и понякога падат отгоре. Ние си мислим, че когато котките падат от покривите, не умират. Но някои умряха. Няма правила, има неща, от които едни умират, а други не. Има покриви, от които оцеляваш, и покриви, от които не.

0: Приятно ми е да ви представя писателката Сеня Александрова. Как сте, госпожо Александрова?
1: Добре съм.
0: Чуваме, че напоследък сте разсеяна. Новият ви роман не върви. Проблеми ли имате?
1: Нямам проблеми.
0: Вие сте успяла жена на средна възраст. Постигнахте мечтите си и реализирахте таланта си. Какви са бъдещите ви творчески планове, въобще плановете ви за остатъка от живота ви?
1: Не знам.
0: Сигурна ли сте, че сте добре?
1: Да, аз не знам почти нищо за себе си.
0: Като че ли преживявате криза?
1: Мразя думата криза. Мразя, но от известно време я използвам.
0: Формулирайте въпросите си.
1: Знаете ли, скоро бях на театър. Пред мен седеше мъж, вижда гърба му, тила му, раменете му. Спектакълът не беше лош, а в тъмнината на залата аз изведнъж си казах: Господи, искам да свра главата си в рамото на този мъж и малко да си почина.
0: От какво се страхувате? Искате ли да промените изцяло живота си? Искате ли да избягате? Защо не заминахте събота? Смятате ли, че както и да живее човек, идва момент, в който трябва да разбие капака на дълбокия кладенец и да се надвеси навътре? Рано или късно човек трябва да види бездните в себе си и да се опита да ги разбере.
1: Той не се обади.
0: Госпожо Александрова, приличате на малко загубено момиченце.
1: Той не се обади. Той не се обади.
0: Край на интервюто.
1: Той не се обади.
2: Лелю?
1: Той не се обади. Той не се обади.
2: Лелю?
1: Нищо ми няма.
2: С кого говориш? Защо викаш?
1: Нищо ми нямам.
2: Защо не спиш, Лелю?
1: Спокойно, Цвета, нали знаеш, че нищо не може да ме убие?
2: Лелю, така ни изплаши. Ще ти донеса чай.
1: Не искам чай.
2: А какво искаш, само кажи.
1: Искам си куфара, ще пътувам.

0: Браво! Аплодисменти!
1: Благодаря ви! Много ви благодаря! Но първо може ли да ви пипна? Винаги проверявам дали хората са истински.
0: Е, аз истински ли съм?
1: Почти.
0: Не, истинските как ги разбираш?
1: Е, не мога да ги пипна. Те са от въздух.

0: Защо кашляш?
1: Задавих се.
0: Мога да свиря Шопен. Мога да прави вкусен чай. О, лошо кашляте. Имате нужда от билков чай. Ние с Леля пием много чай, защото много обичаме чая. И моля, веднага станете от стола на Леля, защото, макар че не е от дома, тя има очи и на гърба си. И вижда много отдалеч какво става тук.
2: Тя да не е вещица, вашата Леля.
0: Не, не. Нашата Леля не е вещица. Тя е Леля. Тя е всичко, което имам на този свят. А сега имам и вас. Нали ви имам?
1: Да.
0: Дори няма нужда да го приготвям. Термосът ни винаги е пълен с топъл чай.
1: Не, аз не съм болен, просто кашлицата ми е алергична.
0: Не се притеснявайте, миличък. Аз много обичам гости, а дори и алергични. Пък и съм свикнала с непознати.
2: Аз не съм непознат.
0: Все още си непознат. Все още не мога да те опозная. Все още говоря само аз. Все още не знам почти нищо за теб. Затова си почти истински. Защото се криеш.
2: Стига, Цвета.
0: Виж, аз не се тревожа. Може би се тревожа, но съвсем малко. Аз те обичам толкова силно, че любовта ми стига и за двамата. Ти също ще ме заобичаш. С времето. Ще те обезоръжа с любовта си. Имам толкова много любов, толкова огромно много любов. Знам, че сега не ме обичаш, не съм идиотка. Виждам, усещам. Усещам, че ме обичаш само съвсем мъничко, нали? Предполагам, че си нещастен. Затова си такъв. Много ли си нещастен? Защо си нещастен?
2: Не очаквах да си толкова мила. Предпочитам

Знаеш ли, аз виждам хората. И реални хора, и нереални. Но още не ги разбирам. Струва ми се, че след време, само като погледна някого и ще знам всичко за него, но още не.

0: Представиш ли си колко по-хубаво ще живеем тогава?
1: Виж, аз...
0: Като изгради, за това кашляш. Сякаш някой е съдрал душата ти. Защо? Можеш да ми кажеш. Можеш да кажеш всичко само на някого, който те обича повече от себе си. Аз така те обичам.
1: Може би трябва да излезе малко. Извинявай, ще се поразходя.
0: И мама излезе така. Каза, отивам да се поразходя, Цвете. Трябва да глътна чист въздух. От тогава минаха 10 години. 3654 дни. Когато бях малка, записвах дните в една тетрадка. Сега вече не, сега ги броя на ум.
1: Ако не изляза, ще кажа неща, за които после много ще съжалявам. Аз дойдох, за да ги кажа, но сега... Сега вече не виждам смисъл. Не съм сигурен, че трябва да...
0: Какви неща?
1: Знаеш ли къде отиде леля ти?
0: На среща с читател.
1: Да, бе!
0: Тя често пътува. Представя романите си в различни градове.
1: Особено всеки последен уикенд на месеца. Заминава в събота и се връща в понеделник сутринта.
0: За какво говориш? Аз знам всичко за леля. Ние всичко си казваме.
1: Освен някои подробности. Освен, че леля ти е мръсница. Трябва да изляза. Трябва да млъкна.
0: Плашиш ме.
1: Очаквах да си като леля си, за да те смачкам.

0: би си още малка, затова не си мръсница. Но пораснеш ли, ще станеш мръсница, нали? Хората растат и стават мръсници. Нищо друго не става от хората. Тези, които не се превръщат в убийци на другите, бързо умират. Това е Божията воля за праведните. Умират бавно, мъчително, задушават се, не могат да дишат. Скапват се, вмирисват се, мъчат се, вият от болка и пищят. Тъпчат им инжекции, обезболяващи и лекарства и какво ли не, но те не оздравяват. Те се превръщат в скелети, в кожа и кости, в нещо, което не са те, но в нещо, което все пак трябва да са те. И не разбираш къде е човекът в това, което е останало от него. Нали си израснал с този човек? Нали го познаваш? Нали той беше човек преди да стане не човек и страшно плашило, плешиво и изцъклено? И вече не може да говори и вече само хрипти. И защо? И защо? И защо? И защо? И защо? И защо има и убийци и убити?
1: Какво
0: това
1: ти се е случило?
0: Майка ти е заминала. Заминала. Но можеше да е по-лошо. Някои майки умират пред очите ти.

0: Лелю.
1: Здравей, Цвете.
0: Защо пак си пропушил?
1: Пуши ми се.
0: Как мина срещата с читатели?
1: Срещата не се състоя.
0: Тогава къде беше толкова време?
1: Пътувах, сменях влакове. Открих, че обичам гадната миризма на влакове.
0: Лелю, може ли двама души да живеят заедно и да не се познават истински?
1: Мисля, че всичко е възможно, Цвете. Знаеш ли, 10 дни не съм спала, искам малко да поспя.
0: Винаги, когато някой, когато много обичам, излиза навън, цялата изтръпва. Казвам си, няма да се върне.
1: Ти защо изглеждаш така?
0: Винаги ме е страх, че някой, когато много обичам, ще стане, ще отвори вратата и няма дори да ми обясни защо си тръгва.
1: Аз винаги ще се връщам при теб, Цвета.
0: Боян си отиде. Излезе и не се върна.
1: Какво се случи?
0: Отиде си.
1: Разбрах.
0: Чаках те 10 дни. 10 дни те нямаш.
1: Трябваше да ми се обадиш.
0: Седях тук на пода и гледах вратата и те нямаше. Той си тръгна, а тебе те нямаше.
1: Защо си отиде?
0: Той излезе навън и аз гледах вратата. И го нямаше. И тебе те нямаше. Ти казах, че заминаваш само за събота и неделя, а те нямаше. И никой не се прибираше от дома. И никой не се връщаше.
1: Как можа да не ми се обадиш? Веднага щях да се прибера.
0: Вратата не се отваряше. Вратата не се отваряше, никой не се прибираше, никой не се прибираше, вратата не се отваряше, никой не се прибираше.
1: Трябва да ти дам лекарство. Къде са лекарствата? О, Боже, къде са лекарствата?
0: Искам от дома.
1: Телефонът на Боян. Цвета, кажи ми телефона на Боян.
0: Искам от дома.
1: О, къде записах телефона?
0: Искам да си отида вкъщи.
1: Какви ги говориш, Цвета? Ти си от дома си.
0: Закарайте ме вкъщи, искам да си отида вкъщи.
1: Детето ми, ти си вкъщи, тук е домът ти, детето ми.
0: Искам да си отида от дома. Искам да се прибера. Махайте се, не ви познавам.
1: Господи!
0: Не искам да разговарям повече с вас.
1: Господи, онези твоите пак ли са тук? Пак ли дойдоха, Цвет?
0: Не искам да обичам никого. Вече няма да обичам никого. Не искам да обичам никого. Мамо, боли ме, мамо.
1: Ох, какво мамо си направил, кретен мамо такъв? Веднага ела тук. Цвета е в криза, не мога да намеря лекарствата. Не помня къде ги прибрах. Ако ти е мил животът, вземи такси или тичай, веднага ела. Моля ти се, Бояне, ела при

0: Копеле, защо дойде в дома ми? Какво? Какво искаш от нас?
1: Как е Цвета?
0: Заспа, дадох и успокоително. А, не, не, не. Не ми играй номера с кашлицата си. Няма да ми дожалее. Какво направи на Цвета?
1: Казах и част от истината.
0: Каква истина?
1: За мен, за моето семейство, за живота си.
0: Какво толкова и е на тази истина, че на Цвета и прилуша от нея?
1: Онази жена, която е крещяла посред нощ на вашата улица. Наблизо има болница. Сигурно детето й е починало. Тя си е тръгнала от болницата, след като са й съобщили, че детето й е починало. Стигнала е тук, до вашата улица. Но точно тук...

0: Тя си е тръгнала от болницата, след като са й съобщили, че детето й е починало. Стигнала е тук, до вашата улица. Но точно тук, пред красивата ви къща, построена от дядо ви, който учи архитектура във Виена, точно тук, по случайно стечение на обстоятелствата, жената е рухнала. И е закръщяла. Спомняте ли си за тази жена?
1: Все още всичко си спомням.
0: О, и какво направихте вие, госпожо? Вие излязохте ли навън? Помогнахте ли? Дадохте ли успокоително? Казахте ли 2-3 мили думи? Думи на отеха?
1: На къде биеш?
0: На никъде.
1: Ако искаш да си припомняме случки, давай.
0: Точно така искам. Ще си припомняме. Ще си припомняме съботите и неделите в края на всеки месец от 15 години насам.
1: Какво?
0: Вие ще ми разкажете. Какво правихте всеки последен уикенд на месеца и аз ще ви разкажа какво правих по същото време.
1: Кой си ти?
0: Този, на когото ви заприличах.
1: Под дяволите?
0: Да, ние носим дяволите, госпожо. Носим си ги в себе си. Със сигурност са вътре в нас. Кашляме, опитваме се да ги изкрачим, но дяволите са трудна работа.
1: Стани от стола ми.
0: О, ако столът ще помогне на спомените ви, заповядайте.
1: Помислих, че приликата е случайна. Нещо в очите, в начина, по който накланеш главата си настрани, в гласа, в излъчването, дори ми стана смешно, че цвета харесва мъже, които приличат...
0: На мъжете, които харесвате и вие.
1: Какво искаш?
0: Да разбера коя сте. Каква сте? И защо баща ми ви обича толкова много? И толкова дълго? Това са 15 години. Това не са 15 дни, това са адски много години. Това е половината от живота ми. И аз имам право да знам истината за половината от живота си. Да, трябва да ме научите да дишам правилно, госпожо. Какво има под маската ви? Под величието ви? Под романите ви добри се не отричам. Под блясъка ви на телевизионния екран, под мъдростите, които ръсите известниците. И защо? Никъде и на никого не разказахте, че 15 години спите с мъжа на майка ми. С моя баща. Мама почина от рак, госпожо. Наскоро. Съвсем скоро. Но преди това направи два опита за самоубийство. Първият бе, когато разбра за връзката ви с баща ми. Мама беше влюбена в баща ми и дори когато умираше. До последно. Не знам защо го обичаш, ако пък разбирам нещо. Но той бе всичко за нея, дори не аз. Както и да е.
1: Знаех само, че е женен и има син. Нищо повече. Когато се срещахме, тази тема беше забранена. Поставих му условие. Никога да не говорим за семейството.
0: Ага, ние хлебарките. Какво ви влизаме в работата? Седня Александрова, която получава всичко, което си иска. И ние хлебарките, които години трябва да дишаме праха й на Асения Александрова. Да дишаме. Отровните изпарения. Сеня Александрова щаква с пръсти, подпава дома ни и ние трябва да лазим из пепелищата, за да търсим останките. Моля ви, госпожо, обяснете ми.
1: Нарочно се запозна с Цвета, нали? За да стигнеш до мен. Дойде, за да отмъщаваш. Така ли? И какъв беше планът ти?
0: Да открадна ръкописите ви. Да изровя нещо за пред жълтата преса, да ви сипам по малко отрова всеки ден. Да гледам как се мъчите. Да ви реже на парченца. Нямах план. Действах според обстоятелствата. Разбрах колко обичате племеницата си и си казах, ето това е. Ако съсипя нея, ще съсипя и вас.
1: Успя, честито.
0: Но най-вече дойдох, за да ви видя. Каква е тази жена, която беше по-хубава и по-добра от мама?
1: Бояне.
0: Защо цялото му сърце беше при вас?
1: Бояне.
0: Защо никога не ни заобича колкото вас? Заради вас израснах в самота и студ. С баща, който непрекъснато искаше да си тръгне. И с майка, която искаше да умре. Кандидатствах право с надеждата, че законът ще въведе някакъв ред в главата ми.
1: Изучил си външния закон, вътре.

0: Днешният закон е различен.
1: И какъв е той?
0: Както върви, ще трябва да променя сюжета на новия си роман. Ще напиша роман за себе си. Брескотини от дъжда. С баща ти се запознах на улицата, докато валеше.

0: Приятно ми е да ви представя писателката Сеня Александрова.
1: Защо не ми каза, че е болна? Затова ли остана при нея?
0: Ме няма, госпожо Александрова. Вие разговаряте със себе си.
1: Уморих се от години да разговарям със себе си. А сега и синът ти, с обвиненията. Какво знае той? Знае за събота и неделя в края на всеки месец. Дните, заради които живеех. Но какво знаете ти и той за останалите дни от месеца, когато те нямаше?
0: Много ви обичам, госпожо Александрова. Все още ви обичам толкова, колкото и самото начало. Когато ви видях под дъжда, мокра и изплашена като малко изгубено момиченце.
1: Дните никога не ни стигаха. 2 дни в месеца, като въздишка, толкова кратки.
0: Тролеят току-що беше профучал край нас. През огромна локва на пъти. Стояхте изпръскана, кална, учудена. Секунда преди да се ядосате. Не мога да забравя лицето ви.
1: Уморих се да живея сама.
0: Дишайте. Точно така. Точно така. Поемаш дълбоко въздуха. През носа. Прокарваш го през гръбнака. Изпълваш корема и бавно. Съвсем бавно издишаш.
1: Уморих се. Да съм гримирана. Добре облечена. Всичко знаеща. Добре пишеща, талантлива, сресана, наградена, уверена, овладяна. Писна ми.
0: Дишайте. Дишайте, госпожо Александрова. Само не спирайте да дишате.
1: Не искам да дишам.
0: А какво искате?
1: Къде си? Защо не се обади? Защо не ми каза, че тя е починала? Защо не дойде в хотела? Защо те нямаше там в събота? Дни и нощи лежах в хотелската стая, гледах в тавана и те чаках. Телефонът ти беше изключен. В редакцията нищо не знаеха за тебе. Звънях ти хиляди пъти. И телефонът ти беше изключен. После започнах да сменям влакове. Търсих. Пътувах от град в град. Обикалях всички възможни места, където можех да те намеря. Къде изчезна? Защо изчезна? Защо ме остави в празното, в тъмното? Без никакви обяснения. Къде си? Дошъл си за истината. А защо мислиш, че аз я знам? Обичам баща ти. Не съм искала да израснеш без него. Не съм искала да спиш лошо. Просто го обичам. Той е любовта на живота ми. Ето ти е истината. Ето ти правото, законите. Не съм искала майка ти да умре. Не съм искала ти да си самотен. Но всеки от нас е белязан. И аз живях без баща ти. Без единствения мъж, когато истински съм обичала. Цвета. Тя е чула. Знаеш ли, Бояне, когато се озовеш на онази улица, на дъното, и не ти остава нищо друго, освен да виеш от болка, докато останеш без глас и не можеш да станеш и не можеш да продължиш. О, да, можех да занеса чай на онази жена. Можех да я излъжа, че всичко ще бъде наред. Но знаеш ли,

0: Всеки е сам на своята улица. Всеки е сам на своето дъно. Все пак трябва да се изправиш съвсем сам. Пропастта е черно и страшно, не можеш да се облегнеш на никого, освен на самия себе си.
1: Здравей, Лелю.
0: Как си, миличка?
1: Добре съм. Здравей, Бояне.
2: Здравей.
1: Ще пътувам.
0: Не може, миличка. Ти имаше пристъп и сега трябва да...
1: Искате ли чай? Преди да се изправя и да проходя сама, мога да ви направя един чай.
0: Свете, каквото и да си чула, то не е...
1: Имам далечен спомен. Когато за кратко имах родители в началото на това пътуване, пренасяхме се в друга квартира. Помня кашони, багаж. И татко попита майка ми, а цветето ще го вземем ли? Тогава мама каза, за какво ни е цветето? Сега, докато ви слушах, изведнъж разбрах, че не е ставало дума за мен. Ставало е дума за някакво цвете. Какво недоразумение, нали? Просто недоразумение. Казвала съм се като цветето. Години живях със страховете на това недоразумение. Знаете ли, раните са много особени. Никога не заздравяват съвсем. Раните от разни недоразумения. Казваш си, аз съм ранен. Казваш си, но аз ще се справя и с това недоразумение. Кръвта ми няма да изтече съвсем. Ще заздравея. Но никога не заздравяваш съвсем. Искате ли чай? Вече няма да докосвам хората. Никога повече няма да проверявам дали са истински.
0: Остави куфара, миличко.
2: Цвета, съжалявам, че те нараних.
1: Хората са истински и неистински. И убийци, и убити. И страшни, и прекрасни. Всичкото това е във всеки човек. Затова трябва да сме много милостиви към греховете си. Към себе си. Трябва да си превържем раните.
0: Цвете, аз какво ще правя и без тебе?
1: Струва ми се, че каквото и да се случи, няма как да се изправиш сам. Невъзможно е. Само човек може да повдигне човека. Да му подаде ръка. Да го научи да върви отново. Да му свари чай. Да го изслуша. Да му бъде приятел. Какъв смисъл има всичко останало?

0: Как сте, госпожо Александрова?
1: Преговарям дишането. Отново се уча да дишам правилно.
0: Причиних ти толкова главоболие. Дълго не ти се обаждах, защото...
1: Знам всичко.
0: Побърках се от мислене. Питах се къде сгреших и кога правилното е правилно. Избягах, скрих се. За да мога да разбера. За да се запозная със себе си. Слязох в бездните си. И едва не загинах. Изкатери се и до върховете си. Цвят ми се зави от липса на кислород. Дълго търсих църква, за да поискам прошка от всички, които нараних. И от живите, и от мъртвите. Нямаше църква по пътя ми. Тогава седнах и се заслушах. Камбаните биеха в мен. Камбаните удряха право в сърцето ми. Храмът е вътре в нас, Сеня. Заедно с ада. Но и в ада, и в храма

0: Чух само едно. Не мога да престана да те обичам. Щом толкова те обичам, значи е правилно.
1: Как ме намери?
0: Предположих, че си падаш по гадната миризма на влакове. Сигурен бях, че те вали дъжд на някоя гара.
1: Сега не вали.
0: Времето вече е без значение. Сезоните, дните, годините. Липсваш ми, госпожо Александрова. Липсваш ми 15 години без прекъсване. Ще ми липсваш, докато съм жив. Липсваш.

мила Цвета. Пътувах. Видях много места. Запознах се с най-различни хора. Срещнах приятели. Разглеждах музеи. Извървях много улици. Срещнах толкова смешни къщи. Непрекъснато ти пиша. Пускам пликовете в пощенските кутии без да знам адреса ти. Пиша само за Цвета. Вярвам, че някога ще получиш поне едно от писмата ми. Аз ще те намеря. Ще те срещна на някоя улица. Защото все пак си мисля... че има някакъв смисъл. Често обвиняваме другите само защото не сме открили своя смисъл. Послепис. Цвета, аз вече не кашлям. Може би движението излекува дращането в гърлото ми. Послепис на послеписа. Знаеш ли, Цвета? Ти не беше права само за едно. Раните заздравяват. Понякога само леко болят, като отраскано, но с дръскотините може да се живее. Аз.

0: Слушахте Дръскотини от дъжда от Яна Добрева, редактор Ина Вълчанова. В ролите Нина Стамова, Владимир Пенев, Гергана Кадиева и Мариан Бачев. Екип в студиото Живко Марев и Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Мария Нанчева.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичния

0: тематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
2: Когато си на път, не мисли за това какво ще разказваш, когато се върнеш. Времето е тук и сега. Улови момента. Здравейте, ловци на моменти. Иначе казано, слушатели на покана за пътуване. Не напразно започнах съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music с мисъл на Пауло Коелю, защото днес ще научим дали любовта към пътешествията е щастливо нелечима болест. Аз съм Магдалена Гигова и заедно с звукорежисьора Росен Григоров, с музикалния редактор Весела Цанкова и с редактора Ани Маринова ви каня да кръстосаме света.

Затягайте коланите. За да стигнете до острова, на който ще ви водим, трябва да прекарате във въздуха 18 часа, без да броим смяната на полети, летища и държави. Ами да, Нова Каледония е на 16 000 км от България. Но от разказа на адвокат Галина Петрова

0: Рова става ясно, че всяка секунда дребно неудобство си струва. Като юрист, тя е професионално увредена да говори отлично и затова я оставям сама да се представи.
1: Инвестирайте в спомени.
2: Във времето, в което не съм адвокат, съм запален пътешественик. Вече имам в списъка си от посетени държави над 65 страни по целия свят, на всички континенти, без Антарктида. Нова Каледония наистина е едно много интересно място и бих казала не толкова познато, като други така известни острови в южната част на Тихия океан, каквито са, например, Френска Полинезия с нейната перла Бора-Бора, Фиджи, Хаваите. Нова Каледония не е толкова позната и не е чак толкова експлоатирана като място за туризъм, макар че в сред австралийци, японци, новозеландци, също към настоящ момент мисля, че е доста популярна. Всъщност аз се оказах съвсем случайно в Нова Каледония. Не беше планирано. Беше по време на едно пътешествие до Австралия и много ни се искаше да направим един круиз до Нова Зеландия, но тъй като доста се забавихме с визите за Австралия и когато вече трябваше да си запазим круиз желания, който беше на други места, освен Сидни, в Австралия и съответно Нова Зеландия, се оказа, че за тези круизи, точно в тези дати няма места. И всъщност круиза, който имаше възможност да направим от Сидни, се оказа до Нова Каледония.
0: Не вярвам да си съжалила за избора си.
2: Нито за
0: избора
2: миг,
0: на случайността.
2: Нито за миг. Напротив, бях изключително щастлива и като запален пътешественик за мен беше допълнителен, как да кажа, подарък. Това, че се озовах на едно място неочаквано, но пък за сметка на това местенце, което наистина си струва да бъде посетено, особено когато човек се намира в тази част на света. Действително доста отдалечено от Европа е. Едно от нещата, с които е известна, е, че тя е изключително богата на полезни изкопаеми и главно на никел, който е наричан там зеленото злато. А това е място, което е на първо място в света по добив на никел. Съответно, това създава възможност за така един добър стандарт на обаче бялото френско население.
0: А самите местни хора?
2: За местните хора специално ще разкажа, защото това е най-интересна тема, но тъй като започнахме първо от идеята за пътуване до там и от самото пътуване, едно от най-интересните неща, които си струва човек да преживее, е наистина да плава в южната част на Тихия океан, защото може да се наслади наистина на невероятен спектакъл на цветовете на морето и на небето по време на изгреви и залези. Това са неща, които най-добре могат да се видят наистина докато си в морето и аз предпоръчвам на всеки, който е решил да се разходи до там, да използва възможността да се наслади на плаване по море. Дали ще го направи с такъв круиз на около 1200 км от брега на Австралия се намират тези острови или ще отиде със самолет до главния остров или така наречената голяма земя, на която се намира столицата Номея и оттам ще използва катамарани или други плавателни средства. Възможност има много за да обиколи околните острови, но действително пътешествието по море си струва. Всъщност морето, което обгражда островите, които влизат в тази група Нова Каледония, се нарича Коралово море. То е вътрешно море, част от Тихия океан и всъщност се оказва, че то е, може би, освен на богатството на полезни изкопаеми, които имат тези острови, освен на богатството на растителни видове, тъй като това е една доста отдалечена територия и там все още има ендемични растения, които могат да се срещнат само там, най-големите съкровища са скрити под водата. Всъщност, около голямата земя, централния остров на Нова Каледония, се намира втория по големина в света коралов риф след големия бариерен риф в Австралия. И само по себе си това дава невероятни възможности за изследване на всички съкровища, които крие морското дъно, както на морски обитатели, така възможности за спорт, за ветроходство, за гмуркане. Предпочетох да прекарам време на плажа, на един от, може би, най-красивите плажове. Ще кажа къде се намира. Казва, че това е острова, който, може би, е най-близо до рая. И действително там дори не се налага да се гмуркаш, защото водата е толкова прозрачна, че можеш спокойно да изследваш морското дъно, ходейки така навътре, защото там кораловия риф създава една защитна стена и

0: няма вълни точно на това място. Морето е плитко и можеш да се наслаждаваш наистина на морското дъно, без да ти се налага да правиш каквито и да било усилия. Дори за човек, който не е подготвен, може спокойно да се наслади на това.
1: Издай адреса на Рая, моля.
0: Така. Сега, този остров се намира не особено далечен от големи остров от Гран Тер, както го наричат. Нарича се островчето на пините. Или Дюпа на френски го наричат, съответно има си аналога на английски. И това е всъщност местенцето, което се счита за най-близко до Рая. Действително, представите за

0: огражда този прекрасен бял пясък, на който човек може да релаксира, може изобщо да не си помисля да си тръгне от там цял ден. Има и няколко луксозни хотела, в които човек може да се настани, макар че има и тези колиби, в които живеят местните. На това островче специално няма толкова много такива, но на съседните острови има. Те са направени от дървета, от слама и те действително живеят в тези къщички, да ги наречем. Специално за големия остров, тъй като там е малко по-урбанизираната част, високи са цените, обаче в сравнение с съседните така известни острови са по-ниски, но като цяло за така нашите представи за островна държава не са ниски, но това е на големия остров, защото там всъщност е този добив на полезни изкопаеми, за който казах. Там има така по-богати хора, които живеят в богати жилища. Също така много развите яхтения туризъм. Почти нашия местен гид ни каза, че който има къща, има яхта задължително и те така прекарват времето си. Тоест всичко е свързано с морето.
1: Галина Петрова, която ни разхожда из Нова Каледония, обеща да разкаже повече за местното население. След малко.

0: Първият европеец посетил Нова Каледония през 1774 година е английският мореплавател Джеймс Кук. Той я кръщава народната си Шотландия, чието древно име било Каледония. По-късно островът е завладян от Франция, която го превръща в място за заточение на престъпници. Включително и 4000 дейци на Парижката комуна. Как се погаждат техните потомци с местното население, канаките, ще научим от Галина Петрова.
1: Местните хора на различните острови са различни.

0: защото на големия остров има доста бели хора, които са потомци на колонизаторите, на французи. Има, разбира се, и местно население, канаки, казах, че се наричат, тези, които са си заварените на място. И има и още една група, която са там родени потомци на французите, те пък се наричат коноши. Така че всъщност имаме три вида население. Съответно на различните острови си имат своите обичаи. Този, който е по-цивилизования, голямата земя, доста се доближава до живота на който за нас е по-познат. Но има един част от всъщност от Варенска Каледония, от Нова Каледония, от тази групичка острови, са всъщност и едни Loyalty Islands, така се наричат три острова. Като един от островите, които лично мен много ме впечатли, беше островчето Лифо, което сигурно, ако не бях по този начин там с въпросния круиз, едва ли щях да отида точно до там някога да си помисля да стигна. Но се озовах на едно място, където аз лично срещнах най-щастливите хора, които съм срещала. И то на остров, на който няма електричество. Там живеят в изключително природни условия. Островчето е малко, има една църква и едно училище, живеят точно в тези колиби, за които стана въпрос, но имат по 2-3 най-малко деца във всяко семейство. Бройката за някои доста по-голяма, но минимум 2-3. Посрещнаха ни с песни и танци, украсени с пера и танцуваха. Там мъжете, главният танц е на мъжете. По принцип там всеки един от островите си има своите обичаи, ритуали, които са свързани с поклане на слънцето, с поклане на земята, с измолване от природните стихии на благодат. Между другото, това е нужно там, защото те се намират в една много висока сеизмична зона. И има много активна и вулканична дейност в тази част на Тихия океан. Казва, че това се намира огнения пръстен на земята. Е там и доста често има такава активност. Та те имат тези танци, в които измолват благодат, но те живеят изключително щастливо. Въпросите, които ни задаваха, бяха колко деца имате. Децата им тичат на плажа, отглеждат ги по този начин. Всички се радват, пеят и се забавляват, живеят в тези колиби, за които стана въпрос. Отглеждат кокошки, различни видове зеленчуци, едни огромни картофи, които са пак такъв местен сорт, които белят с мидени черупки. И това го приготвят на жив огън. Имахме така щастието да опитаме такава истинска храна и да прекараме един чуден ден далеч от всичко останало и да си дадем сметка, че всъщност вечният въпрос има ли връзка между материалното благосостояние и щастието, всъщност отново намери своя отговор, че не човек може да бъде щастлив по този начин. И те са живото доказателство за това.
1: Ти каза, че има ендемични растения. Има ли ендемични животни, които са характерни само за Нова Каледония?
0: Ами, честно казано, не знам за такъв вид. Има, разбира се, много от те най-вече интересните животни са тези, които са в морето. Тези, които са на сушата, са животни, които ние познаваме. Тоест не са нищо, няма някакъв особен вид, за който да мога да кажа, но те имат много различни видове. Морски костенурки, има тези скатовете, има делфини, идват и китове в сезона, в който, тъй като сезона топлия хубавия от септември до март, след това започва един малко по-дъждовен сезон, има циклони и вече при лятото, нашето лято, юли-август при тях вече е зимния сезон всъщност. Тогава малко падат температурите, макар че няма големи амплитудни разгелики, но идват китове от Антарктика.
1: Има ли характерен сувенир, който човек да си донесе от Нова Каледония?
0: Замислих се, защото има до другите острови много типични неща, които да си вземеш. Тук не бих казала. Едно от нещата, които и там са разпространени, е зъбота кула, за който е символа на сърфистите, така както същото нещо има в Хавай, там по същия начин. А другите неща, които местните изработваха, бяха едни много красиви декоративни свещи, на които бяха изрисувани тези сламени къщи и този интересен бор, който там расте. В общи линии мидени неща, такива, които обикновено са характерни за тропиците. Неща, направени от черупката на кокосовите орехи, които също, разбира се, ги има и там. Така че някакъв много специфичен, точно специално там, по-скоро наистина там това, което човек си взима като сувенир, са спомените от преживяното и от тази природна красота.

0: Искам да изтръгна от теб едно обещание, че пак ще дойдеш да ни гостуваш, защото разказваш много увлекателно, а пък много от слушателите не са ходили на Фиджи, да речем, или на Бора-Бора.
1: С удоволствие. За тях има още много повече какво да се разказва. И за Фиджи, и за Бора-Бора, и за Хаваите, те всичките са в тази част на Тихия океан. И за някои неща си приличат, например, начина на приготвяне на храна. Във всичките тези острови имат един характерен начин. Те приготвят храната си, било то морски дарове, риба или месо, най-често пилешко, макар че
0: на Хавай
1: има и едни
0: също
1: прасенца, да, интересни. Тя ги има и във Френска Полинезия, има ги и на Фиджи, този ритуал по същия начин, но те увиват всичко заедно с зеленчуци, увиват всичко това в бананови листа или от по-големите палми листа, и това се заравя в земята върху горещи вулканични камъни или просто върху горещи камъни, преседява няколко часа, и след което се изважда, свързано е на повечето острови с едни танци специални, като се извади така храната, така че, но това е за празниците и, разбира се, за туристите има възможност да се опитат такива неща, но повечето от местните неща се увиват в бананови листа и така се приготвят. И зеленчуци, и съответно месо или риба. Местните обичат много месо да ядат и въобще по тези острови много интересно. Рибата излиза буквално от морето сама, те обичат месо. И пилешко, и свинско ядат, и тези зеленчуци. Френска Полинезия пък имаше хлебно дърво. То замества картофите, които пък виреят в Нова Каледония. Така че също е интересно човек да опита този тип храна, която е приготвена по този начин.
0: Така е в покана за пътуване. С Галина Петрова започнахме с рубриката «Инвестирайте в спомени» и някакси неусетно преминахме към пътеводител на гастрономическия стопаджия. При това с островни гозби не само от Нова Каледония.

0: Марти Иванова е магистър-психолог, холистичен терапевт и мастър-преподавател по методите на техники за емоционална свобода. И тя обича пътешествията, но съм я поканила, за да изясним научно, дали желанието за посещение на нови места е обсебеност. Запитах я, пътуването, бягство от действителността ли е или просто почивка от рутината на всекидневието?
1: Според мен е по-скоро е отговор на друга крайност, която беше в предходните десетилетия, а именно да се фокусираме само в бизнеса, само в работата, само в общо взето работния живот, като приключенията и всичките промеждутъци, в които може да си поемем дъх, бяха просто като някакво какъв проблясък насред една огромна тъма. И предполагам, че в голяма степен това е на първо време такъв един отклик на тази крайност и се отива в друга крайност. От друга страна, ако човек твърде много забегне в такива приключения, само и единствено, защото познавам хора, които са просто приключенци 24/7 непрестанно в годината и познавайки конкретните индивидуалности в стила на живот, без да обобщавам, разбира се, защото това е всеки индивидуалност, но познавайки тези хора, наистина наблюденията са ми такива, че в една част от такива поведения човек просто бяга. Бяга от живота, който не му харесва, бяга от такива обстоятелства в живота, които му е трудно да преглътне, бяга от самота, бяга от това да срещне директно в очите проблеми от сорта на че не е изградил семейство, да речем. Това може да не е неговото, разбира се, но пък да страда вътрешно. Своего рода бягство е. Но пак казвам, не мога да го обобщавам, защото при всеки човек това, което го подтиква, е нещо различно. Но тези два потока някак си ми се струва, че се обособяват като нещо по-общо и валидно.
2: Да, само че в последните няколко години се появи теорията, че 25% от населението на планетата Земя, носи един ген и това е гена на номадството и на подтикващото любопитство. И значи всъщност хората, които непрекъснато искат да пътуват, са генетично обременени, а не защото имат психологични проблеми.
1: Ама именно, но не е задължително, затова казвам, че има хора, които това наистина както, нали, щом има ген, да кажем, че им е в кръвта, образно казано, за тях това е просто начин на живот. И те са открили, как да кажа, духовния си път, житейския си път и са се припознали в такъв стил на живот, което е напълно окей. Не можем да слагаме всички хора под един знаменател, но ако някой човек се е впуснал в такъв стил на живот, може би в някакъв момент си струва да се запита, да си потърси своите причини. Не е нужно те да са проблеми, всъщност може да е дар.
2: Някои хора казват, че се чувстват единствено живи, когато пътуват.
1: Да.
2: Това означава ли, че са потънали в някакво безвремие в другия си живот?
1: В другия си живот по-скоро са потънали в битовизми. Кой беше казал, че човекът е човек, когато е на път?
2: Пай-пай.
1: Нали? И в този смисъл тогава... Ама всъщност номадството, то е заложено генетично изобщо в човешкия ген изобщо. Защото в крайна сметка, ако върнем назад лентата на човешката еволюция, то това е заложено в абсолютно в оцеляването, в стила на живот, на живеене. Това да уседнем някъде, сякаш е по-модерен, не знам, уклон, по-модерна тенденция.
2: Казва, че любопитството сякаш е движещата сила на живота. Ако престанеш да изпиташ любопитство, значи си устарял. Така ли е?
1: 100%. Не просто любопитството, може би точно любопитството е в основата на гъдала, на стимула за живот, защото иначе осядаш някъде, влизаш някакви коловози и там всичко вече е предначертано, познато,

0: и няма тръпка. И тогава хората, ако смея да кажа, умират преди да са умряли, което е много тъжно. Приключението на пътя е нещо приказно.
1: А хората, които търсят някакви предизвикателства, като например, примерно веднъж годишно да качиш Килиманджаро, да стигнеш до базовия лагер на Еверест, да изминеш пътя на Камино, това някакво лично предизвикателство ли е или просто се надпреварват със собствените си върхове?
0: Което и да отговаря, мисля,

0: това някакво лично предизвикателство ли е или просто се надпреварват със собствените си върхове?
1: Което и да отговоря, мисля, че сега ще е вярно, защото ще има хора, които ще се припознаят в едното и хора, които ще се припознаят в другото. Специално към минало вече си спечели така славата на един духовен път, на едни по-възвишени, по-вътрешно насочени търсения, които минават обаче през външните предизвикателства, изпитания за тялото и духа и за характера като цяло. Имам хора, приятели, които са извървяли този път и имат много интересни истории.
0: Има двама изминали и Камино, и са качили Килиманджаро и са ни гостували в предаването Албена и Павел Благиви.
1: Значи могат да кажат какво ги мотивира. Не мисля, че е нещо нездраво, по-скоро е точно този дух, възвишения дух, който търси нови човешки, който търси нови висини и смисъл на живота.
0: Само, че има и други вид пътешественици, които просто слагат чавки на картата.
1: Да, това вече е там. Мисля, че да е този тип пътешествия са лишени от някакъв по-голям смисъл. И чавките на картата едва ли носят такова удовлетворение. За мен това са хората, които са типа отличници. Дали те както се стараят в работата да постигнат някакви върхове и да сложат чавка, вероятно и постигането на връх Хикс пак е част от този писък, което си е...
0: Също така има и пътешествия тип престиж, нали? В момента е много модно да се ходи на Малдивите.
1: Тук вече може да търсим нездрави психични мотиви. Обаче извън пътешествията по задължение и по его, всъщност най-големите приключенци, като в лицето на водещата, например, Маги Гигова може
0: има
1: да каже.
0: Има и по-големи приключенци.
1: Има ли?
0: Да. Гостували са ми едно много сладко семейство, Маги и Цветин, които не се бяха връщали 3 години в България и бяха обикаляли света с бюджет от 5 лева на ден.
1: Такива приключения осмислят живота на човек, защото живот в коловоз, там са диагнозите повече. А животът на колела, животът на крака в приключения, опознавайки света в неговите безкрайно щедри краски, това обогатява. Няма как отдолу да има нездравост.
0: Може ли така човек, примерно, да си намери половинката или да си скрепи семейството?
1: Определено. Защото битовизмите, малките препани камъчета, които всъщност ни тровят живота, те са в битовизмите. И когато излезем от коловоза на тези битовизми, виждаме и себе си, и света, и живота ни с един по-голям кръгозор. И там имаме вече друга гледна точка, други цели и други неща ни вълнуват. Преоткриваме себе си по нов начин и когато го направим със себе си, естествено може да го пренесем и във връзката ни. Още повече, когато пътешестваме с любимия.
2: Покана за пътуване.
3: Психологът Марти Иванова, автор на книгата «Изцели живота си с тез и пренареждане на матрицата», ни помага да се ориентираме в чувствата си по време на пътешествие.

0: Марк Твен е казал: "Искаш ли да опознаеш някого? Тръгни с него на път." Запитах психолога Марти Иванова дали споделя тази максима.
1: Пътешествието разкрива повече от човека, и хубавото, и лошото, и в крайна сметка пресява. Ето това е, може би, думата пресява.
2: А имате ли като психолог някакъв съвет, кога човек трябва да тръгне на път? От моя гледна точка, по всяко време.
1: Да. Когато и дотръгне, се е времето. По-скоро, когато копнежът е станал вече толкова дълбок и незадоволен, вече сме закъсняли. Според мен, за да има баланс в модерния живот, наистина трябва много разумно да премисляме и да планираме и да залагаме като част от програмата ни дори пътешествия, защото иначе в коловозите на стреса, с работа, с какви ли не корпоративни, бизнес и прочие кариерни постижения, просто човек се губи. А за да се преоткрива наново и наново и наново, просто трябва да има регулярно отскачане извън коловоза, за да там е разширението. И когато вземеш това разширение, ти можеш да го вложиш в това, което правиш в работата си, и ще постигаш много повече и много по-голямо удовлетворение. И когато дадеш, се изчерпаш, по-скоро преди да се изчерпаш, трябва да имаш следващото разширение.
2: Това звучи много хубаво, но примерно някои хора ще кажат: "Да, бе, аз нямам пари да пътувам." Според мен винаги се намира някакъв начин, да. Защото ако решиш да инвестираш в спомени, това е най-добрата инвестиция, така ли?
1: Абсолютно, и добре е на такива хора, които казват няма пари, и аз съм съгласна, че най-вероятно няма пари за някакви екзотични и далечни дестинации, обаче ето ги тези хора с по 5 лева на ден бюджет. Има хора, които обикалят на колело, или дори да вземеш влака и да обиколиш България. Веднъж месеца, в един уикенд в някакво хубаво китно селце или друго място в България, пак е вариант.
2: А има пък хора, които след като работят много интензивно, взимат си отпуската и се разболяват. Това някакъв отговор на организма ли е?
1: Абсолютно. Аз винаги казвам в и обучение, и когато работя с хора, че тялото говори. И това не е моя сентенция, естествено. Аз използвам мнозина автори и съвременни, и по-така стари, казват, че тялото говори, т.е. че през тялото, през заболявания, някакви симптоматики, някакви неразположения, ние можем да разберем много за вътрешното съдържимо, на психично съдържимо. Емоциите, които подтискаме, конфликтите, които не сме си разрешили. И всъщност, даже говорейки за, аз не знам, синдром ли е това вече, защото даже има колеги и психолози, мисля, че един датчанин беше измислил термин. Вече за всяко нещо има термин, и за това разболяване, то е боледуване, ваканционно боледуване, нещо от сорта, мисля, че се превежда адекватно на български. И мисля, че няма човек, който не го е преживял. Бленуваш за почивката на пара си, на педал си, месеци, а наред в един момент идва бленувания момент и ти отиваш и се отпускаш и те удря най-жестокия грип, който се е появявал в последните месеци. И макар че сега се шегувам, знам и на мен ми се е случвало, много е неприятно.
2: Доколко

0: често предписвате на вашите, не знам как се казва, клиенти. Пациенти,
1: да.
0: Пътуване като лек срещу тяхната душевна болка?
1: Ами, това е, честно казано, не е сред обичайните предписания, но преди всичко пътуването, тъй като си говорихме извън шегата, че може да бъде бягство от реалността, то не е задължително панацея и спасение. То може да бъде една допълваща част от терапията, но преди всички човек трябва да има адекватни инструменти, с които да обработва регулярно натрупването на стрес. Тоест да не позволява да се натрупва. Така както имаме някаква физическа хигиена, да имаме и да се научим на емоционална и ментална хигиена, т.е. регулярно да поглеждаме вътре в себе си, да използваме различни терапевтични техники за самопомощ, за да разтоварваме стреса, за да не го задържаме и да не трябва в един момент цялата тази задържана бомба да избухва във вид на заболяване, когато най-накрая се озовем на плажа.
0: Много хора обичат да пътуват сами и казват, че това е своеобразна хигиена за душата. За да се откъснат абсолютно от всичко, инстинктивно са напипали някакво решение ли?
1: Ми, вероятно е част от решението, защото когато останеш сам със себе си и с мислите си, ти ще се срещаш с това, което те е тързаело на заден фон и преминаваш през него, макар и само мисловно, вероятно. Част от решението е, може да бъде. Аз лично, като привърженик на практичните методи, винаги препоръчвам и други по-практични неща, като техники за емоционална свобода, например. Защото когато се отдръпнеш някъде със себе си и се срещнеш с мислите и емоциите си, когато имаш и допълнителни инструменти, ти много ефективно можеш да разтовариш стреса от себе си, така че и тялото, и ума, и емоциите наистина да се облегчат и да можеш адекватно да се насладиш на деня.
0: Ако можете най-накрая да дадете съвет, как човек като тръгне на път да си вземе в куфара доброто настроение?
1: О, да си вземе доброто настроение. За мен вълшебната формула винаги е от две части. Първо, разтоварваш стреса, защото не можеш да се направиш, че нещо не се е случило. Трябва да му обърнеш внимание. И след това да видиш хубавите неща, които ти предлага живот. И тази, нали, макар простовата формула, всъщност за мен е формулата за щастието в куфара.
0: Да, избирам да се чувствам добре на път.
1: На път, точно така. Въпреки, че ми скъсаха нервите в работата с този проект, аз освобождавам себе си от стреса и избирам да се чувствам добре на път.
2: Щастието в куфара. Ще за

0: Както ви се похвалих в миналото издание на Покана за пътуване, неотдавна се завърнах от приказно пътешествие из Южна Америка. Имам много какво да разказвам, но да бъда в Перу и да не полетя с самолет над пустинята Наска би било углавно престъпление. Още повече, че като дете бях омагьосана от филма «Завръщане от бъдещето» на Ерих фон Деникен, преливащ от намеци за намеса на извънземна цивилизация, загадъчните фигури, които могат да се видят само от въздуха.
1: Зад девет земи.
0: Наска се намира на 450 км южно от столицата на Перу, Лима. Регионът е бил обитаван от цивилизация, предхождаща тази на инките. От първи до четвърти век след Христа. Народът е воювал и търгувал, но основните му занимания били риболовът и земеделието. Днес територията е безутешна пустиня, в която вали дъжд един час годишно. Преди столетия е била райска градина. Хората Наска били изкусни художници и архитекти. Затова съдят по намерените керамични изделия в руините на древните градове. Безспорни свидетелства за високото развитие на тази цивилизация са огромните геоглифи, които се виждат само от птичи поглед. Ширнали са се на 500 квадратни километра. До неотдавна бяха описани 13 000 линии и полоси, подобни на аеродроми. Стотина спирали, над 700 геометрични фигури, предимно триъгълници, и десетки рисунки на растения и животни. Кондор, дърво, маймуна, паяк, цветя и един астронавт. Нито една от тях не може да се види от Земята.

Макар да са описани частично през 16 век от испанските колонизатори, рисунките на Наска са открити официално през 1926 година от американския професор-хидролог Пол Косок, поканен да проучи терена за панамериканското шосе. Той бил изумен от невероятния калейдоскоп, разкрил се пред очите му от въздуха. Абсолютно прави линии, които игнорират неравността на релефа със своето съвършенство. През 1994 те са вписани в съкровищницата на ЮНЕСКО. Фактът, че редкият дъжд се изпарява преди да е достигнал каменистата повърхност, със сигурност е допринесъл за запазването им през столетията. Преди да взема 12-витловото самолетче от Писко, прочетох всички теории за произхода на загадъчните фигури. Оказа се, че в последните години са открили още 130 от тях. Може би за това коментарите под някои от снимките ми във Фейсбук бяха: хм, при моето посещение тези ги нямаше. Да не би и сега да са ги нарисували.

На летището ни премериха на специален кантар заедно с раниците, за да ни разположат балансирано по седалките. След повече от 40 минути полет над безрадостна планинска пустиня при доста изразителна турбуленция, пилотът с нескрит ентусиазъм се превъплати в гид. Или ще гледате, или ще снимате. Иначе и двете няма да ви се получат. Всички от лявата страна да бъдат на щрек. Полезно предупреждение. Самолетът рязко се снишава и застава под невъобразим ъгъл. Едно, две, три, сега ще се появи астронавтът. И наистина пред очите ни изгрява бяла фигура в скафандър на фона на пръста. От изумление забравям да снимам. Някои наричат рисунките на Наска най-големият календар в света или най-огромният астрономичен атлас. Професор Косок и други учени говорят за връзка между линиите и лятното и зимното слънцестоене, луната, планетите и ярките съзвездия.

За разлика от правите като писти линии на Наска, тези от палпа, разположени съвсем наблизо, са предимно с изображения на хора. Кралското семейство, войниците. Летейки на тях разпознаваме фигури на пеликан, колибри, куче, слънчев часовник, ритуален нож. Техниката за създаване на геоглифите била проста. Изрязвали горния тъмен слой на почвата на дълбочина около 3

ритуален нож, техниката за създаване на геоглифите била проста. Изрязвали горния тъмен слой на почвата на дълбочина около 30 см и натрупвали издълбаното край улеите, в дъното на които се показвала светла пръст. Това изобщо не ми хрумва, когато наблюдавам мистериозните фигури. А при вида на безкрайната полоса, единственото, което си представяме, как по нея каца летяща чиния. Ентусиасти за разгадаване на тайните на Наска и Палпа не липсват. Хипотезите са безброй. Последните са, че линиите били напоителни съоръжения. Това хич не се връзва с величествената гледка от птичи поглед. А и защо са им трябвали канали с изразителни форми, които не се виждат от земята? И как така са ги нарисували, без изобщо да ги виждат? Идеите на Ерих фон Деникен кръжат около вероятността в далечни времена пришълци от други планети да са посетили Наска. От напора на ракетните им двигатели се образували първите трапецовидни линии. Извънземните отлетели и оставили земляните в неведение. И те се опитали отново да призоват боговете, чертаяки линии и фигури, които да видят от космоса.

Величествената гледка от илюминатора на самолета заличава всички прочетени теории за Наска. Интернационалната компания се обединява от споделеното изумление. Самолетът подскача сякаш е глътнал пчела, но ще се сетим, че ни е станало лошо чак на слизане. Стъписването пред мистерията Наска е по-силно от турбуленцията.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушение на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последователно ислямска държава, който се вряза с нощи с микробуз в множеството, загинало един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Това каза днес Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от Граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното,

0: И само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
0: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вицепремиерът Пеканов.
2: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
1: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарта.
2: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
1: И по още една тема от Атанас Пеканов. Правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
2: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но по ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
1: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе Маказа край Хасковското село Конуш в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрият дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. В знак на извинение за причиненото неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Розенов от село Конуш са сред протестиращите.
4: Понедълна чуя да се спре в носа, да се спре.
5: Тая сметка няма да спрем, докато не се оправи.
6: Това не може така в България с бедния народ да се подиграва. Това е срамота. Ние толкова затрудиме, качествено хубави зеленчуци изкарваме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за тези краставици оттам да изкараме, да съберем някъде зимата да изкараме, а те ни се подиграват направо.
3: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
7: Трябва да плащам само на работниците, за нас нищо не остава. Това внос дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
3: Катерина Симеонова също е сред протестиращите, тъй като цялото и семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
8: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем, за без пари да даваме. Не, тази година затънахме. Вложих 12 000, аз не мога.

0: ми хиляда да изкарам. Не мога.
1: Искат
2: младият народ да седи в България.
1: Къде
2: да седи?
1: Аз съм млада. Няма да седя в България. Той не си струва.
3: Работиш за без пари.
4: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
5: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км североизточно от градчето Сулина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никошор Дан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина. Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланик беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснение. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
6: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни, 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Двама души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. Трима са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжения на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
7: Ми бачимо и співпрацю Росії.
8: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
6: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт

0: Кремъл Дмитрий Песков коментира, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед позицията на Киев. За новините Георги Петровски.
1: Новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Говорейки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на два въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Затишие в Персийския залив. Втора поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни удари срещу Иран. Ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
3: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ди Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзни там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контраударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива войната ще се разпростре по-широко в региона.
4: От две нощи американците спряха атаките си и тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците пак се поддадат на ционистка заблуда и решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
3: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСНИМ съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че имало експлозия. В сила е и американската блокада от към Оманския залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб-ел-Мандиб между Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха с нощи, че са обстрелвали две инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
0: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжение на Арамко в Джизан, а втората беше с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбу.
3: Ройтер съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбу не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украина, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
1: Един човек загина, 29 бяха ранени при нападение с нощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
5: За подозренията използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 м, с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност, мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на Конституцията. След нападението мобилизиран мащабен полицейски

0: ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронд и от околностите на Бордо в Югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата. Около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи. Близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 във Вар. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели предложението на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
3: Добър вечер. Йоанна Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а третия Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 сантиметра. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете.

0: те спечелиха 86-то издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме досега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна до 33 в Монтана, Пазарджик и Чирпан, а по върховете от 12 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса при относителна влажност на въздуха 30% и атмосферно налягане 944 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България, от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи много малка. Ще продължи да духа до умерен северозападен в източната половина от страната североизточен вятър. Температурите няма да се променят съществено. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-исток. Температурите ще се повишават и в края на седмицата преобладаващите максимални ще бъдат между 36 и 41 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Жанет Николова.
3: Движението по главен път Монтана-Мездра в участъка Долна Вереница-Монтана и Врата-Мездра се осъществяват поетапно в една лента поради ремонт

0: дейности на асфалтовата настилка. По път гара Яна Ботевград движението се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Движението в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадук по Ранишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. На територията на област Кърджали, поради извършени ремонтни дейности в участъка Хасково-Кърджали, движението се осъществява поетапно в една лента. Цел повишаване на безопасността на движение от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус, посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ, Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. За тишия във Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин, германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинало е един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.
6: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които другаде няма да намерите. Например, истинските новини,

0: или пък любимата рубрика Тъбвиц, или пък обичаната от мнозина вопли от интернета. Всичко това ще е след около 30 минути. А сега ще започнем с няколко песни от фестивала на Се какви песни са звучали на нашия фестивал. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Вече сме в 2006-та. Започваме с песен от Златният кос, която дава представа що за година бе тя. В следващи предавания пак ще я слушаме. Това е една от най-подходящите песни за илюстриране на обстановката, независимо от годината. Слушаме Абсурден сонет. Стиховете за нея написа Петър Краевски, музиката е на Юрий Ступел, изпяя Светослав Пеев.
2: Живеем в ситуация абсурдна, това дори слепецът го съзира. Профана търси поприще културно, културата пък се профанизира. От данъчното вземат ни стотарка и компенсират ни с по 2-3 лева. А уличните мацки кучемарка, разбира се, по хороскоп са дева.
3: Така живее си,
2: така

Кръвово решим да следваме закона. Решително законът ни преследва. Безличните придават си фасони на задничавите в галоп на предвод.

0: поклонец, идиоти.
1: През 2006-та у нас се проведоха президентски избори, на които на балотаж отиде лидерът на крайните, да не кажем, бесните националисти, което нищо чудно да се повтори на следващите или на последващите или на по-последващите, дано само да се повтори и неговото второ място на балотажа тогава. Но стига тежки мисли, в живота има и много хубави неща, затова и се разказват красиви истории, като тази от песента «Среща в ресторанта», която прозвуча на Златният кос през 2006 в изпълнение на Тодор Димитров. Стиховете са на Дулинко Дулев, музиката е на Кристиян Бояджиев.
2: Пепълен ресторантът с млади хора –

маси, сред вино, ресторантски хор. Личеше си, че хубава е хубава жена си, очакваща достойния партньор.

и блазне ме контактът с твоя бюст. Личеше си житейската школовка, личеше си изисканият вкус. За миг разбра, че съм в командировка и блазне ме контактът с твоя бюст. С твоя бюст, хей! Едно обаче тъй не се досети, ни с опит, ни с практичния си ум.

може би от елегантност светя, но той ми е едничкият костюм. Не се досети, че в хотела с нощи финансите си лев по лев броих. Пресмятах дълго пътни, дневни, нощни, дордето не планиран лев открих. Зато и да се обърнем гърбо, мила, и нека свършим флирта си до тук.

0: Дано намериш друг.
1: През 2006 на 31 декември бяха затворени 3 и 4 блок на атомната електроцентрала в Козлодуй. Според някой това бе лошо, според други бе добро, но така или иначе нямаше мърдане, изискванията са си изисквания. А и кое как всъщност е било, може би ще разберем чак след много години и пак няма да е сигурно. Затова поне да си направим съответните изводи, както са ги направили поетът Иван Ненков, композиторът Русалин Наков и актьорът Симеон Владов в песента от Златният кос «С Богом на оръжията».
2: Това не е живот. Не издържах. Прощавай, дядо, но ще сторя грях. Ще ти преровя скрина, да намеря хайдушката кама и револвера. От 5 години вкъщи сме без работа. Все някой трябва пак да хване сабята.

0: мен се мъдри завещание към мен. Прощавай, внуче, неродено още. 400 години това завещание бе. За твоето добро решихме с нощи.
1: И какво ли се решили?
0: Продадохме оръжията славни.
1: А, не, не, не, той е номер, не.
0: Па взехме облигации държавни.
1: Облигации? Ма тия години са бе.
0: То ние си

Каквото и да става, винаги се намира някой да е недоволен. Това е нормално. Това е човещина. И няма как да не се види, по-точно чуе, и на златният кос. Хубавото е, че на фестивала на хумор и сатира мръщането ставаше с усмивка.

и няма как да не се види, по-точно чуе и на Златният кос. Хубавото е, че на фестивала на хумор и сатира мръщането ставаше с усмивка, колкото и абсурдно да звучи това. Веднага давам пример с песента от 2006 година «Шансът на българина» на поета Васил Сотиров, композитора Гриша Трифонов и актьора Пламен Сираков.

Сега, за да си оправим, така да се каже, вкуса след неизбежната порция политика от 2006-та, след разните там козлодуи и балотажи, ще чуем две песни от Златният Кос през тази година, които са много далеч от политиката. Те са просто хубави, весели, но и мъдри песни, в които най-вече се възпява животът. Извинявайте, че така с лирическата секира право в челото, но животът сам по себе си е толкова хубав, че колкото и да го възпяваме, пак ще е малко. Слушаме

Облаче зелено на поета Любомир Методиев, композитора Александър Миланов и актьора Валентин Ганев и Ревност на Тодор Климентов, Димитър Пенев и Добрела Попова и Светослав Добрев.

Веднъж на малка улица край морска, загърбил шумотревицата хорска. Приказвах си с облаче зелено, от мента и мастика сътворено. Така научих, че в висинето хвърчало си и то обаче, ето, настанала веднъж небесна каша.

без краката е леко позамайло главата. Но после потранясала пътека достигнало в душата на човека. Видяло там неща преинтересни, за тварите небесни неизвестни. И облачето скоро проумяло, човек е по-голям от своето тяло.

0: не съм ясновидец, бе, мила. Безопасен секс възприехме двамата със съпругата.
1: Аз си спя в едната стая, той спи в другата.

Доживяхме до сребърна сватба. Да плаче ли човек и да се радва? Отбелязахме събитието без колебание. Седноминутно мълчание.

През 2006-та излязоха два нови албума на Теодосий Спасов – Бейс квартет и Вяра. Третото му попадение през тази година е музиката за песента от Златният кос «24-часова жена» по стиховете на Людмил Станев и спяя Елвира Иванова.

amiable.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2006, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Кристина Петкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! След концерта с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», във времето на хумор и сатира, съвсем на мястото си, започва голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е любимата на мнозина рубрика Тъбвиц, после ще има усмивки от 70-годишните радиоленти, също и още разни други работи и така до края. Сега следва специален музикален поздрав за такива като мен, дето ходим на море на българското Черноморие с тематично подбрана песен на гръцката група Локомондо.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Изследователи от Българската академия на науките публикуваха резултатите от сезонно изследване на явлението All Inclusive. Според него, All Inclusive е висше състояние на човешката цивилизация, при което туристът пристига в хотела с цел почивка, а си тръгва с цел рехабилитация. Основният принцип е прост. Клиентът е убеден, че е надхитрил ресторантьора, а ресторантьорът е убеден, че е надхитрил клиента. И двамата са прави. Ресторантьорите са разработили през годините сложни технологии за оцеляване. Например, най-търсените ястия се поставят в най-отдалечения край на ресторанта, след три завоя, декоративен фонтан и зад пирамида от дини. Когато клиентът най-сетне стигне до печеното агне, установява, че агнето е стигнало до него под формата на сос. Етикетите на ястията са написани на три езика. Два от тях мъртви, а третият е измислен от персонала. Не липсват и загадки. Медитерански микс може да е всичко от октопод до вчерашни картофи в доматен сос, а ако питаш готвача, той усмихнато казва традиционна рецепта и изчезва завинаги. Клиентите също не лапат мухи, действат. Най-опасен е стратегът. Идва точно когато сменят ястията, знае часовете наизуст. Има бележник. Колекционерът взима от всичко по-малко. Начинията му съжителстват сърми, суши, миди, баница, плодова салата и шоколадов мус. Учените дълго ще спорят дали това е хранене или художествена инсталация. Философът седи на масата час и половина, след като е приключил сядането, попива атмосферата. Всъщност е заспал. Развитието на сектора не спира. Появи се All Inclusive за интроверти. Храната се докарва до масата без контакт с персонала от роботи. Всъщност това са роботите прахосмукачки, които в останалото време почистват, но важен е принципът. Набира популярност Eco All Inclusive. Всичко е включено, но трябва сам да си го набереш от градината, която е малка, а гостите са много. Цари духът на конкуренцията. За хората на диета е all-inclusive разделно хранене. Храната е в едно помещение, гостите са в друго на километри. All-inclusive-ът не е вид почивка. Той е религия, а шведската маса е олтарът, пред който коленичим три пъти на ден плюс междинните хапвания. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, в които отделихме време на хората, които живот си живеят и основният им проблем е с какво да напълнят огромните си чинии. Сега насочваме вниманието към нас си, дето сме на работа и ще се потупаме окуражаващо по раменете със следващата песен и ще се успокоим, че не е свършил света тя, като свършат най-вкусните хапки около голяма, голяма шведска маса.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следва рубриката «Вопли от интернета». Сега в нея ще се запознаем с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които може би са забавни, може би са интересни, може би имат някакъв летен привкус, поне е така, от много субективна гледна точка. Започваме с публикацията на Диана. Било важно и на плаж да ходиш гримирана, ако искаш да те познаят. Лорд Марин. Поредна сутрин се събуждам и не съм на плажа, положил глава в скута на атрактивна млада дама. Това започва да се превръща в психически тормоз. Всичко е точно, споделя изстрадана от безброй хора истина. Искаш summer body, ама накрая е кот дойди. Сега, понеже лятото не е само плажове и тинтири-минтири, ще се пренесем на село, където кърската работа никога не свършва. Миро Уди споделя. Сложих мощна видеокарта на мутиката, пак не копа добре. Отново лорд Марин, явно не от бостана, вероятно от пазара. Какво им е екото на тези дини? Берачите ходят на бостана с велосипеди. Анонимен. До всички вас, които пиете студена биричка и мента на плажа. Знам, че положението ви е отчаиващо, но не се безпокойте. Аз съм тук, за да удържам фронта, докато вие сте там. Всичко е точно. Това ни подсеща да видим какво става в офиса, защото, нека го повторим, лятото не е само плажове и тинтири-минтири. Абе, Ангеле пита. Защо продават варена царевица и семки само на плажа? Това ще е хит в офиса. Рал допълва. А фото с магаренце може ли също? Докато чакаме отговор и точни указания, ще слушаме не съвсем подходяща песен, изпята от може би подходящи хора, нарекли себе си червени люти чушлета.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за рубриката ни Тъп виц, в която, както обикновено, вицът ще е две в едно, защото е много стар. Ето го. Ти защо не пазиш никаква диета? Похарчила съм за храна толкова много пари, че ми е съвестно да отслабна. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте тъп и стар виц, който освен това действа много благоприятно при някои огризения и притеснения, защото е боди позитивен. Сега ще надградим чутото с една романтична песен на Локо Мондо и Тонино Каротоне за една мулатка, която вероятно не спазва никакви диети, но е прекрасна.

хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Отсетен, решил да стигне слънцето човека в един прекрасен ден, навярно летен. Слепил с восък той пера и летви, превързал ги с въже за ръка.

0: тази песен, композирана от Андрей Дреников, си спомнихме за този страхотен музикант, много весел и обаятелен човек, чийто рожден ден отбелязахме в петък. Сега в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира продължаваме с рубриката «Поздрави се сам», защото в четвъртък отпразнува рождения си ден нашият автор, пловдивският поет, журналист, световно признат майстор на хайко поезията и фотограф Владислав Христов. Той ще се поздрави сам с един скетч от «Звезди посред бял ден» от 2021 година, в който участват Латинка Петрова и Йорданка Стефанова.
1: Телефонът на доверието ли е?
2: Не, не, тук е...
1: Не ми казвайте, че не сте, защото ми писна да ме лъжа в този живот. И да не сте телефонът на доверието, ще ми изслушате, моля.
2: Накратко и по същество.
1: По същество. Аз обичам много животните. Пацифистка съм по природа, вегетарианка по убеждение. Но тази година едни лисици ми се качиха на главата.
2: Какви лиси, но и затрогващо.
1: Да. Стана страшно. Лисиците започнаха да копаят ями из градината ми. Всяко лисиче по минимум 5 дупки. Представете ли си на какво заприлича имотът ми?
2: Представям си.
1: Ама не е като да го изживеете. Търпях, ама то не се трае. Една нощ тия опашатите вдигнаха такъв шум, че звъннах директно на 112.
2: Те помогнаха ли ви?
1: Ба къде ти? О, Боже, госпожо, казаха ми. Ние с лисици не се занимаваме. Ако се чупите крак или катастрофирате, тогава ни доведете пак. Да, те, нали? Ще тръгна да им се важам. По цял ден пият кафета, а ние чакаме от тях спасение.
2: Е, не е точно така.
1: Ама как да не е? Моля ви се. Нали ви разказах как ме отпратиха? Обаче аз предприех решителен ход. Потърсих пожарната.
2: Да, те са отзивчиви.
1: Да, дежурният огнеборец се оказа учтиво момче, но не свърши никаква работа. Дивеч не спасяваме, каза ми. Само хора и домашни любимци. Докъде я докарахме с тия деления и това ми било европейска държава. Дивичът с тази страна, кучета го яде.
2: Е, това все пак е пожарна, не е...
1: Абе, знам какво ще кажете. И аз се сетих. Вдигнах телефона и набрах една от модерните природозащитни организации.
2: Ето, че сте намерили подкрепа.
1: Абе, каква подкрепа, моля ви? Тия зелени активисти всичките са поне професори. Не можело да вземат лисиците, ще ли да нарушат екологичното равновесие. Да ги питам аз тях за равновесието на градината ми и за психичното ми здраве, защо не им дреме?
2: Може би е трябвало да потърсите...
1: А потърсих. За да не ми шикалкавят, отидох им на крака в зоопарка. Семейство лисици да искате? Бащата го няма, но майката и малките са на лице. Потично здраве, редовно хранени, с купчешки гранули, надлежно обезпаразитени, вакцинирани против бяс, краста и гана.

0: Въпреки изредените екстри, човекът от зоологическата градина му отряза. Забраниха ни да приемаме лисици. Предстои годината на тигъра, за нея се подготвяме. Ако бяха тигърчета на драго сърце. Проклей ги цяло стадо диви тигри да им доведат да носа да се чудат какво да ги правят.
1: Госпожо!
0: Моля, може не ме прекъсвайте.
1: Не, вие не ме прекъсвайте. На какво прилича това? Тук аз прекъсвам моите събеседници, а сега вие дума не ми давате да обеля. Колеги, прекъснете връзката.
0: Не ви ли е грях пред малките лисиченца, които...
1: Благодаря, колеги. А сега ни пуснете малко музика за възстановяване на душевното равновесие.

0: В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира започва лятната рубрика На слънце и на сянка. Редовните ни слушатели знаят, че тя е ориентирана изключително към тези от тях, които са на слънце, и към онези от тях, които са на сянка. Обаче сега ще се пренесем в едно студио, където няма нито слънце, нито сянка, но въпреки това се решават някои морски проблеми.
1: Млъкне малко, абе, млъкне, добре, тук добре, дойде някакъв да... и трябва да го изслушаме, няма как. Да. Слушаме те, мой човек, ай, говори.
2: О, господин артисти, ще прощавате, че ви безпокоя в студиото, ама много е важна работата, морето, за морето да питам, съм дошъл.
1: Какво, какво,

0: Мо, за морето.
1: Ми, за морето ми онзи ден се отдръпна от брега. Чудо невижено, от 6 до 9 метра се отдръпна морето, навътре да се оголи дъното. Разбрах, че вие, господин артиста, така, как да ви кажа, имате пръста работа.
0: И... Епа имам. Аз наредих на моите хора да отдръпнат морето. Защо? Защо?
1: Аз питам защо. Ама да, такова рибари сме ние от местното население. Рибари.
0: От местното население, да. Така? Абе аз не воля изтребихме, бе, видиш. Репа, ела тук, бе. Защо има още от местното население, бе, каже? Какво мънкаш, бе, какво мънкаш? Извъркаш, бе, аз за това ли ви плащам на вас?
1: Господин артиста, ще прощавате, ама от морето си вадим хляба, пък то сега се отдръпна. И лодките ни останаха на сухо.
0: Няма как, мой човек. Така е. Аз наредих на моите хора да отдръпнат така малко морето, защото така се наложи. Брега е застроен 100%. Няма къде един кукушарник да направиш. Кочинка да сложиш. Ми няма, затова изтаскахме морето навътре, да има къде да строим.
1: Ама, на къде вече ще строите, бе, господин артиста? Няма къде и глада хвърлиш. Като я хвърлиш на гол туристически задник ще падне. Да ми прощавате за думата.
0: Няма начин, ме мочи. Няма, де са пали толкова. Печалби трябват. Затова ще строим още. На оголената от морето ивица, на дъното ще строим навсекъде, хотели, ресторанти, басейни, да има къде да плуват хората.
1: Ама вие така, пак ще застроите плътно.
0: Ще застроим. Цимент има, вар има, тухли има, няма да ги фърляме. Ще строим, така?
1: И като застроите пак плътно, какво, господин артист, така?
0: Или, като дам знак на моите хора, ще отдръпнат морето. И паш ще освободи плажна ивица.
1: Ама до тогава...
0: До тогава, знаеш, до кога? Ама... До кога стигнем Одеса. Оттатък не може. Ще стане конфликт с колегите оттатък.
1: Майко мила, ми ние рибарите, кой ще правим?
0: Ще ловите риба. Някак. Ще наредя на моите хора да ви преместят лодките до водата. И ще ловите така. За услугата няма да искам нищо. Само улова. Да има какво да ядат туристите по хотелите.
1: Ама целият улов ли?
0: Да не се затрудняваме с делбата, ще вземем да се скараме сега за подялбата. С мен не е полезно да се кара никой. Често ти казвам. За здравето ти мисля, мой човек.
1: Ама така наистина ще ни затриете, господин артист.
0: И това ще стане. Няма как, и това ще стане. А до тогава ловите рибка колкото искате. Това мене напълно ме е строга.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора, продължаваме с рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». В нея ще чуем едно класическо събеседване за работа, проведено от актьорите Константин Коцев и Петър Пейков през 1975 година в предаването на редакция «Хумор и сатира. Подслушани диалози».

0: Константин Коцев и Петър Пейков през 1975 година в предаването на редакция Хумор и сатира Подслушани диалози.
1: Добър ден. Аз за вакантната длъжност.
2: Знаете, че длъжността е конкурсна и трябва да ви подложим на изпит.
1: Да, аз именно за това.
2: Да, добре, сядайте. Ама вие майче се вълнувате. Вълнението е лош съветник.
1: Да, четох, че в подобни случаи трябва да се изпие чаша вода или да се преброи до 11.
2: Да, назовете ми библиографския източник, където сте прочели това.
1: Проперции, книга 7, табличка А3.
2: А какво разбирате по табличка?
1: Римляните са писали върху восъчни таблички, а проперции, доколкото е римски, от римски происход, е...
2: Да. Римски език владеете ли?
1: Искате да кажете латински, разбира се. La luna plena est.
2: А парлево франсе?
1: Oui.
2: Еспаньол?
1: Евидентаменте.
2: Италиано?
1: Си. Sí.
2: Достатъчно.
3: Аз запомних само тези няколко думи от разговорника за туристи, като ходих в командировка в чужбина.
1: Освен всички европейски езици, аз познавам добре и арабски, хинди и 11 диалекта, употребявани в басейна на река Замбези, от които най-употребяван е кикилуба, а киробомбският...
2: А можете ли да ми кажете как е думата секретар по тиробомбски?
1: Разбира се, но трябва да поясня, че тиробонският не е диалект от басейна на река Замбези, а се употребява на островите Западна Самоа.
2: А да знаете нещо за изобарите?
1: Те са сеизмически движения в резултат на систематически подземни трусове, възбуждащи хищнически ефекти при ловуването на тюлени.
2: Да. Четох, че въпросът е поставен в ООН.
1: Моля за извинение, но поставеният за обсъждане в ООН въпрос се отнася не толкова до тюлените, колкото до грифовете, изтребването на които обуслови нашествието на гасеници от кордилерите. От тук и увреждането на щраусовите яйца, излюпването на пиленца с вродени уродства и редица екологични и климатични отклонения, кулминационна точка, на които се явяват обилните снеговалежи през лятото в някои точки на земното кълбо.
2: Извинете, вие виждали ли сте щраус в зоологическата градина?
1: Да. Но аз съм наблюдавал и хиляди щрауси в равнините на Патагония.
2: А какво сте правили в Патагония?
1: Съпровождах наша делегация на Международния конгрес по кръстосване на тиквите.
2: Ага, а да кажете нещо за египетските мумии?
1: Да, въпросът за египетските мумии е пряко свързан с въпроса за...
2: Да. Да знаете нещо за морското сражение в Дарданелите?
1: Известни са няколко сражения. Първото...
2: Стоп! Кажете нещо за Люксембург.
1: В Люксембург съществува режим на митнически съюз, опира се на революцията на Кромвел и просветителската пиемонтска конституция от времето на...
2: Един последен въпрос. Колко жители има 9-ти район на столицата?
1: 110 826.
4: Най-после се хванахте.
1: Защо?
4: Защото няма 9-ти район.
1: Знае, че няма. Кой не го знае това?
4: А защо не го казахте по-рано?
1: За да не ви противореча.
2: А, така ли?
4: Добре, приятели на работа.
5: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: Какво става там? А?
1: Става въпрос за публиката.
0: Край, вие не разбрахте ли? Кажи им точно. Какво беше това?
1: Ако си е на място.
0: Да.
1: Какво беше това? Това е финална песен за комедия.
0: Ясно ли? Край!

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща от Национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес на звукорежисьорския пулт е Вили Гълъбов, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Хората сме различни. Мислим различно, чувстваме различно и все пак някъде измежду всички асоциации, които човек може да си направи, когато чуе Италия, при всеки ще стои и киното. Страната има богата история с него, така че никак не е изненадващо, ако млад човек избере да учи именно това в Италия, и то в Рим. Борис Славчев е режисьор, чийто житейски път е свързан колкото с България, толкова и с Италия. Повече от 7 години той живее в Рим, учи езика, учи кино, снима за Българския културен институт там, като създава и документалния филм «Заветът» на Борис Христов, излъчен в ефира на Българската национална телевизия, различни по смисъл и послания и изложби, представя в галерия България към института. Появяват се и късометражните филми «Връзката» и «Две души», всъщност това е импресия, но ще разберем за това малко по-късно, както и документалният му филм «Древноримски Пловдив», с който Борис се стреми да покаже на света, на Италия, коя всъщност е България. Той не спира да поддържа тази българо-италианска връзка, най-вече в себе си и в киното, което прави. Този час на Кино с думи ще делим именно с Борис Славчев. Здравей!
1: Здравейте! Благодаря много за поканата и за прекрасното въведение.
0: Трябва да кажем на нашите слушатели, че ние всъщност се запознахме благодарение на нашето гостуване в Рим по покана на Българския културен институт и така успях да разбера повече за теб. Позволявам си да говоря на ти, защото се познаваме и го смятам за някак по-честно спрямо нашите слушатели. Много е интересен пътят ти. Затова ми се иска някак да тръгнем именно от идеята за това, защо въобще си решил да се занимаваш с кино и как се стигна до това да учиш кино именно в Италия?
1: Това е един доста дълъг процес вътрешен в мен, докато стигна до идеята да се занимавам с кино. През живота ми много пъти съм бягал от киното на практика. Преломният момент, в който наистина реших, че това е нещо, което искам да правя в живота си и това да бъде всичко, което за мен моята страст, така да го кажа, беше преди около 7 години, когато разбрах две неща. Че искам да уча кино и да живея в Италия. И 6 месеца по-късно аз живеех в Италия. Малко по-късно започнах да уча и там. Защо? Защото киното за мен е една реалност, която дава много свобода на фантазията. Аз смятам, че съм човек с много голяма фантазия и ми беше много трудно да живея в един свят, лишен от възможността да разгърна моята фантазия. И затова отидох в Италия, държавата на режисьорите. Там не случайно Фелини и други режисьори, които са дали свобода на своята фантазия, са вирели. Италия е държава, която дава възможността на хора от много различни нации. Според мен това е остатък още от Римската империя, когато хора от различни етноси са събирали там и са имали равни възможности, доколкото античността е позволявала да се развиват. И мисля, че това е дълбоко вкоренено в италианците, защото когато погледнем голяма част от хората и артистите в Италия, са дошли от други държави. Има немалко примери, както казахме за Борис Христов, за много оперни певци, но не само артисти, художници, които или са избрали Италия да живеят, или са минали през Италия в даден период от живота си. Така че Италия е много гостоприемна за хора, които искат да се занимават с изкуство. И още повече, според мен, Италия е един крайъгълен камък за човек, който се занимава с изкуство. Ти не можеш да подминеш Италия, било то в Ренесанса, било то в по-модерни времена, дали е театър, комедия дел арте, дали е опера, дали е кино, музика, измислили са нотите. Така че Италия е държава, която е много свързана с изкуството и няма как да бъде пропусната за всеки човек, който се занимава с изкуство.

0: тези старинни сгради и пуши цигара, дали ще видиш как майка се кара на детето си. Каквото и да навява едно усещане за кино и за сцени. Просто те го носят вътре в душата си и в кръвта си.
1: Каза обаче, че дълго време си се опитвал да избягаш от киното. Това защо?
0: Как да кажа? Тинейджърски... Като всеки тинейджър се опитваш, нали, да бъдеш различен, да правиш нещо, което не е свързано с това, което, примерно, семейството ти прави или приятели, познати и така. Имам, нали, няколко случая в живота ми, където съм се доближавал до киното и след това е свършало зле по някакъв начин. Така че това мога да нарека избягване от киното. Просто, нали, доближаване е една така страст и след това не е свършало окей. И съм си казал, окей, добре, това не е за мене, ще направя нещо друго в живота ми. И не случайно, като завърших, аз записах Софийския университет, завърших там неформално образование. Но реално тогава се занимавах с философия, с психология, педагогика, съвсем различни неща, които намирам за много ценни, даже в кариерата ми на режисьор, защото ние учихме как да общуваме с хората, как да разбираме хората, как да разбираме проблемите на хората, което е основно за един режисьор да разбере проблемите на персонажа, да го направи жив, да го създаде в даден смисъл. Така че не намирам да е било излишно, но когато го завършвах, както казах, чувствах една силота, чувствах, че пътя, по който тръгвам, е много далеч от това, което искам наистина да правя в живота си. Така че изборите, примерно, както казах, да уча друг бакалавър, това е едно отдалечаване, вместо да избера, може би, нещо по-близо до киното.
1: Но всъщност, може би, си направил правилния избор до някаква степен, защото ето, че след това е последвало и развитие в посоката на киното, но все пак и то е една колективна психотерапия, и както за зрителите, така и за хората, които го създават. Така че, може би, по-скоро си се усъвършенствал по някакъв начин, за да може след това и да създаваш

която няма как да бъде отделена, но ти трябва да осъзнаеш какво теб те движи като емоция, като чувство и да можеш да го изразиш. Ем да знаеш какво е, ем да имаш способите да го покажеш на хората по правилния начин. И смятам, че моя стил е свързан по някакъв начин с България, в смисъл, че аз, живейки в Италия, развих едно чувство за това, че ние трябва да говорим повече за България. И то да говорим за България обективно, защото за България в много филми се говори негативно, колко, нали, нещата не са окей. Или други, където са с голям патос, че България е уникална държава и така. Според мен ние трябва да започнем малко по-обективно да говорим за България, да говорим за нашето минало, което предизвиква много спорове в общественото мнение, но то е част от нашето минало и ние трябва да го приемем. Така че, както се вижда, нали, от филмите, от документалните филми, те все са свързани с България. Това е може би нещо, което отличава моя стил, докато в игралните филми

0: години има големи промени, които се случват в България. Аз с много голямо желание, като се прибирам, излизам, хода, обикалям по центъра на София. Не само развих едно голямо желание да обикалям и да виждам различни кътчета от България. Така ходих и в Родопите, и до Дунава, чак горе почти до Румъния. Стигнах с желанието да откривам нови места за България. И смятам, че в момента ние като нация вървим към подобрение. Независимо от всичките трудности и перипети, които има в нашата държава. Има много неща, които не са окей. Но гледайки отстрани, пътувайки в чужбина и връщайки след, да кажем, 6 месеца, виждам, че бавно ние вървим, правим стъпки в една положителна посока. Винаги има какво се желае и това според мен е най-важното, да не приемаме, че всичко е окей и да спираме. Но мисля, че България върви напред. Разбира се, искаме се да върви много по-добре, но не трябва да казваме, че отива на зле. Бавно, но има промени. Със сигурност и хората вече пътуват много повече, виждат много повече, информират се. Ние ставаме много по-конкурентни на Европа. За съжаление има много голяма инфлация, но не ми се говори за това. Когато заминах за Италия, там цените на мен ми се струваха много високи. Просто да отидеш, да излезеш навънка, да пиеш едно кафе, то ми се струваше като все едно да дойда в София и да почерпа всички на кафене. Горе такава беше разликата. В един момент цените се бяха изравнили, докато сега някои неща са даже по-скъпи тук, отколкото в Италия. Чувам, че и в други, в Германия, където е по-евтино от Италия. Това мога да кажа, че е един минус, голям минус, но надявам се да успеем да урегулираме това нещо, защото за момента сме в една ситуация, където цените са по-високи. Пък заплатите не знам доколко сега, не мога да кажа конкретно дали са по-ниски или не, но смятам, че е хубаво да се урегулират и вече да не по-скъпо от чужбина, да е горе-долу като там. И също и стоките, надявам се да са същото качество. Щом цените са същите, трябва и качеството да е същото.
1: По отношение на киното, ще ми отговориш само след като чуем малко музика в ефира. Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: А полха на вятъра ме гали като твоя топъл дъх. И за това е песента ми.
1: Дами и господа, лош MC, преди да дам фира. Yeah, yeah, yeah.

0: Слушате Кино с думи, уважаеми слушатели. При мен студиото е Борис Славчев, режисьор, чийто професионален и личен път го отвежда в Италия. Сега разбрахме как виждаш България от гледна точка на нейното развитие, но от гледна точка на изкуството, защото режисьор си, чуй да се види, но така като творец, който иска да се заяви, как виждаш българската киносцена?
1: Българската киносцена, мисля, че се развива. Има два големи фестивала, които показват много филми от цяла Европа, не само даже и от Азия. Мисля, че доста напред, от както заминах за Италия, върват нещата. Също така се отпускат повече пари за кино. Има много млади хора, които започват да правят филми. Сега, разбира се, трудно може да се направи парагон с Италия, където първо исторически те са много обвързани, второ... То не мога да я нарека индустрия, но броя на филмите, който се произвежда, е в пъти по-голям от този, който е в България. Но смятам, че имаме доста така филми, с които можем да се гордеем. Има филми, които се показват на важни фестивали, сега в Биеналето в Венеция, преди това на други места. България като кинонация започва да присъства по-сериозно, отколкото е било, примерно, кажем, началото на новия век. Така че мисля, че вървим също в положителна насока. Силно се надявам, че хората, които те първа започнат да се занимават с кино, от тях ще излязат много големи имена и режисьори, които ще бъдат част от Европа и от европейската сцена. Даже съм сигурен, това е въпрос на време. Докато двата филма, които съм направил, и двата са за България, но има една разлика между тях –

0: Завета на Борис Христов, той е направен за българите. Тоест, аз с него, мисловно, когато го правих, исках да достигна до българската аудитория, до българите, да си дадат сметка какви българи има, да си дадат сметка какви българи можем да бъдем, какво можем да постигнем и да бъдем малко по-патриотични в добрия смисъл на думата. Докато втория филм, Древноримски Пловдив, той е по-скоро насочен към чужденците, в частност италианците. Да покажем на чужденците кои сме ние. Да покажем, че ние имаме една история, която е хилядолетна. Рим е на 2700 години. Пловдив е на почти 7000. Така че исках да покажа на хората, защото живейки в чужбина, всеки, който малко или много е бил там, знае, че се стига до въпроса ти откъде си, на какъв език говорите и вече далеч по-абсурдни въпроси. Аз и преди съм го казал, смятам, че това е проблем на нас самите, че ние не успяваме да се презентираме, ние не успяваме да заявим нашата култура. Не да парадираме помежду си, о, ние имаме ръченицата, киселото мляко и така нататък, което е прекрасно, всеки ден ям кисело мляко, но да покажем на света кои сме ние. Аз в това отношение шапка свалям на италианците. Те са се обединили няколко години преди нас. Италианец като начин на самосъзнание не е съществувал преди 1876 година. Те го създават. И в днешно време, вие, когато отидете в един магазин, там с гордост пише италианско мляко, италианско не знам си какво, италиански автомобили, италианска мода, италианското знаме, италианското кафе. Кафето е бразилско, но те са го направили в култура, в мода. И успяват да достигнат. Нали, когато кажете Италия, веднага се сещате за тези неща. Но когато кажем България, чужденците не им излиза това, с което ние се гордеем. И това е наш проблем, че ние не сме намерили правилния начин, без да се натрапваме, да обясним и да заявим, че ние сме нация с хилядолетна история, една нация, която е била фактор в Европа от хиляди години. Имаме музика, с която можем да се гордеем, народната музика. Мене ми се е случило с двама музиканти, композитори по различно време в Италия да говоря, единия в Падова, другия в Рим, които да ми казват, ние в академията учим българска народна музика, защото тези тактове ги няма никъде другаде. Ние имаме много какво да покажем и смятам, че е хубаво да намерим начин да го споделим, а не да го натрапваме. Да покажем, ето вижте, ние имаме това и това и това, просто да знаете.
1: Със сигурност трябва да поработим върху самочувствието си, особено като нация, и да се научим да се саморекламираме и самопрезентираме по доста по-добър начин. Но като човек, който се занимава с кино, вярваш ли, че киното би могло да бъде това средство, което да ни помогне да се покажем във възможно най-разбира се обективната, реална, но и по-адекватната и представителна страна на нещата?
0: Аз не само го смятам, аз съм убеден в това. Не случайно Сталин, Хитлер, Мусолини, когато се заражда киното, инвестират милиони в това нещо, в пропаганда, защото киното е най-директният начин да стигнеш до хората и най-директният начин да предадеш едно послание. Смятам, че ние трябва, не само, пак стигаме до този въпрос, дали киното отразява реалността или създава реалността. Тоест, дали ние като режисьори, като творци създаваме една реалност, която после се дупликира в реалния живот, или ние просто виждаме реалния живот, който го показваме на екрана.
1: Мисля, че и двете са валидни, зависимост от подхода.
0: Да, той е като яйцето и кокошката. Така че, ако ние направим филми, където малко по-добре се представя България, не е задължително да са национални въпроси. Може да е една обикновена история за едно семейство от един крайен квартал или от едно малко градче. Но вътре динамиките между хората, взаимоотношенията, те могат да възпитават, те могат да показват, могат да бъдат примери. Не случайно, когато е бил миналия строй, много филми са били цензурирани, защото не са показвали това, което се е смятало, че трябва да бъде показвано. Дали е редно или не, не мога да кажа, това времето ще каже. Но това е факт, че тези хора са вярвали, че чрез киното ти можеш да влияеш на обществото. Сега, дали е задължение? Не, но трябва всеки, който се занимава с кино, да го взима предвид, да знае, че ние чрез нашите филми влияем на обществото.
1: Влияем и с музика, затова ти предлагам сега да чуем още малко музика в ефира,

0: Борис Славчев е в студиото на Кино с думи. Говорим си, разбира се, за кино, но и не само. Отивайки в една такава конкурентна среда, каквато предполагам съществува в Италия, особено по отношение на киното, стигаш до това да направиш своите филми, за които ми се иска сега да разкажем на нашите слушатели. Аз споменах в началото филма «Връзката». Ако съм разбрала правилно, той е създаден по време на пандемията. И е заснет както в Рим, така и в България. Обединяваш актьори от двете националности. Самият ти участваш в филма. Какво искаш всъщност да покажеш с тази история, с тази връзка? До какво състояние искаш да докараш зрителите и какво ти си искаш да си вземат от историята?
1: Връзката, това е първия ми късометражен филм, игрален. Наистина аз играя там в главната роля по ред причини. Първо, защото главният герой трябваше да бъде и в България, и в Италия. И трябваше да говори български и италиански. Това е една история, която се зароди в мен, докато учих в университета в Рим. И всеки ден минавах, отивайки на лекции, покрай един графит. И ето въображението как действа. Минавайки всеки ден покрай този графит, аз лека по лека започвах да си измислям, си фантазирам на една история. И в даден момент казах, аз ще взема просто да я напиша, да видя какво ще излезе. И така от едно нещо до друго намерих актьори, намерих локации и започнахме снимки зимата. Там даже има един от най-хубавите кадри с сняг в София, който беше неочакван, нали, не беше по сценарий. Така или иначе бюджета не можеше да позволи да има сняг. Но много хубаво завалява онази вечер и всичко беше бяло, супер се получи. И последните снимки ги заснехме буквално 3 дена преди да затворят заради пандемията. Снимките на филма приключиха началото на пандемията и аз имах възможността първите 3 месеца, докато почна малко да се отваря положението, да се заключа буквално вкъщи и да монтирам. Да монтирам, да експериментирам, да правя най-различни размествания на сцени, което беше много формиращо за мен като режисьор, защото осъзнах силата на монтажа. На това, че филма, не го казвам аз, се прави, това е надалеч по-умни хора от мен, се прави 3 пъти. Веднъж на сценарий, веднъж когато се снима и веднъж когато се монтира. Така че, когато си в монтаж, ти можеш да пресъздадеш филма, усещанията. И за мен това беше най-важното. Тогава търсех моя стил, както и с следващия ми филм «Пътя на Нико». Търсех кое ми харесва, как ми харесва. И връзката е един проект, който, както казах, се доближава малко повече до американското кино. И като история, и като действие, и като персонажи. По-близко е до типа американско кино. Не случайно в Форт Смит в Америка спечелих награда за най-добър късометражен екшен филм. Така че той си е бил за там. И имаше няколко сцени, които заснехме 6 месеца по-късно, когато ни пуснаха от пандемията. И беше много интересно, защото се срещнах с същите актьори 6 месеца по-късно, но те не бяха същите хора. И беше много трудно, не говоря визуално, говоря като вибрация, като усещане. Тези 6 месеца заключени ги бях променили и аз го усещам. Де сега не знам зрителя дали толкова ще усети, но аз усещам тези сцени как са по-различни, които трябваше да дозаснемем. Финалната сцена. Имаше няколко неясни

0: в момента, така че трябваше да се оголеми, което ми даде възможността по време на монтажа да си дам сметка за това нещо. Това е проект, който завърших 2021. След това влязох в академията в Рим, където по повод конкуренцията аз бях единствения чужденец. Всички бяха италианци, една част от Рим, една част от Северна Италия. И до ден днешен аз поддържам, нали, контакт с тях. Излизаме, говорим за кино. Това много ми харесва в Италия, че има много голяма общност от млади хора, които се интересуват от кино, които говорят за кино, които правят, така да кажем, независимо кино. Споделят идеи. Няма тая елитарност на киното. Има това желание за правене на кино, което мен много ми харесва като начин на мислене. Ти трябва да искаш да го направиш, да гориш в това нещо и тогава то ще си пролечи на екрана.
1: Много по-вдъхновяващо е, когато можеш да общуваш с други, да споделиш вижданията си, те да споделят своите и така усещаш и на къде вървиш наистина. А пък от това на къде вървиш ти и на къде върват другите, някак имаш представа и за цялостната картина. В рамките на обучението си в академията в Рим ли всъщност създаде пътят на Нико? Има ли разлика в този случай между първия и втория? Все пак ти си претърпял развитие.
0: О, да. Пътя на Нико, това е един проект, който също беше доста повлиян от пандемията, тъй като трябваше да го завърша януари месец, разболях се от COVID, оттам снимките се удължиха, след това актьора, главният актьор, замина на турне, така че мога да кажа, че снимките на Нико продължиха 2 години. Той започна в академията и стила му е много по-различен. Той е сериозно повлиян от неореализма, той е черно-бял, с надписи за едно бедно римско семейство, двама братя, които са замесени в криминалния живот на града, но това не е центъра на историята. Историята е за това семейство, за динамиките вътре в това семейство, за невъзможността да излезеш от един социален кръг, в който си попаднал, раждайки се там. Така че тематиките са много по-различни от връзката. Независимо, че и двете по някакъв начин се занимават с криминалния живот. Първия е по-свързан с год

0: едната част на криминалния живот и на този свят, докато втория е по-скоро тъжната част или реалната част на това нещо, че всъщност, абе, не е толкова готино. Много хора искат да избягат от това нещо, но не успяват. И пътя на Нико, историята на Нико, където той трябва да направи много труден избор между това да избере приятелката си, която иска да заминат и да изостават Рим и да започнат на чисто, или да остане да се грижи за майка си и за брат си в Рим, което води след себе си всички тези проблеми, които има в Рим. Така че със сигурност има разлика в темите и начин, по който съм построил двата филма. В двата филма съм оставил част от себе си. В първия, нали, съм и в ролята, във втория си казах, че повече няма как да направя такова нещо, защото е много сложно да бъдеш и пред камерата и зад камерата. Пък и няма и толкова големи амбиции, честно казано. Беше повече експеримент. И двата филма мога да кажа, че са експеримент за търсене на моя стил. За търсене на това, кое ме докосва като тема, кое ме докосва като режисьорска работа, като движение на камерата. Не случайно в пътя на Нико аз всяка сцена съм я заснел по много различен начин. Има сцени, където има дълги кадри по 5 минути. Има сцени, където е типичен класически монтаж. Има сцени от ръка заснето. Различни стилове на работа, които съм изпробвал, за да разбера кое е най-близко до мен, кое бих ползвал за напред и кое може би ще ползвам в дадени случаи. От днешна гледна точка мога да кажа, че това какъв стил на снимане ще избереш зависи най-вече от филма, който правиш. От историята, която искаш да разкажеш. И няма грешен или правилен метод. Има начина, по който трябва да се разкаже тази история визуално. Някой път може да бъде дълъг кадър, някой път да бъде монтирано. И това не зависи от режисьора, зависи от историята. Всеки режисьор е много индивидуален. Има режисьори, които държат да се покажат, че те са го направили, че са режисьори, че движат камерата и така. Може би един от най-големите примери е Сорентино, който даже много интересно, той в Италия търпи доста критики от сектора, че прекалява с тази показност на режисурата си. Затова пак стигаме до въпроса за стила и какъв човек си, какъв режисьор си и да прецениш как искаш да разкажеш тази история.
1: Прави ми впечатление обаче, че както образованието ти в посока на философията се отразява на работата ти, така и факта, че ето аз споменах, ти си фотограф на Българския културен институт в Рим, показал си немалко изложби, споменах и тази импресия «Две души», в която пък е застъпена българската поезия и то конкретна българска поезия. Тоест ти имаш отношение и към словото, имаш отношение и към фотографията, имаш отношение към цялостния процес. В такъв случай ти като режисьор как си представяш позицията си в кинопроцеса, защото ти си не само режисьорът, но ти често си сценаристът, ти често си, ето бил си актьорът, ти често си човека, който управлява камерата. Знаем немалко примери в световното, разбира се, в частност и европейското кино, за много успешни режисьори, които са в почти всички посоки. И това доста често е много полезно, защото освен, че много влизат в историите, които разказват със сърце и душа, и някак много по-ясно могат да пресъздадат историята, защото я гледат от всеки един ъгъл. Та ти как си представиш своята роля в киното от тук нататък? Искаш ли да играеш във всички посоки?
0: Много добро наблюдение. Да, точно така. Аз ето и монтажа също. Минал съм през почти всички етапи на това как се прави един филм. Също и продуценство, организация. Според мен е важно, даже основополагащо, един режисьор да знае как функционира правенето на филми. Не случайно повечето академии, които било то в България, било то в чужбина, за които знам, разбира се, дават един начален период, в който всички учат всичко. Всички се докосват до микрофони, до обективи, до монтаж, до организация, продуценство, защото ти трябва да знаеш как функционира този процес. Режисьора, това е много индивидуална, той като художника, като всеки друг артист. Сега ще дам един пример. В академията в Рим, докато учихме, идваха различни режисьори. Имахме по един месец с всеки режисьор. И идва един режисьор, който прави хубави филми, аз харесвам филмите, които прави, казва, вие трябва да правите сториборд, т.е. да описвате всяка сцена, кой откъде гледа, откъде влиза. Всичко трябва да е подготвено предварително, така да отидете на снимки. Дойде друг режисьор, който е работил с Жюлет Минош, снима последния филм в Лондон, в Биеналето и така нататък. Той казва точно обратното. Казва, сторибордът е смъртта на киното. В момента, в който почваш да правиш сториборд, ти убиваш

0: сцената. Сега кой е прав? И двамата са прави. Така че не мога да кажа, че моя подход е правилен или че ако си режисьор, трябва да разбираш от обективи, трябва да разбираш от сценари. От сценари би трябвало да разбираш все пак и от драматургия, но не е задължително да разбираш от микрофони, от техника, от актьорска игра. Трябва да разбираш, защото режисьор е човек, който се занимава с актьорите и човека, който създава света. Но вече оттам нататък, доколко ти ще влезеш в различните процеси, доколко ти ще ги управляваш, зависи от самия режисьор. Аз, както съм имал оператор и така на някои сцени съм снимал аз, монтажа съм го правил аз, независимо, че последния документален филм, който сега излиза, той е изцяло италиански, с италианска продукция. Там сме двама режисьори и заедно монтирахме, което беше много интересно изживяване за мен, тъй като обсъждахме, говорихме това да, това не. Докато аз в миналите ми филми съм свикнал аз да водя процеса и да давам време на моята идея да се развие. Докато като общуваш с някой там, нещата са много по-бързи. Трябва да обясниш идеята, трябва да успееш да защитиш нещо, което може би в главата ти не е точно. Така че няма правилен отговор. За мен монтажът е доста важен, но смятам и съм сигурен, че ако намеря правилните хора, бих могъл да работя и с, даже и с монтажи, с оператор със сигурност, защото той си операторско майсторство не е случайно. Това е един равнопоставен човек на режисьора. Независимо, че се смята за техническо лице, той е доста креативен. Така че съм сигурен, че ще работя с оператори. Киното е колективно изкуство. То не може да бъде правено от един човек. Но е хубаво режисьора да разбира. Това е мое мнение сега. Има много примери, където не разбират, но са прекрасни режисьори.
1: Колективно изкуство е и колективно преживяване въобще. За съжаление сме в края на нашия разговор, така че много ти благодаря за това, че отдели от времето си, за да ни представиш твоето кино и твоето виждане за това как то може да бъде една реалност, която или пресъздаваме, или сами създаваме. Любопитно е какво ще правиш от тук нататък, така че ще следим работата ти и като фотограф. Те някак са свързани нещата и ти сам го каза, така че ще бъде удоволствие за нас. Много ти благодаря наистина за това, че беше гост в Кино с думи.
0: И аз благодаря, пожелавам успех на предаването и се надявам да продължавате се с такъв голям рейтинг.
1: Борис Славчев в Кино с думи, от целия екип и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер!

0: Rosie Gaines.
1: Програма Христо Ботев.

Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме импровизациите ни върху двойките от Смъртните грехове и Добродетели, като тази вечер ще се забавляваме с поредната двойка – Завистта и Великодушието. Съвсем плавен преход от предишната тема за гнева и самообладанието. Завистта е навсякъде – между роднини, приятели, колеги. Само между творците я няма, защото всъщност те се къпят в нея. Няма лошо, само че е малко по-мръсно. Едни от първите писмени доказателства за завистта ще ги открием още в Библията. Всички знаем историята за двамата братя Каин и Авел, така че няма да досаждам с повторение. Предпочитам да загреем с народностната версия на Нане, който казва: «Я нечем на мене да ми е добре, сакам на Вута да му е зле». Преминаваме към примери от действителността. Какво е завист? Да отсладнеш с 5 кг и да се ядосваш, че друг е свалил 6. Завистникът е като кибика. Той няма почивен ден и никога не закъснява за чуждия успех. Идва на време, оглежда внимателно и веднага открива дефекта.

понеже основната проявна форма на завистта е ревността, започваме с музикалните доказателства за ревността. В Jealous Guy Джон Ленън възпява мъжката ревност, несигурна, болезнена и разкаяна. Лана Дел Рей се включва с женската версия, красива, опасна и без никакво намерение да се извинява. Накрая Франки Милър ще закове общата диагноза. Симптомите са различни, но заболяването е едно и също. Тя ме разкъсва, пее дълбоко и диво. Обвинявам теб, но вината си е в мен. Ревност лепне като кал. Тя е във вените и в кръвта ми.

Оптимистът вижда чашата наполовина пълна, песимистът наполовина празна, а завистникът пита: на него защо му дадохте по-голяма чаша? Един човек пък казал: не завиждам на богатите, само искам да разбера откъде са откраднали парите. Ще му подскажа: всички бързи начини за забогатяване са записани в една само книга, казва се Наказателен кодекс. Но да преминем към някои класици. Друго си е, като се позовеш на чуждия авторитет. В Както ви се харесва, Шекспир казва: не мразя никого, не завиждам на ничие щастие и се радвам на доброто от другите. На това Франсис Бейкън отговаря в есето си за завистта. Човекът, който няма добродетел в себе си, винаги завижда на добродетелта от другите. Тук се намесва Ларош Фуко, който констатира: нашата завист винаги трае по-дълго от щастието на онези, на които завиждаме. Накрая ще цитирам изискания Оскар Уайлд: всеки може да се чувства на страданията на приятел, но е нужна много фина природа, за да се чувстваш на успеха му. И за да не ми завиждате, че съм много начетен,

е класическият мъжки сюжет. Цялата любовна биография в три песни – подозрение, капитулация и закъсняло прозрение. Анализът му започва тогава, когато тя е приключила. Логичен е въпросът – защо е трябвало тя да си тръгне, за да започне той да мисли? Ами, защото е по-лесно да налетиш на бой, отколкото на мисъл, не е ли така?

Приятелството се познава в беда, но още повече в успеха. Той е истинският лакмус, защото съм прелюбопитен колко стари приятели остават на човека, когато му потръгне. За новите е ясно, те се роят като мухи на мед. Някои казват, че чуждият успех не наранява човека, наранява го сравнението. Завистта е признание за чуждото превъзходство, примесено с омраза, защото завистникът не страда от това, че има по-малко, а от това, че другият има повече. Завистта е данъкът, който посредствеността плаща на таланта. Попита ли един завистник: какво предпочиташ, ти да бъдеш щастлив или съседът ти да бъде нещастен? А той отговорил: не ме поставяйте пред толкова труден избор. Следващата изпълнителка, Доджа Кет, в песента «Ревнив тип» признава, че е от ревнивките, но не е уникална. Да си признаем и ние честно, че кой не е ревнив. Тя ще ни предложи нейната рецепта срещу това в песента «Paint the town red». Излезте, избухнете станции, купон, алкохол и частична загуба на контрол. Нещо такова е направил английският маркиз Уотърфорд, който през 1837 година, след конни надбягвания и яко напиване с приятели, ги спрели на входа на грачето Мелтън Моубрей, защото компанията била твърде, да го кажем, бравурна. Вместо да приемат отказа с аристократично достоинство, господата се върнали посред нощ, намерили червена боя и започнали да боядисат врати, прозорци, табели, фасади, а накрая и градския пазач, който се опитал да ги спре. Та оттам тръгнал този идиом. Идиотско? Може би. Но само да си представим какво биха направили перничани на тяхното място. На мен ми е бедна фантазията, а за вас не знам.

Време е да се насочим към обратната страна на монетата – великодушието. То започва там, където сравнението свършва. То няма нужда да принизява чужди успех, нито да го приема за свое поражение. То го превръща в вдъхновение. Чуждата победа не е моя загуба. Една от причините да гледам мачовете на световното е да се възхитя на поздравите между футболистите и треньорите след последния сигнал, когато победители и победени се поздравяват, прегръщат, когато победителят изтрие сълзите на победения си противник или го прегърне приятелски. Същото е и в тениса. Първото нещо след края на играта е противниците да се поздравят и да поздравят арбитъра. В сумото пък победителят се покланя на победения. Величествено е, признавам. Александър Поуп казва: бъди първият, който подкрепя истинската заслуга. Похвалата на онзи, който чака всички да я признаят, е изгубена. Ларош Фуко пък казва: най-истинският белег, че човек е роден с велики качества, е да бъде роден без завист. Сигурно по същата причина Диоген е търсил човека с фенер. Фаналите няма данни дали го е намерил. Ще кажа само, че е човешко да се греши и божествено да се прощава. Затова прошката е проява на великодушие. Всъщност, в семантиката на самата дума е да имаш велика душа. Тя изисква да проявиш повече любов, да я оставиш тя да управлява и тогава и небесата ще ти помогнат. Повярвай. Точно така пее следващия изпълнител Лени Кравиц в Let the Love Rule, Heaven Help и Believe.

За завистта ще цитирам един приятел от Пловдив. Веднъж ми каза: завиждам на всички, които не са от Пловдив. Като им е тъпо, мога да дойда тук. А ние, майна, къде да отидем, като ни е тъпо? Мога да отидат по дяволите, разбира се. Само че през лятото едва ли ще усетят разликата. Жегата под тепетата е по-страшна и от ада. Те затова са живи дяволи, пловдивчани. Нали се чувстват като у дома си? Аз обаче винаги ще им правя компания, докато има музикални фестивали като Hills of Rock. Защото за къде сме без музиката и приятелите? И да се върнем на добродетелта. Великодушието ни кара да подкрепим другия, да се включим в чужди битки, като ги припознаем, да застанем заедно. Това пеят следващите изпълнители Nickelback. Трябва да застанем заедно, като просто повярваме на ударите на сърцето. Така другият ще ни напомни кои всъщност сме ние самите. Или пък да погледнем старите щастливи снимки, за да разберем, че и на нас могат да завидят, ако си нямат по-добра работа.

Накрая ще ви дам моята версия за съчетанието между завист и великодушие. Случва ми се, когато осъзнавам моментите на красота и величие, на възхищение и удовлетворение, на успех и радост. Например, когато качиш някой труден връх, чуеш велико изпълнение, или когато си на концерт на любима група, когато спечелиш трудна победа, когато не се предадеш, когато не си се пречупил, не си свел глава. Тогава, или като се сетя за това по-късно, си казвам, направо си завиждам за този момент. Дано го помня по-дълго. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Деница Диамандиева и водещ Геннади Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. В следващите два часа ще бъдем с музиката на великия чешки композитор Леош Яначек. Ето два прелесни танца, които ни отвеждат в любимата му Лашка област.

Произведенията на майстора от Морави от край време се възприемат като особено явление. Изключително оригинално, уникално. Безпряк аналог не само в развитието на чешката музикална култура, но и в световен мащаб. Яначек не следва буквално никое от основните направления на 20 век. До 50-та си година, т.е. до 1904-та, композиторът живее и работи в Бърно. В страни от светския шум на Прага никому не известен. Смята ли го за чудак? Той обаче поразява локалните с невероятна сила на духа, жизненост и вулканичен темперамент. С присъщите му внезапни, резки смени в настроението. Никога не гледам назад, винаги само напред, признава Яначек. Смелостта и вярата му помагат да преодолее не само тежки житейски кризи, които

Роден в селцето Гуквалда в Моравия, близо до границата с Силезия, в семейство на бедни учители и техните 14 деца. На 11 години Леош пее в църковния хор на Августинския манастир в Бърно, а през 1872 вече преподава в Института за учители. Сетне продължава образованието си в Пражката органова школа. Завършва я блестящо с три специалности – пиано, пеене и орган. Кратък е престоят му в Лайпциг и Виена в класовете на композиторите Лео Грил и Франц Крен. Напуска по-скоро разочарован, отколкото обнадежден за по-нататъчния си път. През 1877 се появява и първото оркестрово произведение на Леош Яначек. В сюита за струнни неизбежно се долавят следи от почерка на Дворжак, с когото са близки приятели. Премиерното изпълнение, дирижирано от автора, било прието твърде радушно в Бърно.

Движението е в кръвта ми. Застоят ми абсолютно чужд, твърди Леош Яначек. Пряко потвърждение на тази мисъл е срещата с Франтишек Бартош, един от видните изследователи на моравския фолклор. Заедно обикалят затънтени селца, а композиторът проявява особен интерес към родната Лашка област. Изучава песните и танците не от сборници, а на място, общувайки с различни хора. Типични за моравския начин на изразяване са кратките фрази. Яначек извлича своите мелодии от интонационната напевност на тези фрази. Ако някой се обърне към мен, пояснява авторът, нека предположим, че не разбирам смисъла на думите му. Затова пък какво богатство и мигновена смяна на интонациите. Веднага усещам какво става в душата.

Правим с абсолютна точност всеки белег, оставен от миг на щастие или страдание. Изучаването на говорните интонации има ключова роля за изявата на забележителния драматургичен талант на Леош Яначек, който тъкмо в оперния жанр създава най-значимите си произведения. Музикалните идеи са пряко подчинени на съответния текст. Критиците пък провъзгласяват създаването на нов чешки вокален стил. Самият Яначек пояснява: майсторството в едно оперно произведение си личи, ако в основата му са вложени говорни интонации. От тях като някакво вълшебство израства образът в точно определена житейска ситуация. Е, такова вълшебство спохожда Яначек в началото на 20 век и то се нарича Януфа.

В близо 10 годишния период, през който пише операта Януфа, Леош Яначек израства неимоверно. От тук насетне сам се заема с либретата на своите оперни творения. Колкото до либретото на Януфа, то се появява върху текст в проза. Драмата на Габриела Прейслова сякаш е създадена тъкмо за Яначек. Остър сблъсък на силни характери, великолепни сцени на моравския бит и обичай. От тях авторът извежда с изумително майсторство философските категории за вината и изкуплението, за ревността и любовното просветление. Когато пише Януфа, изповяда Яначек, напевността в речта на героите изцяло ме обсеби. Толкова дълбоко проникна в съзнанието ми, че ме преследваше буквално навсякъде. Спусках се все по-надълбоко в душата. Улавях най-малките трепети, промените в състоянието на героите, причупени през призмата на говорните интонации. За жалост, обвих моята Януфа с черна лента заради смъртта на дъщеря ми Олга. В нейния гроб положих нотния лист с молитвата на Януфа и добавих: «Все още вярвам». Следва ново изпитание за Яначек. Народният театър в Прага отказва да постави оперното творение на 50-годишния композитор. Обяснението на главния диригент Карел Ковържовиц не открил нищо интригуващо в партитурата. Затова пък премиерата в Бърно през 1904 имала шумен успех. Предлагам ви, уважаеми слушатели, да чуем финалното трето действие на най-прочутата опера на Леош Яначек с име Януфа. Изоставена от своя любим Щева, младата жена ражда, но така и не успява да се зарадва на рожбата си. Нейната мащеха клисарката хвърля детето в реката. Надява се Януфа да се ожени за Лаца, който не крие силните си чувства. В разгар на бързненството идва страшна вест. Открили са тялото на детето, а по шапчицата нещастната майка познава своето. Излъгали са я, че е починало при раждането. За ужас на събралите се, клисарката признава жестокото престъпление. Стражите я отвеждат, а гостите се разотиват. При Януфа остава само верният Лац. Габриела Беначкова изпълнява главната роля. Лаца е Вилен Пшибил, Щева Владимир Крейчик, а клисарката Надежда Книплова. С участието на хор и оркестра на операта в Бърно, на диригентския пулт František Жилек.

Това бе финалът на Януфа, опера от Леош Яначек. В главните роли Габриела Беначкова, Вилем Шибил, Владимир Крейчик, Надежда Книплова. С участието на хор и оркестъра на операта в Бърно, на диригентския пулт Франтишек Жилек. Запис за фирмата Супрафон от 1978 година. След шумния успех на Януфа на премиерата в Бърно през 1904, следващите десетина години са твърде мъчителни за Яначек. Огнетява го самотата и своеобразната изолация, провинциалната атмосфера на Бърно. Голяма част от произведенията му са непознати, а редките изпълнения са толкова посредствени, че по-скоро вредят. Колегите в Прага не се интересуват от Яначек. Никой не допуска, че само след броени години

композиторът ще се окаже в челото на съвременната чешка музика. Леош сякаш свиква с мисълта, че е автор с местно значение. Нещо като беден роднина на пражките музикални кръгове. Често се връща в спомените към младостта и това умножава миговете на отчаяние. В такова време се появява клавирният цикъл по обраслата пътека. 1916 донася тъй дълго чакания прелом в живота на Леош Яначек. Карел Ковържовиц, същият, който 12 години по-рано отказал да дирижира Януфа в Народния театър, осъществява нейната бляскава премиера на пражка сцена. Всички били пленени от оригиналните, изпълнени с огромен заряд мелодио, оформили се върху основата на моравските говорни интонации. А само няколко години преди това композиторът споделя с колеги и приятели. Едва ли ще ми се отдаде да прокарам път пред моята Януфа. Знам, че съм сам в музикалните си идеи. Не успях да се доближа до никого. Трудно ме разбират, а в Прага не се и стремят към това. Слава Богу, дами и господа, лош пророк се оказва Яначек за съдбата на собственото си творение. Истински триумф спохожда Януфа във Виена, Франкфурт, Хамбург, Нью-Йорк, Берлин, Лондон. А спектаклите са под палката на най-големите майстори – Ерих Клайбер, Отто Клемперер, Карл Бьом, Лоуро фон Матачич. За Леош Яначек признание от подобен мащаб е вид освобождение. От разочарованието, от неразбирането и в крайна сметка от пренебрежението, с което дълго се отнасили към творбите му. В личния живот също го озарява ярка светлина. С непривична страст за неговите близо 65 години, Яначек се отдава на любовта си към 40 години по-младата Камила Щеслова. Любовта е символ на живота, безценен дар от Бога, убеден е композиторът. Това са запечатали нотите на втория струнен квартет, наречен «Интимни писма». Посветен на любимата Камила и появил се в годината на смъртта на Яначек 1928, квартетът вероятно е най-съкровената изповед на големия майстор. На една от страниците той е написал: «В моите произведения, там където грее искрено чувство, гореща любов, това си ти».

втора и трета част из струнен квартет номер 2, наречен Интимни писма от Леош Яначек, прозвуча току-що в блестящата интерпретация на Албан Берг квартет. На вълните на националната програма Христо Ботев слушате, дами и господа, неделната музикална вечер, посветена на Леош Яначек. Впрочем, страстната любов е основен двигател и в операта Катя Кабанова. В писмо до Камила Щеслова чешкият майстор споделя: искам това да е едно от най-детайлно изпипаните ми произведения. Да не забравяме, че Яначек е особено чувствителен към темата за самотния човек, който отказва да вегетира в свят, лишен от духовност и любов. 2 години след Катя Кабанова, в 1923, авторът завършва следващата си опера «Приключенията на хитрата лисичка». Всяко от оперите, признава Яначек, се оформя в съзнанието ми поне година-две. Често пътувах в Гогвалда, там работех на спокойствие. Философската същност на проблема за сливането на човека с природата привлича най-вече композитора в този сюжет за вечното обновление, а темата за любовта споява своеобразните паралели между тях, при това с завидно чувство за хумор. Когато завършва хитрата лисичка, 70-годишният Леош Яначек е на върха на щастието. Януфа шества по света. В Бърно, в чест на маестрото, устройва цяла поредица изяви с подобаваща тържественост, с нови постановки на Януфа, Катя Кабанова и хитрата лисичка. Зачестването в консерваторията пък, където Яначек има клас по висше композиционно майсторство, е премиерното изпълнение на духовия секстет «Младост». С особена острота Леош Яначек постави въпроса за смисъла на живота в операта «Делото на Акрополос». Това без съмнение нишката, която свързва повечето от произведенията му. Либретото по Карел Чапек разкрива загадъчната история на певицата Емили Мартик, която изпива чудодеен елексир и живее повече от 300 години. За нейната съдба Яначек е съвсем лаконичен. Истинско нещастие. Нищо не иска, нищо не очаква. Не я следвайте, е моят съвет. Животът не се повтаря. В това е стимулът да се развиваш, да търсиш и създаваш. Звучи като парадокс, уважаеми слушатели, но музиката на Леош Яначек не следва в прекия смисъл нито едно от основните направления на 20 век. Композиторът участва в 3 от фестивалите за съвременно творчество във Виена, Венеция и Франкфурт. Във Виена през 1925 открито заявява: и все пак обичам тези фестивали. Как да забраниш на пролета да изпълва растенията с живителни сокове? Стига, стига. Чуват се какви ли не гласове против тези срещи. Ама разбира се, че ще стърчат будли. Ще има обрасли странаци пътеки. Но именно тук усещам, че процесът, обославящ развитието на музиката, неудържимо се налива с сокове. През 1927 заедно с Шонберг

Арки Хиндемит, Яначек е избран за член на Пруската академия на науките. Пътува в Англия, където неговата симфониета, току-що появила се, има огромен успех. Сетне три пъти прозвучал и в Нью-Йорк под палката на Ото Клемперер. Критиците наблягат върху особения вид камерност на оркестровия звук в партитурата на Яначек. А открояването на тембрите е съпроводено с неизменния лаконизъм и внезапна смяна на мотивите. Ото Клемперер сега е на пулта на радиооркестъра на Кьолн, за да чуем симфонията от Леош Яначек.

Радиосимфониците на Кьон, водени от прочутия майстро Ото Клемперер, представиха в цялото и великолепие симфонията от Леош Яначек. Документален звук от 27 февруари 1956. Точно 30 години по-рано, когато е писана партитурата, се появява още едно удивително творение на чешкия майстор – глаголическа мес. Авторите нарича «Радостна народна литургия върху старославянски текст» и добавя: «Моят храм израства от величието на планините, а хорът – това е народът ни». Ето, дами и господа, фрагмент из глаголическа меса на Яначек. Частите са «Верую», «Свят», «Агнец Божий», «Органово соло» и финал «Интрата».

Неудържимо ликуване и триумф озаряват финала на глаголическа меса от Леош Яначек. Месата, която великият майстор нарича радостна народна литургия. Чухте отказ от нея в изпълнение на солистите Габриела Беначкова, Ева Рандрова,

Вилям Шибил и Сергей Копчак. Заедно с органиста Ян Хора, чешкия филхармоничен хор и филхармонията на Бърно, обединени от диригентската палка на Франтишек Жилек. В 1928 година Леош Яначек си отива от този свят, познал щастието и любовта, а творческите му идеи намират все повече съмишленици. Важното е да се живее, защото животът е вечна младост, напомня Яначек. Всичко е ясно, не се страхувам да живея, защото много обичам живот. Удивително е, че тази вътрешна сила се усеща във всеки ред, завещан ни от Яначек. Да не забравяме, дами и господа, че дълги години пише почти в пълна изолация. Яначек обаче не е изолиран от своето време. Музиката му е част от това време с оригиналните си идеи. Смели и новаторски, те извежда чешката музика в първите десетилетия на 20 век на път, който води далеч. Спокойна нощ, уважаеми слушатели, от тон режисьора Виктор Викторов и от мен Ивета Гранчарова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие на нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Следват подробностите за тези и други новини.

0: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо, обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак

0: важно. Можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
0: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, казва още вицепремиерът Пеканов. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура на изборите на есен на дясноцентристката и проевропейската опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна, лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И за това за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепено от всички дясноцентристки формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Каза Борисов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4. Има възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на Петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителни отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронд пламъците са вече

0: само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който до сега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. 1150 квадратни километра са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю вчера. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за тази сутрин кризисно заседание на правителството. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхванат части от южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото в събота бил нападнат ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в екс, че Зеленски е паразит, който е разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена във войната с Иран. Външният министър на Исламската република е заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор Аракчи не уточнява. Ден по-рано Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. Снощи украинският президент съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Русия. Целта, както отбелязва Зеленски, е Москва да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски и обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, държавните резиденции, Кримския мост и Санкт-Петербург. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границата и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял вчера сутринта да неутрализира безпилотния

0: ловния апарат над Черно море, на 12 км северо-источно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив вчера не се водиха бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Локомотив Пловдив победи Септември с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде предина на домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Иту донесе победата на пловдивчани минута преди края. В друга среща Спартак Варна надигра Черно море с 3-0. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски отвои, а в последните секунди на двубоя Рикардо Солса вкара третият гол. Йоана Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнап Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метри и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок, тя спечели и в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, играем в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник, Севлиево, Шумен и Смолян, до 24-25 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е близко до средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свинеград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемост в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушение на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Радиоколекция. Теодор Траянов. Новият ден. Под глухата днеш простора цял трепери. Звезди отскачат в пътя замъглен. И през разтворени железни двери сред златен прах пристига новия и ден. Подава своята празна чаша, гледа дали нектар зората ще налей, а тя целува го, изчезва бледа. Далек се само нейни плащ белей.

Чучу лига. Възлита лъч из нощни кръгозори, пронизва мрака възгорял рубин. Безкраен зрач безшумно се разтвори, извишен свод се ширна ведро син. Подзема химни волна чучулига, сърце възмогнато на болки пей. Възлита своята мечта достига, в лъчиста мрежа тихо се люле.

разискрен, сетен, слънчев лъч изгасна. В море от румена дръзгавина, от блясък, песен, сякаш скръп неясна, потъва в необятна висина. В заслона на тръстиката прибрежна, звезда изплува, тихо се засмя. Последен звук от песен безнадежна, заплетен в тишината за немя.

Тризвучие. В средмайски сън звезди незнайни горят през нощния вуал. Тук бродят призраци потайни, поне ли моята първа жал? В средмайски сън въздушна лодка отнесе мой бял венец. Днес говор на вълната кротка вести за гибелен конец. Сред майски сън чер облак дига пленена бисерна луна, но нейни детски глед не стига мечтана радостна страна.

колебание. Защо сърцето ни тъй скритом плаче, а облаци забулват поглед благ? Или гори под сведени клепачи на странна болка молещия зрак? Предсещаме ли своята близка напаст, да помощ търсим в тъмния простор, къде потъна вярата ни сляпа, завета чут от ангелския хор? Мълчим и чакаме минути ясни, на светла радост образът засмян, че знаем, като песен ще изгасне през първи още пламък сън венчан.

черно цвете. Запей ми песни недопети, запей за радост без звезди, за черното отровно цвете, що цъфва в горесни гърди. Запей ми тъй, за смукан корен, ти с детски пръсти изтръгни, тогава взор от сълзи морен ще зърне пролетни страни. Запей, не слушай, че те питам, над нас ли плаче есента. Запей ми, нека падат скритом безмълвани сухите листа.

безутешност. Какво ще търсим с тебе пак утеха? Присторен сън и вспомен ли любим? А страдаме, сърца ни изгореха без пламък. Ние видяхме само дим. Живот без сянка вече ни очаква. Възпрян порой отстъпи без борба. И кой ще има смелост да оплаква горчиви път на своята съдба? Въздушни кули своя вход откриха. Лъжа царува там и пустота. А те с дъха си нявга упоиха нелеп живот, нелепа суета.

тъжен привет. И нивга веч, усещам ти тъгата на първи нощен час в тъжовни и дъх. В далечния привет от самотата, що вей из мрачни папрати имах. И нивга веч, усещам ти тъгата на първата звезда в светлика плах. В далечния привет от самотата, по моята болка твоята скръп узнах. И нивга веч в сърцата неразвенчани, не ще да пламнат сетни съсипни, та пак да чезнем шеметно люляни, повлечени от кипнали вълни. И нивга веч, но всичко ще узнаеш, към рай изгубен друма ще прозреш, над любовта без сълзи ще ридаеш, над зрели плод попарен зран наскреш.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviase un cantecito antes de irme.

0: Па България и пал мундо ентеро.
1: Днешната по-голяма част от предаването на последното за месеца Джаз плюс Дуенде е посветено на целия концерт в два последователни дни, който супер китарното трио Ауди Меола, Джон Маклафлин и Пако де Лусия дават в Warfield Theater. Концерт от 80-та година, който започва с One Melody, My Foolish Heart, One Melody на Маклафлин. След това Passion, Grace and Fire на Ауди Меола, заедно с No Mystery. Една негова цигулкова соната и две композиции на Пако, Монастерио де Сал и Оле. По-нататък отново Ауди Меола с Джон Маклафлин, Short Tales of the Black Forest. Маклафлин и Пако де Лусия в Фрево, едно прекрасно бразилско парче, Mediterranean Sundance и Рио Анчо на Пако и на Ол. Всъщност Ауди

първият композитор, вторият на частта Рио Анчо, естествено е Пако. И така ще минем отново през Бразилия с Morning of the Carnival, преди да завием малко към Чикария с Спейн. И финалът е с Meeting of the Spirits. Аудио мела Джон Маклафлин, Пако Де Лосио.

До края на предаването имаме възможност да чуем няколко от композициите, изсвирени на живо в студиото на приятелското френско обществено радио ФИП, в един проект, посветен на 100 годишнината на Майлз Дейвис. Най-сам Джалал започва с The Pan Piper, тази прекрасна сирийска флейтистка, живееща във Франция. След нея тромпетистката, наше прекрасно откритие преди около 15 години, сега вече утвърдена и носителка на най-големите френски награди за джаз, Ерел Бесон. На пианото е Бенжамен Мусе. Те свирят My Funny Valentine и The Painter and the Boxer, едно парче посветено на самият Майлз, който знаем, че обича колкото да рисува, толкова и да се боксира. И финалът е с Емил Паризиен, заедно с Робинсон Хури на тромбон и готието на клавишните с тяхната интерпретация на In a Silent Way. Джаз плюс Дуенде, само тук, по програма Христо Ботев, Нощта е млада.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно, който излучваме всяка нощ между 3 и 5 часа, като част от програмата на Европейския съюз за радио и телевизия. Днес предстои да слушаме концерт на симфоничния оркестър на BBC Шотландия с диригент Райан Уигъл.